at lørdagen har kommet, synes jeg. Våknet to-tiden i natt eller noe sånt. Det begynner å bli lyst omtrent før det blir mørkt. Og tenkte, nå har jeg forstått meg. Løpt ut på badet, og først da sjekket jeg tiden. Og 2.06 tror jeg den var. Tenkte jeg, ja, ok, det blir liksom bonussøvn. Fordi når man har våknet og liksom har fått det sjokket, så er all søvn etter det, den har vært... I hvert fall det dobbelte av en normal type søvn. Så jeg gikk og la meg igjen. Bråvåknet klokken, ja, litt over 4. Tenkte, nei, nå har jeg forsovet meg. Nå er det på ordentlig. Løper ut på badet igjen, og innser at nå har jeg muligheten til å få trippel bonus søvn. Og jeg tror ikke jeg har sovet så godt noensinne som jeg har gjort akkurat fra klokken var 02.06, frem til jeg faktisk sto opp. Her er jeg, og det en kaffepause. Jeg heter Endre Lundgren. Det jeg som sover. Innimellom i hvert fall. Vi starter med litt musikk.

Musikalsk så vi godt tatt hånd om I dag. Det betyr ikke at du ikke får lov å ønske deg en låt hvis det en som mangler, eller hvis du driver med noen forberedelser eller sånn, eller kanskje aller mest hvis du en av dem som skal gifte deg I dag og trenger en låt, noe til å piffe deg opp nå. Så skal du også si ifra. Det plass nemlig. Og det gjelder også alle andre mulige innspill og utfall og innfall. Om det et spørsmål til quizzen som kommer nå etterpå, eller hva det nå enn bruk sosiale medier. Du har minst en du på. Det ikke alle som liker Facebook, og alle som liker Instagram eller Twitter og sånn, men hvis du på en av dem, inkludert de jeg ikke har nevnt, så søker man opp, for jeg på dem alle nemlig. Jeg heter Endre Lundgren, sender meg en privatmelding, og så tar vi det derfra. Jeg vil gjerne ha meg frabett meldinger fra syden hvor folk ligger på stranda, altså. Neida. Send gjerne det også hvis du vil. Men jeg blir fryktelig misunnelig. Da det straks klart for quiz.

Og da skal vi quizze. En quiz betyr at vi ser på litt forskjellige ting I forhold til hvilket tema vi har valgt. Og dagens tema kjent folk. Dette betyr at vi skal snakke om en meget kjent person. En du burde vite hvem kan være kvinne eller mann, levende død, norsk, utenlandsk. Det vil etter hvert ledetrådene bringe på bane, tror jeg. Og så det ofte sånn at jeg forsøker å legge inn informasjon som kanskje leder deg I feil retning. Du får se hvordan dette går. Det kommer tre ledetråder I tre omganger, og så kommer det en fasit mot slutten av timen. Siden du din egen dommer, så det her du skal velge om du fortjener en premie eller nei. Og da starter vi. Dagens person innehar både Storkorset av Sankt Olavs Orden, det islandske Storkorset av Falkeorden og ridder av den danske Elefantorden. En sjelden samling svært høye dekorasjoner.

0: har funnet frem almanakken. Vi har også kommet til den 6. juni. Tiden flyr. I dag så det Gustav og Gyda som har navnedag. Hvis du heter Robert og tenker at, ah, jeg har da navnedag i dag. Nei, det har du ikke. Du hadde. Nå har den flyttet til i morgen. Vi skal nok hedre deg der i stedet. I dag så det Sveriges nasjonaldag, den tidligere flaggdagen, eller svenska flaggans dag. Og det betyr altså at Norge har sin dag 17. mai, og så det danskene den 5. juni, og altså svenskene den 6. Vi har flere viktige historiske hendelser som har skjedd på dagens dato. I 1523 ble Gustav Vasa konge av Sverige, noe som markerte slutten på Kalmarunionen. I 1654, dronning Kristina av Sverige abdiserte og konverterte i hemmelighet til katolisismen. Hun har siden blitt en helgen. Og her hjemme i 1857, Sofia av Nassau giftet seg med den fremtidige kong Oscar den 2. Av Sverige og Norge. Det er sommer og
1: ferietid! Dette lyden av sommeren! Dette
0: Sørlandsradioen! Jeg er kommet i gang med dagens quiz, og jeg ser at dette ikke går veien. Jeg har åpenbart valgt gode ledetråder i dag. Jeg synes det fint når jeg ikke får korrekt svar med det samme. Det jeg har sagt om kjent folket vi ute etter i dag, det altså en person, at dagens person innehar både storkorset av Sankt Olavs orden, det islandske storkorset av Falkeorden og ridder av den danske elefantorden. Og bare for å få det på det rene, det en sjelden samling svært høye dekorasjoner. Det ikke alle som får det. Så det en grei pekepinn. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person har sin posisjon fordi innføringen av absolutt primogenitur, vanskelig ord, ble innført i 1990. Dagens person dessuten en av mange som måtte feire og bli myndig under nedlukkingen av Norge under covid-19-pandemien. Hvem det?

0: Ja, nå er det sånn at vi vanligvis på dette tidspunkt ser på noe showbiz. Og det sorterer vel trolig ikke under showbiz, men det noe showbiz-bransjen, Se og Hør etc., veldig opptatt av, og det jo kongefamilien. Og i går så møttes jo interessene til nyhetsmedier og showbiz-bransjen i en sånn perfekt, det har blitt kryss faktisk. Vi har altså fått høre at kronprinsesse Mette Marit fra og med i går står på lungetransplantasjonsliste, og en av de ting jeg bet meg mest merke under den pressekonferansen med de legene fra Rikshospitalet at ingen kommer på den listen så fremt det ikke sånn at man tror at personen har maks ett år igjen å leve, og dette jo et alvor oppi alt sammen. Våre tanker med hele familien.
1: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av tre raderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget at du kan vinne mye penger hvis du med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Du må være 18 år for å delta. Et av utsalgsstedene Coop Extra på Dampen.
2: Dette lyden av sommeren.
0: Dette Sørlandsradion. Det ikke så dårlig med lørdag, synes jeg. Jeg var innom Facebook, og der det sånn at du kan se hva som skjer i området rundt deg, der du er. Og jeg legger merke til at det blir flere og flere arrangementer. Noen av dem til og med et par jeg kunne tenke meg å gå på, så det, jeg tenkte jeg skulle se om det var noen som fortsatt foregikk når jeg var ferdig her nå etterpå, og dukke opp på det, bare for å gjøre noe annet denne lørdagen. Gjør gjerne det samme, eller stikk innom samvirkelaget og se om det står noe oppslag. Ja, ok. Her avslører vi alder. Butikken. Vi har en quiz til å by på i denne time nummer to av dagens helgepause, altså kaffepausen i forkledning. Jeg har hentet en ny kopp med kaffe, for det hører liksom med. On brand, og så begynner det å falle inn ganske mange forskjellige meninger og følelser og tanker på meldinger her. Jeg skal se om jeg får tid til dem også.

Vi tar tak I quizzen. Vi har tre ledetråder. De kommer en etter en. Vi har også en fasitavdeling. Og hvorfor har vi egentlig en fasitavdeling? Vel, det fordi du I denne konkurransen dommer og deltaker. Du også den som gir deg selv en premie. Så denne quizzen fungerer egentlig som en god unnskyldning til å bruke litt penger på deg selv hvis du føler du har vært flink. Grip sjansen. Eller grip dagen til og med, carpe diem, må være slagordet for denne her. Jeg håper du klar, vi har et land vi skal finne frem til, og når vi leter etter land, så det alltid den beskrivelse av flagget som hører med, det kommer alltid som tredje oppgaven. For det så det to runder med litt faktaopplysninger omkring landet, og den første at dagens land regnes som den eldste republikk I verden, har en historie som strekker seg tilbake til år 301, og det har dessuten verdens eldste grunnlov som fortsatt I bruk. Det ble innført I 1600.

er godt I gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Jeg har allerede fått et riktig svar faktisk, så dette var jo ikke helt umulig. Jeg tenkte kanskje denne her ville være litt vanskelig, men kanskje akkurat det jeg har sagt noe de fleste vet, I alle fall en. Så får vi se om vi får med oss røkla når vi fortsetter her nå. Jeg sa som ledetråd nummer en I denne quizen at dagens land regnes som den eldste republikk I verden, og har en historie som strekker seg helt tilbake til år 301. Over 1700 år med fest bak seg, med andre ord. Det dessuten verdens eldste grunnlov som fortsatt I bruk der. Den ble innført I år 1600. Så, ledetråd nummer to nå. Landet ikke medlem av EU, men har en egen avtale som tillater at valutaen I landet euro. Landet lever hovedsakelig av turisme, og dette står for godt og vel halvparten av bruttonasjonalprodukt.

0: Når vi leter etter et land i quizen, så flagget alltid det en av ledetrådene. Den skal jeg beskrive om et litt øyeblikk. La oss repa opp disse to første ledetrådene som var her. Jeg sa dagens land regnes som den eldste republikk i verden, med en historie som strekker seg tilbake til år 301. Det har dessuten verdens eldste grunnlov som fortsatt i bruk. Den ble innført i 1600. Jeg sa videre at landet ikke medlem av EU, men har en egen avtale med EU som tillater at de bruker valutaen euro som sin. Landet lever hovedsakelig av turisme, som står for halvparten av deres BNP. Og så er det flagget her, hentet frem det på skjermen. Ja. Flagget til dagens land det preges av riksvåpene, som har en ganske stor og sentral plass midt på. Ellers så flagget delt horisontalt i fargene hvitt og blått. Du skal straks få fasit.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette
0: Sørlandsradioen. Da skal vi se hva vi kan finne på i dag, bare fordi det den 6. juni. Du kan jo feire svensk nasjonaldag. Det går jo an, svenske flaggans dag i dag. Eller så kan du gå og kjøpe den donut. Fra TV så vi jo kjent med navn som Dunkin' Donut og Krispy Kreme, men det finnes da gode alternativer som ikke nødvendigvis har de navnene. Personlig så en Krispy Kreme donut spiser. Dunkin' Donut går an, men det Krispy Kreme som best. Det den store fish and chips dagen i dag. Det mye mat og kalorier med andre ord. Tenk om vi hadde hatt drive-ins i Norge, altså permanente drive-in-kinoer. Det har vært artig på Vestlandet, sånn midtvinters. Det i alle fall den store drive-in movie-dagen i dag. Ikke nødvendigvis en vi kan få markert i noen grad her hjemme. Det også dagen for det russiske språk. Og av en eller annen grunn så kan vi mer om russisk enn på lenge. Dessverre av feil årsaker, ellers er det jo sånn sett.

Jag har alltså letat efter ett land i quizen och riktigt svar kommer vi ta med det samma. Det är en av Europas miniputstater vi var ute efter. San Marino, og de stiller jo opp da i EM og sånn, og blir ofte banket med tosiffret antall mot og null for egen del. Det bruker å være standarden for dem. San Marino er den eldste republikk i verden. Historien strekker seg tilbake til år 301. De har verdens eldste grunnlov som fortsatt er i bruk. Den ble innført i 1600. De betaler med euro i dette landet, men de er ikke medlem av EU. De har en spesialavtale som gjør at de kan gjøre det, og det er sikkert praktisk. All den tid det ligger midt inne i Italia. Landet lever hovedsakelig av turisme, og dette står for vel halvparten av bruttonasjonalprodukt. Og når det gjelder flagget, så er det altså dette forholdsvis intrikate riksvåpnet som står midt på flagget, som har en hvit og blå bakgrunn, delt horisontalt, hvitt øverst, blått nederst. San Marino er riktig svar.

Vi skal snakke litt om trender, og trender som får et tragisk utfall. Det jo alltid sånn at det de aller yngste driver med og synes artig, det får gjerne en pekefinger fra de av oss som har rukket å bli noe eldre. Og en av disse tingene var jo den såkalte satanmusikken, den ganske tunge, ja, bråkete vil mange si, rockemusikken, som blant annet Varg Vikernes var en del av. Black metal det vel egentlig det heter. Greven, vi har en sak som dukker opp på dagens dato, 6. juni, vi skal tilbake til 1992, og her brenner altså Fantoft stavkirke ned til grunnen. Dypt tragisk hendelse, og Fantoft var jo en kirke som... Jeg hadde stått der siden 1100-tallet, ble helt ødelagt. Varg Vikernes, denne black metal-rockeren også, ble tiltalt for å stå bak, og ble dømt for det.

bruker jo å se på litt annerledes nyheter. Denne her vet jeg ikke helt hvor sorterer, antagelig under, hva sa du, som tema. FIFA har nemlig gått hen og angret på at de har gitt bort gratis VM-billetter. Og så bare trekker de dem tilbake da, nå, rett før turneringen begynner. Og de som berørt, som altså har fått gratis VM-billetter, får nå tilbud om å betale mellomlegget og stadigvæk gå. Og det så mange som 60 deltakere som har fått disse gratis billettene inndratt. Vi snakker altså 5-6 dager før avspark. Tja. Hva tenker man om det da? FIFA har jo gjort en del forskjellige krumspring her. Gitt ut en egen fredspris har de også fått til, og vi får se da. Hva etterspillet av årets VM er, har en følelse at han Gianni Infantino kanskje blir arbeidsløs.

Ja, det var det. Det helg. Vi nyter at det noen dager fri. Jeg håper lørdagen blir fylt med akkurat det du hadde tenkt. Og det gjelder også om det du hadde tenkt var å rydde i garasjen, eller male noe, snekre noe, rydde noe, vaske noe, stryke noe. Det må jeg også til innimellom. Jeg har anledning til å gå med pingvindressen min, du vet, sånn med sånne lange snipper bakpå. Jeg fant frem den, og innser at den krever jo fagbrev i stryking, så den skal jeg bi meg ut på et eller annet tidspunkt før mandag. Kommitter ikke til at det skjer i dag, men det skal skje. Uansett hva det så håper jeg det blir bra, i hvert fall for deg. Og for meg, inkluderer meg selv i den. Ellers så snakker jeg for alle innspill som har kommet underveis i løpet av dagens show. Det blir en ny utgave av helgepausen allerede i morgen, og så pålegger jeg deg å nyte lørdagen videre.

greit at lørdagen har kommet, synes jeg. Våknet to-tiden i natt eller noe sånt. Det begynner jo å bli lyst omtrent før det blir mørkt. Og tenkte, nå har jeg forstått meg. Løpt ut på badet, og først da sjekket jeg tiden. Og 2.06 tror jeg den var. Tenkte jeg, ja, ok, det blir liksom bonussøvn. Fordi når man har våknet og liksom har fått det sjokket, så er all søvn etter det, den har vært i hvert fall det dobbelte av en normal type søvn. Så jeg gikk og la meg igjen. Våknet klokken, ja, litt over 4. Tenkte, nei, nå har jeg forsovet meg. Nå er det på ordentlig. Løper ut på badet igjen, og innser at nå har jeg muligheten til å få trippel bonussøvn. Og jeg tror ikke jeg har sovet så godt noensinne som jeg har gjort akkurat fra klokken var 02.06, frem til jeg faktisk stod opp. Her er jeg, og det en kaffepause. Jeg heter Endre Lundgren, det jeg som sover. Innimellom i hvert fall. Vi starter med litt musikk.

vi godt tatt hånd om i dag. Det betyr ikke at du ikke får lov å ønske deg en låt hvis det en som mangler, eller hvis du driver med noen forberedelser eller sånn, eller kanskje aller best hvis du en av dem som skal gifte deg i dag og trenger en låt, noe til å piffe deg opp nå. Så skal du også si ifra. Det plass nemlig. Og det gjelder også alle andre mulige innspill og utfall og innfall. Om det et spørsmål til quizzen som kommer nå etterpå, eller hva det nå enn bruk sosiale medier. Du har minst en du på. Det ikke alle som liker Facebook, og alle som liker Instagram eller Twitter og sånn, men hvis du på en av dem, inkludert de jeg ikke har nevnt, så søker man opp, for jeg på dem alle nemlig. Jeg heter Endre Lundgren, sender meg en privatmelding, og så tar vi det derfra. Jeg vil gjerne ha meg frabedt meldinger fra syden hvor folk ligger på stranda, altså. Neida. Send gjerne det også hvis du vil. Men jeg blir fryktelig misunnelig. Nå det straks klart for quiz.

da skal vi quizze. En quiz betyr at vi ser på litt forskjellige ting I forhold til hvilket tema vi har valgt. Og dagens tema kjentfolk. Dette betyr at vi skal snakke om en meget kjent person. En du burde vite hvem kan være kvinne eller mann, levende død, norsk, utenlandsk. Det vil etter hvert ledetrådene bringe på bane, tror jeg. Og så det ofte sånn at jeg forsøker å legge inn informasjon som kanskje leder deg I feil retning. Du får se hvordan dette går. Det kommer tre ledetråder I tre omganger, og så kommer det en fasit mot slutten av timen. Siden du din egen dommer, så det her du skal velge om du fortjener en premie eller ei. Og da starter vi. Dagens person innehar både storkorset av Sankt Olavs orden, det islandske storkorset av Falkeorden og ridder av den danske elefantorden. En sjelden samlingsverdhøye dekorasjoner.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har også kommet til den 6. juni. Tiden flyr. I dag så er det Gustav og Gyda som har navnedag. Hvis du heter Robert og tenker at jeg har da navnedag i dag. Nei, det har du ikke. Du hadde. Nå har den flyttet til i morgen. Vi skal nok hedre deg der i stedet. I dag så er det Sveriges nasjonaldag, den tidligere flaggdagen, eller svenska flaggans dag. Og det betyr altså at Norge har sin dag 17. mai, og så er det danskene den 5. juni, og altså svenskene den 6. Vi har flere viktige historiske hendelser som har skjedd på dagens dato. I 1523 ble Gustav Vasa konge av Sverige, noe som markerte slutten på Kalmarunionen. I 1654, dronning Kristina av Sverige abdiserte og konverterte i hemmelighet til katolisismen. Hun har siden blitt en helgen. Og her hjemme i 1857, Sofia av Nassau giftet seg med den fremtidige kong Oscar II av Sverige og Norge.

Jeg er kommet I gang med dagens quiz, og jeg ser at dette ikke går veien. Jeg har åpenbart valgt gode ledetråder I dag. Jeg synes det fint når jeg ikke får korrekt svar med det samme. Det jeg har sagt om kjent folket vi ute etter I dag, det altså en person, at dagens person innehar både Storkorset av Sankt Olavs Orden, det islandske Storkorset av Falkeorden og ridder av den danske Elefantorden. Og bare for å få det på det rene, det en sjelden samling svært høye dekorasjoner. Det ikke alle som får det. Så det en grei pekepinn. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person har sin posisjon fordi innføringen av absolutt primogenitur, vanskelig ord, ble innført I 1990. Dagens person dessuten en av mange som måtte feire og bli myndig under nedlukkingen av Norge under covid-19-pandemien. Hvem det?

Jeg synes dette begynner å gå veien. Jeg har sett noen riktige svar allerede, og årsaken det som heter absolutt primogenitur. Jeg skal forklare hva det når vi kommer til fasitbiten av dagens quiz. Første ledetråd i dag var at dagens person innehar både Storkorset av Sankt Olavs orden, det islandske Storkorset av Falkeorden og ridder av den danske elefantorden, som jeg også slo fast var en sjelden samling av svært høye dekorasjoner. Nummer to, dagens person har sin posisjon fordi innføringen av, hold da fast, absolutt primogenitur ble innført i 1990. Dagens person dessuten en av mange som måtte feire å bli myndig under nedlukkingen av Norge under covid-19-pandemien. Og her har vi siste ledetråd før du skal få svaret. Dagens person har en særlig rolle i landets styreform. Dette grunnen til at det ble avfyrt en 21-skudds salutt fra Akershus festning i anledning 18-årsdagen. Det dessuten sportslige hylster. Et gull i junior-NM i surfing i tillegg til kickboxing og ski.

Det er altså to navn som står oppført i dagens almanakk. Det er Gustav, og det er Gyda, og som vi var inne på litt tidligere i sendingen. Også Robert. Men Robert har fått flyttet navnedagen sin. Robert hadde nemlig den 6. juni før. Den kommer i morgen, så du får smøre deg med litt tålmodighet. Om Gustav så står det at det en mannsnavn med flere mulige opprinnelser. Den moderne formen kommer trolig fra et norrønt navn, som betyr fra Gotland og stav til slutt. Gyda er et skandinavisk kvinnenavn, opprinnelig gammeldansk form av et norrønt navn som lyder til forveksling likt. Betyr Gud og vakker. Det er flere som har bursdag i dag, og blant dem jeg tenkte vi kunne gratulere er den norske politikeren, Senterpartipolitikeren Ola Borten Moe, som ble født i 1976. Vi har forfatteren Erik Fosnes Hansen, som ble født i 1965. Og så har vi Bjørn Borg, også inne på listen i dag, den svenske tidligere tennisspilleren, født i 1956.

hvordan gikk dette, spørsmålet. Klarte du å løse dagens quiz? Vi var altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at absolutt primogenitur viktig I hennes liv. Og det betyr kort og enkelt at den førstefødte I kongefamilien blir tronarving I hvert ledd, og prinsesse Ingrid Alexandra den førstefødte til kronprinsen og kronprinsessen, derved tronarving. Hun nummer to I arverekkefølgen etter sin far. Prinsesse Ingrid Alexandra har en haug med forskjellige ordner, blant annet Storkorset av Sankt Olav, islandske Storkorset av Falkorden, og en som kanskje henger aller høyest I Skandinavia, ridder av den danske elefantorden. Og så har hun jo et gull I junior-NM I surfing. Jeg husker det ble dekket ganske godt. Så var 18-årsdagen hennes da, som ble feiret under covid-19, blant annet med en 21-skudds salutt fra Akershus festning.

Ja, nå det sånn at vi vanligvis på dette tidspunkt ser på noe showbiz. Og det sorterer vel trolig ikke under showbiz, men det noe showbiz-bransjen, se og hør et sett, og veldig opptatt av, og det jo kongefamilien. Og i går så møttes jo interessene til nyhetsmedier og showbiz-bransjen i en sånn perfekt, det har blitt kryss faktisk. Vi har altså fått høre at kronprinsesse Mette Marit fra og med i går står på lungetransplantasjonsliste, og en av de ting jeg bet meg mest merke under den pressekonferansen med de legene fra Rikshospitalet at ingen kommer på den listen så fremt det ikke sånn at man tror at personen har maks

Facebook, og der det sånn at du kan se hva som skjer i området rundt deg der du . Og jeg legger merke til at det blir flere og flere arrangementer. Noen av dem til og med et par jeg kunne tenke meg å gå på, så det, jeg tenkte jeg skulle se om det var noen som fortsatt foregikk når jeg var ferdig her nå etterpå, og dukke opp på det, bare for å gjøre noe annet denne lørdagen. Gjør gjerne det samme, eller stikk innom samvirkelaget og se om det står noe oppslag. Ja, ok. Her avslører vi alder. Butikken. Vi har en quiz til å by på i denne time nummer to av dagens helgepause, altså kaffepausen i forkledning. Jeg har hentet en ny kopp med kaffe, for det hører liksom med. On brand, og så begynner det å falle inn ganske mange forskjellige meninger og følelser og tanker på meldinger her. Jeg skal se om jeg får tid til dem også.

Vi tar tak I quizzen. Vi har tre ledetråder. Det kommer en etter en. Vi har også en fasitavdeling. Og hvorfor har vi egentlig en fasitavdeling? Vel, det fordi du I denne konkurransen dommer og deltaker. Du også den som gir deg selv en premie. Så denne quizzen fungerer egentlig som en god unnskyldning til å bruke litt penger på deg selv hvis du føler du har vært flink. Grip sjansen. Eller grip dagen til og med, carpe diem, må være slagordet for denne her. Jeg håper du klar, vi har et land vi skal finne frem til, og når vi leter etter land, så det alltid den beskrivelse av flagget som hører med, det kommer alltid som tredje oppgaven. For det så det to runder med litt faktaopplysninger omkring landet, og den første at dagens land regnes som den eldste republikk I verden, har en historie som strekker seg tilbake til år 301, og det har dessuten verdens eldste grunnlov som fortsatt I bruk. Det ble innført I 1600.

er godt I gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Jeg har allerede fått et riktig svar faktisk, så dette var jo ikke helt umulig. Jeg tenkte kanskje denne her ville være litt vanskelig, men kanskje akkurat det jeg har sagt noe de fleste vet. I alle fall en. Så får vi se om vi får med oss røkla når vi fortsetter her nå. Jeg sa som ledetråd nummer en I denne quizen at dagens land regnes som den eldste republikk I verden, og har en historie som strekker seg helt tilbake til år 301. Over 1700 år med fest bak seg med andre ord. Det dessuten verdens eldste grunnlov som fortsatt I bruk der. Den ble innført I år 1600. Så, ledetråd nummer to nå. Landet ikke medlem av EU, men har en egen avtale som tillater at valutaen I landet euro. Landet lever hovedsakelig av turisme, og dette står for godt og vel halvparten av bruttonasjonalprodukt.

0: Når vi leter etter et land I quizzen, så flagget alltid det en av ledetrådene. Den skal jeg beskrive om et litt øyeblikk. La oss repa upp disse to første ledetrådene som var her. Jeg sa dagens land regnes som den eldste republikk I verden, med en historie som strekker seg tilbake til år 301. Det har dessuten verdens eldste grunnlov som fortsatt I bruk. Den ble innført I 1600. Jeg sa videre at landet ikke medlem av EU, men har en egen avtale med EU som tillater at de bruker valutaen euro som sin. Landet lever hovedsakelig av turisme, som står for halvparten av deres BNP. Og så det flagget her, hentet frem det på skjermen. Ja. Flagget til dagens land det preges av riksvåpene, som har en ganske stor og sentral plass midt på. Ellers så flagget delt horisontalt I fargene hvitt og blått. Du skal straks få fasit. Det sommer og
1: ferietid. Dette lyden av sommeren! Dette
0: Sørlandsradioen. Da skal vi se hva vi kan finne på I dag, bare fordi det den 6. juni. Du kan jo feire svensk nasjonaldag. Det går jo an, svenske flaggans dag I dag. Eller så kan du gå og kjøpe den donut. Fra TV så vi jo kjent med navn som Dunkin' Donut og Krispy Kreme, men det finnes da gode alternativer som ikke nødvendigvis har de navnene. Personlig så en Krispy Kreme donut spiser. Dunkin' Donut går an, men det Krispy Kreme som best. Det den store fish and chips dagen I dag. Det mye mat og kalorier med andre ord. Tenk om vi hadde hatt drive-ins I Norge, altså permanente drive-in-kinoer. Det har vært artig på Vestlandet, sånn midtvinters. Det I alle fall den store drive-in movie-dagen I dag. Ikke nødvendigvis en vi kan få markert I noen grad her hjemme. Det også dagen for det russiske språk. Og av en eller annen grunn så kan vi mer om russisk enn på lenge. Dessverre av feil årsaker, ellers det jo sånn sett et godt språk.

Vi har altså lett etter et land i quizzen, og riktig svar kan vi jo ta med det samme. Det en av Europas miniputstater vi var ute etter. San Marino, og de stiller jo opp da i EM og sånn, og blir ofte banket med tosiffret antall mot og null for egen del. Det bruker å være standarden for dem. San Marino er den eldste republikk i verden. Historien strekker seg tilbake til år 301. De har verdens eldste grunnlov som fortsatt er i bruk. Den ble innført i 1600. De betaler med euro i dette landet, men de er ikke medlem av EU. De har en spesialavtale som gjør at de kan gjøre det, og det er sikkert praktisk all den tid de ligger midt inne i Italia. Landet lever hovedsakelig av turisme, og dette står for vel halvparten av bruttonasjonalprodukt. Og når det gjelder flagget, så er det altså dette forholdsvis intrikate riksvåpnet som står midt på flagget, som har en hvit og blå bakgrunn, delt horisontalt, hvitt øverst, blått nederst. San Marino er riktig svar.

Vi skal snakke litt om trender, og trender som får et tragisk utfall. Det jo alltid sånn at det de aller yngste driver med og synes artig, det får gjerne en pekefinger fra de av oss som har rukket å bli noe eldre. Og en av disse tingene var jo den såkalte satanmusikken, den ganske tunge, ja, bråkete, vil mange si, rockemusikken, som blant annet Varg Vikernes var en del av. Black metal er det vel egentlig det heter. Greven, vi har en sak som dukker opp på dagens dato, 6. juni. Vi skal tilbake til 1992, og her brenner altså Fantoft stavkirke ned til grunnen. Dypt tragisk hendelse, og Fantoft var jo en kirke som... Ja, hadde stått der siden 1100-tallet, ble helt ødelagt. Varg Vikernes, denne black metal-rockeren også, ble tiltalt for å stå bak, og ble dømt for det.

Vi bruker jo å se på litt annerledes nyheter. Denne her vet jeg ikke helt hvor sorterer, antagelig under, hva sa du, som tema. FIFA har nemlig gått hen og angret på at de har gitt bort gratis VM-billetter. Og så bare trekker de dem tilbake da, nå, rett før turneringen begynner. Og de som berørt, som altså har fått gratis VM-billetter, får nå tilbud om å betale mellomlegget og stadig vekk gå. Og det er så mange som 60 deltakere som har fått disse gratis billettene inndratt. Vi snakker altså 5-6 dager før avspark. Tja. Hva tenker man om det da? FIFA har jo gjort en del forskjellige krumspring her, gitt ut en egen fredspris har de også fått til, og vi får se da. Hva etterspillet av årets VM er, har en følelse at han Gianni Infantino kanskje blir arbeidsløs.

Ja, det var det. Det helg. Vi nyter at det noen dager fri. Jeg håper lørdagen blir fylt med akkurat det du hadde tenkt. Og det gjelder også om det du hadde tenkt var å rydde i garasjen, eller male noe, snekre noe, rydde noe, vaske noe, stryke noe. Det må jeg også til innimellom. Jeg har anledning til å gå med pingvindressen min, du vet, sånn med sånne lange snipper bakpå. Jeg fant frem den, og innser at den krever jo fagbrev i stryking, så den skal jeg begi meg ut på et eller annet tidspunkt før mandag. Kommitter ikke til at det skjer i dag, men det skal skje. Uansett hva det er, så håper jeg det blir bra i hvert fall for deg. Og for meg, inkluderer meg selv i den. Ellers så snakker jeg for alle innspill som har kommet underveis i løpet av dagens show. Det blir en ny utgave av helgepausen allerede i morgen, og så pålegger jeg deg å nyte lørdagen videre.

greit at lørdagen har kommet, synes jeg. Våknet to-tiden i natt eller noe sånt. Det begynner jo å bli lyst omtrent før det blir mørkt. Og tenkte, nå har jeg forstått meg. Løpt ut på badet, og først da sjekket jeg tiden. Og 2.06 tror jeg den var. Tenkte jeg, ja, ok, det blir liksom bonussøvn. Fordi når man har våknet og liksom har fått det sjokket, så er all søvn etter det, den har vært i hvert fall det dobbelte av en normal type søvn. Så jeg gikk og la meg igjen. Våknet klokken, ja, litt over 4. Tenkte, nei, nå har jeg forsovet meg. Nå er det på ordentlig. Løper ut på badet igjen, og innser at nå har jeg muligheten til å få trippel bonussøvn. Og jeg tror ikke jeg har sovet så godt noensinne som jeg har gjort akkurat fra klokken var 02.06, frem til jeg faktisk stod opp. Her er jeg, og det en kaffepause. Jeg heter Endre Lundgren, det jeg som sover. Innimellom i hvert fall. Vi starter med litt musikk.

Musikalsk så vi godt tatt hånd om i dag. Det betyr ikke at du ikke får lov å ønske deg en låt hvis det en som mangler, eller hvis du driver med noen forberedelser eller sånn, eller kanskje aller mest hvis du en av dem som skal gifte deg i dag og trenger en låt, noe til å piffe deg opp nå. Så skal du også si ifra. Det plass nemlig. Og det gjelder også alle andre mulige innspill og utfall og innfall. Om det et spørsmål til quizzen som kommer nå etterpå, eller hva det nå enn bruk sosiale medier. Du har minst en du på. Det ikke alle som liker Facebook, alle som liker Instagram eller Twitter og sånn, men hvis du på en av dem, inkludert de jeg ikke har nevnt, så søker man opp, for jeg på dem alle nemlig. Jeg heter Endre Lundgren, sender meg en privatmelding, og så tar vi det derfra. Jeg vil gjerne ha meg frabedt meldinger fra syden hvor folk ligger på stranda, altså. Neida. Send gjerne det også hvis du vil. Men jeg blir fryktelig misunnelig. Nå det straks klart for quiz.

Og da skal vi quizze. En quiz betyr at vi ser på litt forskjellige ting I forhold til hvilket tema vi har valgt. Og dagens tema kjentfolk. Dette betyr at vi skal snakke om en meget kjent person. En du burde vite hvem kan være kvinne eller mann, levende død, norsk, utenlandsk. Det vil etter hvert ledetrådene bringe på bane, tror jeg. Og så det ofte sånn at jeg forsøker å legge inn informasjon som kanskje leder deg I feil retning. Du får se hvordan dette går. Det kommer tre ledetråder I tre omganger, og så kommer det en fasit mot slutten av timen. Siden du din egen dommer, så det her du skal velge om du fortjener en premie eller ei. Og da starter vi. Dagens person innehar både storkorset av Sankt Olavs orden, det islandske storkorset av Falkeorden og ridder av den danske elefantorden. En sjelden samling svært høye dekorasjoner.

Ja, funnet frem om og nokken. Vi har også kommet til den 6. juni. Tiden flyr. I dag så det Gustav og Gyda som har navnedag. Hvis du heter Robert og tenker at, ah, jeg har da navnedag i dag. Nei, det har du ikke. Du hadde. Nå den flyttet til i morgen. Vi skal nok hedre deg der i stedet. I dag så det Sveriges nasjonaldag, den tidligere flaggdagen, eller svenska flaggans dag. Og det betyr altså at Norge har sin dag 17. mai, og så det danskene den 5. juni, og altså svenskene den 6. Vi har flere viktige historiske hendelser som har skjedd på dagens dato. I 1523 ble Gustav Vasa konge av Sverige, noe som markerte slutten på Kalmarunionen. I 1654, dronning Kristina av Sverige abdiserte og konverterte i hemmelighet til katolisismen. Hun har siden blitt en helgen. Og her hjemme i 1857, Sofia av Nassau giftet seg med den fremtidige kong Oscar II av Sverige og Norge.

0: Radioen.
1: Jeg er kommet i gang med dagens quiz, og jeg ser at dette ikke går veien. Jeg har åpenbart valgt gode ledetråder i dag. Jeg synes det fint når jeg ikke får korrekt svar med det samme. Det jeg har sagt om kjent folket vi ute etter i dag, det altså en person, at dagens person innehar både Storkorset av Sankt Olavs Orden, det islandske Storkorset av Falkeorden og ridder av den danske Elefantorden. Og bare for å få det på det rene, det en sjelden samling svært høye dekorasjoner. Det ikke alle som får det. Så det en grei pekepinn. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person har sin posisjon fordi innføringen av absolutt primogenitur, det vanskelig ord, ble innført i 1990. Dagens person er dessuten en av mange som måtte feire og bli myndig under nedlukkingen av Norge under covid-19-pandemien. Hvem det?

Jeg synes dette begynner å gå veien. Jeg har sett noen riktige svar allerede, og årsaken det som heter absolutt primogenitur. Jeg skal forklare hva det når vi kommer til fasitbiten av dagens quiz. Første ledetråd i dag var at dagens person innehar både Storkorset av Sankt Olavs orden, det islandske Storkorset av Falkeorden og ridder av den danske elefantorden, som jeg også slo fast var en sjelden samling av svært høye dekorasjoner. Nummer to, dagens person har sin posisjon fordi innføringen av, hold deg fast, absolutt primogenitur ble innført i 1990. Dagens person dessuten en av mange som måtte feire å bli myndig under nedlukkingen av Norge under covid-19-pandemien. Og her har vi siste ledetråd før du skal få svaret. Dagens person har en særlig rolle i landets styreform. Dette grunnen til at det ble avfyrt en 21 skudds salutt fra Akershus festning i anledning 18-årsdagen. Det dessuten sportslige hyllester. Et gull i junior-NM i surfing i tillegg til kickboxing og ski.

Det er altså to navn som står oppført i dagens almanakk. Det er Gustav, og det er Gyda, og som vi var inne på litt tidligere i sendingen. Også Robert. Men Robert har fått flyttet navnedagen sin. Robert hadde nemlig den 6. juni før. Den kommer i morgen, så du får smøre deg med litt tålmodighet. Om Gustav så står det at det er en mannsnavn med flere mulige opprinnelser. Den moderne formen kommer trolig fra et norrønt navn, som betyr fra Gotland og stav til slutt. Gyda er et skandinavisk kvinnenavn, opprinnelig gammeldansk form av et norrønt navn som lyder til forveksling likt. Betyr Gud og vakker. Det er flere som har bursdag i dag, og blant dem jeg tenkte vi kunne gratulere er den norske politikeren, Senterpartipolitikeren Ola Borten Moe, som ble født i 1976. Vi har forfatteren Erik Fosnes Hansen, som ble født i 1965. Og så har vi Bjørn Borg, også inne på listen i dag, den svenske tidligere tennisspilleren, født i 1956.

hvordan gikk dette, spørsmålet. Klarte du å løse dagens quiz? Vi var altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at absolutt primogenitur viktig I hennes liv. Og det betyr kort og enkelt at den førstefødte I kongefamilien blir tronarving I hvert ledd, og prinsesse Ingrid Alexandra den førstefødte til kronprinsen og kronprinsessen, derved tronarving. Hun nummer to I arverekkefølgen etter sin far. Prinsesse Ingrid Alexandra har en haug med forskjellige ordner, blant annet Storkorset av Sankt Olav, islandske Storkorset av Falkorden, og en som kanskje henger aller høyest I Skandinavia, ridder av den danske elefantorden. Og så har hun jo et gull I junior-NM I surfing. Jeg husker det ble dekket ganske godt. Så var 18-årsdagen hennes da, som ble feiret under covid-19, blant annet med en 21-skudds salutt fra Akershus festning.

0: er det sånn at vi vanligvis på dette tidspunkt ser på noe showbiz. Og det sorterer vel trolig ikke under showbiz, men det noe showbiz-bransjen, se og hør et cetera, veldig opptatt av, og det jo kongefamilien. Og i går så møttes jo interessene til nyhetsmedier og showbiz-bransjen i en sånn perfekt, det har blitt kryss faktisk. Vi har altså fått høre at kronprinsesse Mette Marit fra og med i går står på lungetransplantasjonsliste, og en av de ting jeg bet meg mest merke under den pressekonferansen med de legene fra Rikshospitalet at ingen kommer på den listen så fremt det ikke sånn at man tror at personen har maks ett år igjen å leve, og dette jo et alvor oppi alt sammen. Våre tanker med hele familien.
1: En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Et av utsalgsstedene våre Rema 1000 i Froland.
2: Det sommer og ferietid.
3: Dette lyden av sommeren.
2: Dette Sørlandsradion.
0: Det ikke så dårlig med lørdag, synes jeg. Jeg var innom Facebook, og der det sånn at du kan se hva som skjer i området rundt deg der du Og jeg legger merke til at det blir flere og flere arrangementer. Noen av dem til og med et par jeg kunne tenke meg å gå på, så det, jeg tenkte jeg skulle se om det var noen som fortsatt foregikk når jeg var ferdig her nå etterpå, og dukke opp på det, bare for å gjøre noe annet denne lørdagen. Gjør gjerne det samme, eller stikk innom samvirkelaget og se om det står noe oppslag. Ja, ok. Her avslører vi alder. Butikken. Vi har en quiz til å by på i denne time nummer to av dagens helgepause, altså kaffepausen i forkledning. Jeg har hentet en ny kopp med kaffe, for det hører liksom med. On brand, og så begynner det å falle inn ganske mange forskjellige meninger og følelser og tanker på meldinger her. Jeg skal se om jeg får tid til dem også.

tar tak I quizzen. Vi har tre ledetråder. De kommer en etter en. Vi har også en fasitavdeling. Og hvorfor har vi egentlig en fasitavdeling? Vel, det fordi du I denne konkurransen dommer og deltaker. Du også den som gir deg selv en premie. Så denne quizzen fungerer egentlig som en god unnskyldning til å bruke litt penger på deg selv hvis du føler du har vært flink. Grip sjansen. Eller grip dagen til og med, carpe diem, må være slagordet for denne her. Jeg håper du klar, vi har et land vi skal finne frem til, og når vi leter etter land, så det alltid den beskrivelse av flagget som hører med, det kommer alltid som tredje oppgaven. For det så det to runder med litt faktaopplysninger omkring landet, og den første at dagens land regnes som den eldste republikk I verden, har en historie som strekker seg tilbake til år 301, og det har dessuten verdens eldste grunnlov som fortsatt I bruk. Det ble innført I 1600.

Vi er godt I gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Jeg har allerede fått et riktig svar faktisk, så dette var jo ikke helt umulig. Jeg tenkte kanskje denne her ville være litt vanskelig, men kanskje akkurat det jeg har sagt noe de fleste vet. I alle fall en. Så får vi se om vi får med oss røkla når vi fortsetter her nå. Jeg sa som ledetråd nummer en I denne quizen at dagens land regnes som den eldste republikk I verden, og har en historie som strekker seg helt tilbake til år 301. Over 1700 år med fest bak seg, med andre ord. Det dessuten verdens eldste grunnlov som fortsatt I bruk der. Den ble innført I år 1600. Så, ledetråd nummer to nå. Landet ikke medlem av EU, men har en egen avtale som tillater at valutaen I landet euro. Landet lever hovedsakelig av turisme, og dette står for godt og vel halvparten av bruttonasjonalprodukt.

0: Når vi leter etter et land i quizen, så flagget alltid en av ledetrådene. Den skal jeg beskrive om et litt øyeblikk. La oss repe opp disse to første ledetrådene som var her. Jeg sa dagens land regnes som den eldste republikk i verden, med en historie som strekker seg tilbake til år 301. Det har dessuten verdens eldste grunnlov som fortsatt i bruk. Den ble innført i 1600. Jeg sa videre at landet ikke medlem av EU, men har en egen avtale med EU som tillater at de bruker valutaen euro som sin. Landet lever hovedsakelig av turisme, som står for halvparten av deres BNP. Og så er det flagget her, hentet frem det på skjermen. Ja. Flagget til dagens land, det preges av riksvåpene, som har en ganske stor og sentral plass midt på. Ellers så flagget delt horisontalt i fargene hvitt og blått. Du skal straks få fasit.
1: Dette lyden av sommeren.
0: Da skal vi se hva vi kan finne på i dag, bare fordi det den 6. juni. Du kan jo feire svensk nasjonaldag. Det går jo an, svenske flaggans dag i dag. Eller så kan du gå og kjøpe den donut. Fra TV så vi jo kjent med navn som Dunkin' Donut og Krispy Kreme, men det finnes da gode alternativer som ikke nødvendigvis har de navnene. Personlig så en Krispy Kreme donut spiser. Dunkin' Donut går an, men det Krispy Kreme som best. Det den store fish and chips dagen i dag. Det mye mat og kalorier med andre ord. Tenk om vi hadde hatt drive-ins i Norge, altså permanente drive-in-kinoer. Det har vært artig på Vestlandet, sånn midtvinters. Det i alle fall den store drive-in-movie-dagen i dag. Ikke nødvendigvis en vi kan få markert i noen grad her hjemme. Det også dagen for det russiske språk, og av en eller annen grunn så kan vi mer om russisk enn på lenge. Dessverre av feil årsaker, ellers det jo sånn sett et godt språk.

Vi har altså lett etter et land i quizzen, og riktig svar kan vi jo ta med det samme. Det en av Europas miniputstater vi var ute etter. San Marino, og de stiller jo opp da i EM og sånn, og blir ofte banket med tosiffret antall mot og null for egen del. Det bruker å være standarden for dem. San Marino er den eldste republikk i verden. Historien strekker seg tilbake til år 301. De har verdens eldste grunnlov som fortsatt er i bruk. Den ble innført i 1600. De betaler med euro i dette landet, men de er ikke medlem av EU. De har en spesialavtale som gjør at de kan gjøre det, og det er sikkert praktisk. All den tid de ligger midt inne i Italia. Landet lever hovedsakelig av turisme, og dette står for vel halvparten av bruttonasjonalprodukt. Og når det gjelder flagget, så er det altså dette forholdsvis intrikate riksvåpnet som står midt på flagget, som har en hvit og blå bakgrunn, delt horisontalt, hvitt øverst, blått nederst. San Marino er riktig svar.

Vi skal snakke litt om trender, og trender som får et tragisk utfall. Det jo alltid sånn at det de aller yngste driver med og synes artig, det får gjerne en pekefinger fra de av oss som har rukket å bli noe eldre. Og en av disse tingene var jo den såkalte satanmusikken, den ganske tunge, ja, bråkete, vil mange si, rockemusikken, som blant annet Varg Vikernes var en del av. Black metal er det vel egentlig det heter. Greven, vi har en sak som dukker opp på dagens dato, 6. juni. Vi skal tilbake til 1992, og her brenner altså Fantoft stavkirke ned til grunnen. Dypt tragisk hendelse, og Fantoft var jo en kirke som... Ja, hadde stått der siden 1100-tallet, ble helt ødelagt. Varg Vikernes, denne black metal-rockeren også, ble tiltalt for å stå bak, og ble dømt for det.

bruker jo å se på litt annerledes nyheter. Denne her vet jeg ikke helt hvor sorterer, antagelig under, hva sa du, som tema. FIFA har nemlig gått hen og angret på at de har gitt bort gratis VM-billetter. Og så bare trekker de dem tilbake da, nå, rett før turneringen begynner. Og de som berørt, som altså har fått gratis VM-billetter, får nå tilbud om å betale mellomlegget og stadigvæk gå. Og det så mange som 60 deltakere som har fått disse gratis billettene inndratt. Vi snakker altså 5-6 dager før avspark. Tja. Hva tenker man om det da? FIFA har jo gjort en del forskjellige krumspring her, gitt ut en egen fredspris har de også fått til, og vi får se da, hva etterspillet av årets VM er. Har en følelse at han Gianni Infantino kanskje blir arbeidsløs? Ja, det var det. Det er helg, vi nyter at det noen dager fri. Jeg håper lørdagen blir fylt med akkurat det du hadde tenkt, og det gjelder også om det du hadde tenkt var å rydde i garasjen, eller male noe, snekre noe, rydde noe, vaske noe, stryke noe. Det må jeg også til innimellom. Jeg har anledning til å gå med pingvindressen min, du vet, sånn med sånne lange snipper bakpå. Jeg fant frem den, og innser at den krever jo fagbrev i stryking, så den skal jeg bi meg ut på et eller annet tidspunkt før mandag. Kommitter ikke til at det skjer i dag, men det skal skje. Uansett hva det så håper jeg det blir bra i hvert fall for deg og for meg. Inkluderer meg selv i den. Ellers så snakker jeg for alle innspill som har kommet underveis i løpet av dagens show. Det blir en ny utgave av helgepausen allerede i morgen, og så pålegger jeg deg å nyte lørdagen videre.

at lørdagen har kommet, synes jeg. Våknet to-tiden i natt eller noe sånt. Det begynner jo å bli lyst omtrent før det blir mørkt. Og tenkte, nå har jeg forstått meg. Løpt ut på badet, og først da sjekket jeg tiden. Og 2.06 tror jeg den var. Tenkte jeg, ja, ok, det blir liksom bonussøvn. Fordi når man har våknet og liksom har fått det sjokket, så er all søvn etter det, den har vært i hvert fall det dobbelte av en normal type søvn. Så jeg gikk og la meg igjen. Bråvåknet klokken, ja, litt over 4. Tenkte, nei, nå har jeg forsovet meg. Nå er det på ordentlig. Løper ut på badet igjen og innser at nå har jeg muligheten til å få trippel bonussøvn. Og jeg tror ikke jeg har sovet så godt noensinne som jeg har gjort akkurat fra klokken var 02.06, frem til jeg faktisk stod opp. Her er jeg, og det en kaffepause. Jeg heter Endre Lundgren. Det jeg som sover. Innimellom i hvert fall. Vi starter med litt musikk.

Musikalsk så vi godt tatt hånd om i dag. Det betyr ikke at du ikke får lov å ønske deg en låt hvis det en som mangler, eller hvis du driver med noen forberedelser eller sånn, eller kanskje aller mest hvis du en av dem som skal gifte deg i dag og trenger en låt, noe til å piffe deg opp nå. Så skal du også si ifra. Det plass nemlig. Og det gjelder også alle andre mulige innspill og utfall og innfall. Om det et spørsmål til quizzen som kommer nå etterpå, eller hva det nå enn bruk sosiale medier. Du har minst en du på. Det ikke alle som liker Facebook, alle som liker Instagram eller Twitter og sånn, men hvis du på en av dem, inkludert de jeg ikke har nevnt, så søker man opp, for jeg på dem alle nemlig. Jeg heter Endre Lundgren, sender meg en privatmelding, og så tar vi det derfra. Jeg vil gjerne ha meg frabedt meldinger fra syden hvor folk ligger på stranda, altså. Neida. Send gjerne det også hvis du vil. Men jeg blir fryktelig misunnelig. Nå det straks klart for

Og da skal vi quizze. En quiz betyr at vi ser på litt forskjellige ting I forhold til hvilket tema vi har valgt. Og dagens tema kjent folk. Dette betyr at vi skal snakke om en meget kjent person. En du burde vite hvem kan være kvinne eller mann, levende død, norsk utenlandsk. Det vil etter hvert ledetrådene bringe på bane, tror jeg. Og så det ofte sånn at jeg forsøker å legge inn informasjon som kanskje leder deg I feil retning. Du får se hvordan dette går. Det kommer tre ledetråder I tre omganger, og så kommer det en fasit mot slutten av timen. Siden du din egen dommer, så det her du skal velge om du fortjener en premie eller ei. Og da starter vi. Dagens person innehar både Storkorset av Sankt Olavs orden, det islandske Storkorset av Falkeorden og ridder av den danske elefantorden. En sjelden samling svært høye dekorasjoner.

0: har funnet frem almanakken. Vi har også kommet til den 6. juni. Tiden flyr. I dag så det Gustav og Gyda som har navnedag. Hvis du heter Robert og tenker at «Ah, jeg har noen navnedag i dag». Nei, det har du ikke. Du hadde. Nå har den flyttet til i morgen. Vi skal nok hedre deg der i stedet. I dag så det Sveriges nasjonaldag, den tidligere flaggdagen, eller svenska flaggans dag. Og det betyr altså at Norge har sin dag 17. mai, og så det danskene den 5. juni, og altså svenskene den 6. Vi har flere viktige historiske hendelser som har skjedd på dagens dato. I 1523 ble Gustav Vasa konge av Sverige, noe som markerte slutten på Kalmarunionen. I 1654, dronning Kristina av Sverige abdiserte og konverterte i hemmelighet til katolisismen. Hun har siden blitt en helgen. Og her hjemme i 1857, Sofia av Nassau giftet seg med den fremtidige kong Oscar den 2. Av Sverige og Norge.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette
0: Sørlandsradion. Vi kommet i gang med dagens quiz, og jeg ser at dette ikke går veien. Jeg har åpenbart valgt gode ledetråder i dag. Jeg synes det fint når jeg ikke får korrekt svar med det samme. Det jeg har sagt om kjent folket vi ute etter i dag, det altså en person, at dagens person innehar både Storkorset av Sankt Olavs Orden, det islandske Storkorset av Falkeorden og ridder av den danske Elefantorden. Og bare for å få det på det rene, det en sjelden samling svært høye dekorasjoner. Jeg kaller som for det. Så det en grei pekepinn. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person har sin posisjon fordi innføringen av absolutt primogenitur, vanskelig ord, ble innført i 1990. Dagens person dessuten en av mange som måtte feire og bli myndig under nedlukkingen av Norge under covid-19-pandemien. Hvem det?

Jeg synes dette begynner å gå veien. Har sett noen riktige svar allerede, og årsaken det som heter absolutt primogenitur. Jeg skal forklare hva det når vi kommer til fasitbiten av dagens quiz. Første ledetråd i dag var at dagens person innehar både Storkorset av Sankt Olavs orden, det islandske Storkorset av Folkeorden og Ridder av den danske elefantorden, som jeg også slo fast var en sjelden samling av svært høye dekorasjoner. Nummer to, dagens person har sin posisjon fordi innføringen av, hold da fast, absolutt primogenitur ble innført i 1990. Dagens person er dessuten en av mange som måtte feire å bli myndig under nedlukkingen av Norge under covid-19-pandemien. Og her har vi siste ledetråd før du skal få svaret. Dagens person har en særlig rolle i landets styreform. Dette er grunnen til at det ble avfyrt en 21-skudds salutt fra Akershus festning i anledning 18-årsdagen. Det er dessuten sportslig hyllester. Et gull i junior-NM i surfing i tillegg til kickboxing og ski.

Det er altså to navn som står oppført i dagens almanakk. Det er Gustav, og det er Gyda, og som vi var inne på litt tidligere i sendingen. Også Robert. Men Robert har fått flyttet navnedagen sin. Robert hadde nemlig den 6. juni før. Den kommer i morgen, så du får smøre deg med litt tålmodighet. Om Gustav så står det at det er en mannsnavn med flere mulige opprinnelser. Den moderne formen kommer trolig fra et norrønt navn, som betyr fra Gotland og stav til slutt. Gyda er et skandinavisk kvinnenavn, opprinnelig gammeldansk form av et norrønt navn som lyder til forveksling likt. Betyr Gud og vakker. Det er flere som har bursdag i dag, og blant dem jeg tenkte vi kunne gratulere er den norske politikeren, Senterpartipolitikeren Ola Borten Moe, som ble født i 1976. Vi har forfatteren Erik Fosnes Hansen, som ble født i 1965. Og så har vi Bjørn Borg, også inne på listen i dag, den svenske tidligere tennisspilleren, født i 1956.

Ja, hvordan gikk dette, spørsmålet. Klarte du å løse dagens quiz? Vi var altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at absolutt primogenitur viktig I hennes liv. Og det betyr kort og enkelt at den førstefødte I kongefamilien blir tronarving I hvert ledd, og prinsesse Ingrid Alexandra den førstefødte til kronprinsen og kronprinsessen, derved tronarving. Hun nummer to I arverekkefølgen etter sin far. Prinsesse Ingrid Alexandra har en haug med forskjellige ordner, blant annet Storkors av Sankt Olav, islandske Storkors av Falkorden, og en som kanskje henger aller høyest I Skandinavia, ridder av den danske elefantorden. Og så har hun jo et gull I junior-NM I surfing. Jeg husker det ble dekket ganske godt. Så var 18-årsdagen hennes da, som ble feiret under covid-19, blant annet med en 21-skudds salutt fra Akershus

0: Ja, er det sånn at vi vanligvis på dette tidspunkt ser på noe showbiz? Og det sorterer vel trolig ikke under showbiz, men det noe showbiz-bransjen, Se og Hør et cetera, veldig opptatt av, og det jo kongefamilien. Og i går så møttes jo interessene til nyhetsmedier og showbiz-bransjen i en sånn perfekt, det har blitt kryss faktisk. Vi har altså fått høre at kronprinsesse Mette Marit fra og med i går står på lungetransplantasjonsliste, og en av de ting jeg bet meg mest merke under den pressekonferansen med de legene fra Rikshospitalet at ingen kommer på den listen så fremt det ikke sånn at man tror at personen har maks ett år igjen å leve, og dette jo et alvor oppi alt sammen. Våre tanker med hele familien.
1: Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra i Lillesand senteret.

Det er ikke så dårlig med lørdag, synes jeg. Jeg var innom Facebook, og der det sånn at du kan se hva som skjer i området rundt deg der du er. Og jeg legger merke til at det blir flere og flere arrangementer. Noen av dem til og med et par jeg kunne tenke meg å gå på, så det, jeg tenkte jeg skulle se om det var noen som fortsatt foregikk når jeg var ferdig her nå etterpå, og dukke opp på det, bare for å gjøre noe annet denne lørdagen. Gjør gjerne det samme, eller stikk innom samvirkelaget og se om det står noe oppslag. Ja, ok. Her avslører vi alder. Butikken. Vi har en quiz til å by på i denne time nummer to av dagens helgepause, altså kaffepausen i forkledning. Jeg har hentet en ny kopp med kaffe, for det hører liksom med. On brand, og så begynner det å falle inn ganske mange forskjellige meninger og følelser og tanker på meldinger her. Jeg skal se om jeg får tid til dem også.

Vi tar tak I quizzen. Vi har tre ledetråder. Det kommer en etter en. Vi har også en fasitavdeling. Og hvorfor har vi egentlig en fasitavdeling? Vel, det fordi du I denne konkurransen dommer og deltaker. Du også den som gir deg selv en premie. Så denne quizzen fungerer egentlig som en god unnskyldning til å bruke litt penger på deg selv hvis du føler du har vært flink. Grip sjansen. Eller grip dagen til og med, carpe diem, må være slagordet for denne her. Jeg håper du klar, vi har et land vi skal finne frem til, og når vi leter etter land, så det alltid den beskrivelse av flagget som hører med, det kommer alltid som tredje oppgaven. For det så det to runder med litt faktaopplysninger omkring landet, og den første at dagens land regnes som den eldste republikk I verden, har en historie som strekker seg tilbake til år 301, og da har dessuten verdens eldste grunnlov som fortsatt I bruk. Det ble innført I 1600.

Vi godt I gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Jeg har allerede fått et riktig svar, faktisk. Så dette var jo ikke helt umulig. Jeg tenkte kanskje denne her ville være litt vanskelig, men kanskje akkurat det jeg har sagt noe de fleste vet. I alle fall en. Så får vi se om vi får med oss røkla når vi fortsetter her nå. Jeg sa som ledetråd nummer en I denne quizen at dagens land regnes som den eldste republikk I verden, og har en historie som strekker seg helt tilbake til år 301. Over 1700 år med fest bak seg, med andre ord. Det dessuten verdens eldste grunnlov som fortsatt I bruk der. Den ble innført I år 1600. Så, ledetråd nummer to nå. Landet ikke medlem av

EU, men har en egen avtale som tillater at valutaen I landet euro. Landet lever hovedsakelig av turisme, og dette står for godt og vel halvparten av bruttonasjonalprodukt.

vi leter etter et land i quizzen, så flagget alltid det en av ledetrådene. Den skal jeg beskrive om et litt øyeblikk. La oss repa opp disse to første ledetrådene som var her. Jeg sa dagens land regnes som den eldste republikk i verden, med en historie som strekker seg tilbake til år 301. Det har dessuten verdens eldste grunnlov som fortsatt i bruk. Den ble innført i 1600. Jeg sa videre at landet ikke medlem av EU, men har en egen avtale med EU som tillater at de bruker valutaen euro som sin. Landet lever hovedsakelig av turisme, som står for halvparten av deres BNP. Og så er det flagget her, hentet frem det på skjermen. Flagget til dagens land, det preges av riksvåpene, som har en ganske stor og sentral plass midt på. Ellers er flagget delt horisontalt i fargene hvitt og blått. Du skal straks få fasit.

da skal vi se hva vi kan finne på I dag, bare fordi det den 6. juni. Du kan jo feire svensk nasjonaldag. Det går jo an, svenske flaggans dag I dag. Eller så kan du gå og kjøpe den donut. Fra TV så vi jo kjent med navn som Dunkin' Donut og Krispy Kreme, men det finnes da gode alternativer som ikke nødvendigvis har de navnene. Personlig så en Krispy Kreme donut spiser. Dunkin' Donut går an, men det Krispy Kreme som best. Det den store fish and chips dagen I dag. Det mye mat og kalorier med andre ord. Tenk om vi hadde hatt drive-ins I Norge, altså permanente drive-in-kinoer. Har vært artig på Vestlandet, sånn midtvinters. Det I alle fall den store drive-in movie-dagen I dag. Ikke nødvendigvis en vi kan få markert I noen grad her hjemme. Det også dagen for det russiske språk, og av en eller annen grunn så kan vi mer om russisk enn på lenge. Dessverre av feil årsaker, ellers det jo sånn sett et godt språk.

Vi har altså lett etter et land i quizzen, og riktig svar kan vi ta med det samme. Det en av Europas miniputtstater vi var ute etter. San Marino, og de stiller jo opp da i EM og sånn, og blir ofte banket med tosiffret antall mot og null for egen del. Det bruker å være standarden for dem. San Marino er den eldste republikk i verden. Historien strekker seg tilbake til år 301. De har verdens eldste grunnlov som fortsatt er i bruk. Den ble innført i 1600. De betaler med euro i dette landet, men de er ikke medlem av EU. De har en spesialavtale som gjør at de kan gjøre det, og det er sikkert praktisk. All den tid de ligger midt inne i Italia. Landet lever hovedsakelig av turisme, og dette står for vel halvparten av bruttonasjonalprodukt. Og når det gjelder flagget, så er det altså dette forholdsvis intrikate riksvåpnet som står midt på flagget, som har en hvit og blå bakgrunn, delt horisontalt, hvitt øverst, blått nederst. San Marino er riktig svar.

Vi skal snakke litt om trender, og trender som får et tragisk utfall. Det jo alltid sånn at det de aller yngste driver med og synes artig, det får gjerne en pekefinger fra de av oss som har rukket å bli noe eldre. Og en av disse tingene var jo den såkalte satanmusikken, den ganske tunge, ja, bråkete vil mange si, rockemusikken, som blant annet Varg Vikernes var en del av. Black metal er det vel egentlig det heter. Greven, vi har en sak som dukker opp på dagens dato, 6. juni. Vi skal tilbake til 1992, og her brenner altså Fantoft stavkirke ned til grunnen. Dypt tragisk hendelse, og Fantoft var jo en kirke som... Jeg hadde stått der siden 1100-tallet, ble helt ødelagt. Varg Vikernes, denne black metal-rockeren også, ble tiltalt for å stå bak, og ble dømt for det.

Vi bruker jo å se på litt annerledes nyheter. Denne her vet jeg ikke helt hvor sorterer, antagelig under, hva sa du, som tema. FIFA har nemlig gått hen og angret på at de har gitt bort gratis VM-billetter. Og så bare trekker de dem tilbake da, nå, rett før turneringen begynner. Og de som berørt, som altså har fått gratis VM-billetter, får nå tilbud om å betale mellomlegg og stadig vekk gå. Og det så mange som 60 deltakere som har fått disse gratis billettene inndratt. Vi snakker altså 5-6 dager før avspark. Tja. Hva tenker man om det da? FIFA har jo gjort en del forskjellige krumspring her. Gitt ut en egen fredspris har de også fått til, og vi får se da. Hva etterspillet av årets VM er, har en følelse at han Gianni Infantino kanskje blir arbeidsløs.

Ja, det var det. Det helg. Vi nyter at det noen dager fri. Jeg håper lørdagen blir fylt med akkurat det du hadde tenkt. Og det gjelder også om det du hadde tenkt var å rydde i garasjen, eller male noe, snekre noe, rydde noe, vaske noe, stryke noe. Det må jeg også til innimellom. Jeg har anledning til å gå med pingvindressen min, du vet, sånn med sånne lange snipper bakpå. Jeg fant frem den, og innser at den krever jo fagbrev i stryking, så den skal jeg bi meg ut på et eller annet tidspunkt før mandag. Kommitter ikke til at det skjer i dag, men det skal skje. Uansett hva det så håper jeg det blir bra, i hvert fall for deg. Og for meg, inkluderer meg selv i den. Ellers så snakker jeg for alle innspill som har kommet underveis i løpet av dagens show. Det blir en ny utgave av helgepausen allerede i morgen, og så pålegger jeg deg å nyte lørdagen videre.

at lørdagen har kommet, synes jeg. Våknet to-tiden i natt eller noe sånt. Det begynner jo å bli lyst omtrent før det blir mørkt. Og tenkte, nå har jeg forstått meg. Løpt ut på badet, og først da sjekket jeg tiden. Og 2.06 tror jeg den var. Tenkte jeg, ja, ok, det blir liksom bonussøvn. Fordi når man har våknet og liksom har fått det sjokket, så er all søvn etter det, den har vært i hvert fall det dobbelte av en normal type søvn. Så jeg gikk og la meg igjen. Våknet klokken, ja, litt over 4. Tenkte, nei, nå har jeg forsovet meg. Nå er det på ordentlig. Løper ut på badet igjen og innser at nå har jeg muligheten til å få trippel bonussøvn. Og jeg tror ikke jeg har sovet så godt noensinne som jeg har gjort akkurat fra klokken var 02.06, frem til jeg faktisk stod opp. Her er jeg, og det en kaffepause. Jeg heter Endre Lundgren, det jeg som sover. Innimellom i hvert fall. Vi starter med litt musikk.

Musikalsk så vi godt tatt hånd om i dag. Det betyr ikke at du ikke får lov å ønske deg en låt hvis det en som mangler, eller hvis du driver med noen forberedelser eller sånn, eller kanskje aller mest hvis du en av dem som skal gifte deg i dag og trenger en låt, noe til å piffe deg opp nå. Så skal du også si ifra. Det plass nemlig. Og det gjelder også alle andre mulige innspill og utfall og innfall. Om det et spørsmål til quizzen som kommer nå etterpå, eller hva det nå enn bruk sosiale medier. Du har minst en du på. Det ikke alle som liker Facebook, og alle som liker Instagram eller Twitter og sånn, men hvis du på en av dem, inkludert de jeg ikke har nevnt, så søker man opp, for jeg på dem alle nemlig. Jeg heter Endre Lundgren, sender meg en privatmelding, og så tar vi det derfra. Jeg vil gjerne ha meg frabedt meldinger fra syden hvor folk ligger på stranda, altså. Neida, send gjerne det også hvis du vil. Men jeg blir fryktelig misunnelig. Da det straks klart for quiz.

Og da skal vi quizze. En quiz betyr at vi ser på litt forskjellige ting I forhold til hvilket tema vi har valgt. Og dagens tema kjent folk. Dette betyr at vi skal snakke om en meget kjent person. En du burde vite hvem kan være kvinne eller mann, levende død, norsk, utenlandsk. Det vil etter hvert ledetrådene bringe på bane, tror jeg. Og så det ofte sånn at jeg forsøker å legge inn informasjon som kanskje leder deg I feil retning. Du får se hvordan dette går. Det kommer tre ledetråder I tre omganger, og så kommer det en fasit mot slutten av timen. Siden du din egen dommer, så det her du skal velge om du fortjener en premie eller ei. Og da starter vi. Dagens person innehar både storkorset av Sankt Olavs orden, det islandske storkorset av Falkeorden og ridder av den danske elefantorden. En sjelden samling svært høye dekorasjoner.

0: Ja, funnet frem om og nokken. Vi har også kommet til den 6. juni. Tiden flyr. I dag så det Gustav og Gyda som har navnedag. Hvis du heter Robert og tenker at, ah, jeg har noen navnedag i dag. Nei, det har du ikke. Du hadde. Nå den flyttet til i morgen. Vi skal nok hedre deg der i stedet. I dag så det Sveriges nasjonaldag, den tidligere flaggdagen, eller svenska flaggans dag. Og det betyr altså at Norge har sin dag 17. mai, og så det danskene den 5. juni, og altså svenskene den 6. Vi har flere viktige historiske hendelser som har skjedd på dagens dato. I 1523 ble Gustav Vasa konge av Sverige, noe som markerte slutten på Kalmarunionen. I 1654, dronning Kristina av Sverige abdiserte og konverterte i hemmelighet til katolisismen. Hun har siden blitt en helgen. Og her hjemme i 1857, Sofia av Nassau giftet seg med den fremtidige kong Oscar den 2. Av Sverige og Norge.
1: Det sommer og ferietid!
0: Dette Sørlands Radio. Vi kommet i gang med dagens quiz, og jeg ser at dette ikke går veien. Jeg har åpenbart valgt gode ledetråder i dag. Jeg synes det fint når jeg ikke får korrekt svar med det samme. Det jeg har sagt om kjent folket vi ute etter i dag, det altså en person, at dagens person innehar både storkorset av Sankt Olavs orden, det islandske storkorset av Falkeorden og ridder av den danske elefantorden. Og bare for å få det på det rene, det en sjelden samling svært høye dekorasjoner. Det ikke alle som får de. Så det en grei pekepinn. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person har sin posisjon fordi innføringen av absolutt primogenitur, vanskelig ord, ble innført i 1990. Dagens person dessuten en av mange som måtte feire og bli myndig under nedlukkingen av Norge under covid-19-pandemien. Hvem det?

jeg synes dette begynner å gå veien. Har sett noen riktige svar allerede, og årsaken det som heter absolutt primogenitur. Jeg skal forklare hva det når vi kommer til fasitbiten av dagens quiz. Første ledetråd i dag var at dagens person innehar både Storkorset av Sankt Olavs orden, det islandske Storkorset av Folkeorden og Ridder av den danske elefantorden, som jeg også slo fast var en sjelden samling av svært høye dekorasjoner. Nummer to, dagens person har sin posisjon fordi innføringen av, hold da fast, absolutt primogenitur ble innført i 1990. Dagens person er dessuten en av mange som måtte feire å bli myndig under nedlukkingen av Norge under covid-19-pandemien. Og her har vi siste ledetråd før du skal få svaret. Dagens person har en særlig rolle i landets styreform. Dette er grunnen til at det ble avfyrt en 21-skudds salutt fra Akershus festning i anledning 18-årsdagen. Det er dessuten sportslig hyllester. Et gull i junior-NM i surfing i tillegg til kickboxing og ski.

Det er altså to navn som står oppført i dagens almanakk. Det er Gustav, og det er Gyda, og som vi var inne på litt tidligere i sendingen. Også Robert. Men Robert har fått flyttet navnedagen sin. Robert hadde nemlig den 6. juni før. Den kommer i morgen, så du får smøre deg med litt tålmodighet. Om Gustav så står det at det er en mannsnavn med flere mulige opprinnelser. Den moderne formen kommer trolig fra et norrønt navn, som betyr fra Gotland og stav til slutt. Gyda er et skandinavisk kvinnenavn, opprinnelig gammeldansk form av et norrønt navn som lyder til forveksling likt. Betyr Gud og vakker. Det er flere som har bursdag i dag, og blant dem jeg tenkte vi kunne gratulere er den norske politikeren, Senterpartipolitikeren Ola Borten Moe, som ble født i 1976. Vi har forfatteren Erik Fosnes Hansen, som ble født i 1965. Og så har vi Bjørn Borg, også inne på listen i dag, den svenske tidligere tennisspilleren, født i 1956.

hvordan gikk dette, spørsmålet. Klarte du å løse dagens quiz? Vi var altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at absolutt primogenitur viktig I hennes liv. Og det betyr kort og enkelt at den førstefødte I kongefamilien blir tronarving I hvert ledd, og prinsesse Ingrid Alexandra den førstefødte til kronprinsen og kronprinsessen, derved tronarving. Hun nummer to I arverekkefølgen etter sin far. Prinsesse Ingrid Alexandra har en haug med forskjellige ordner, blant annet Storkorset av Sankt Olav, islandske Storkorset av Falkorden, og en som kanskje henger aller høyest I Skandinavia, ridder av den danske elefantorden. Og så har hun jo et gull I junior-NM I surfing. Jeg husker det ble dekket ganske godt. Så var 18-årsdagen hennes da, som ble feiret under covid-19, blant annet med en 21-skudds salutt fra Akershus festning.

0: det sånn at vi vanligvis på dette tidspunkt ser på noe showbiz. Og det sorterer vel trolig ikke under showbiz, men det noe showbiz-bransjen, se og hør et sett, veldig opptatt av, og det jo kongefamilien. Og I går så møttes jo interessene til nyhetsmedier og showbiz-bransjen I en sånn perfekt, det har blitt kryss faktisk. Vi har altså fått høre at kronprinsesse Mette Marit fra og med I går står på lungetransplantasjonsliste, og en av de ting jeg bet meg mest merke under den pressekonferansen med de legene fra Rikshospitalet at ingen kommer på den listen så fremt det ikke sånn at man tror at personen har maks ett år igjen å leve, og dette jo et alvor oppi alt sammen. Våre tanker med hele familien.
1: Hvis du ikke allerede har vært med og spille bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Du kan blant annet kjøpe bonger på Ekstra Flekkefjord.
2: Det sommer og ferietid.
3: Dette lyden av sommeren.
2: Dette Sørlandsradio.
0: Det ikke så dårlig med lørdag, synes jeg. Jeg var innom Facebook, og der det sånn at du kan se hva som skjer I området rundt deg der du Og jeg legger merke til at det blir flere og flere arrangementer. Noen av dem til og med et par jeg kunne tenke meg å gå.

Vi tar tak I quizzen. Vi har tre ledetråder. De kommer en etter en. Vi har også en fasitavdeling. Og hvorfor har vi egentlig en fasitavdeling? Vel, det fordi du I denne konkurransen dommer og deltaker. Du også den som gir deg selv en premie. Så denne quizzen fungerer egentlig som en god unnskyldning til å bruke litt penger på deg selv hvis du føler du har vært flink. Grip sjansen. Eller grip dagen til og med, carpe diem, må være slagordet for denne her. Jeg håper du klar, vi har et land vi skal finne frem til, og når vi leter etter land, så det alltid en beskrivelse av flagget som hører med, og det kommer alltid som tredje oppgaven. For det så det to runder med litt faktaopplysninger omkring landet, og den første at dagens land regnes som den eldste republikk I verden, har en historie som strekker seg tilbake til år 301, og det har dessuten verdens eldste grunnlov som fortsatt I bruk. Det ble innført I 1600.

Vi godt I gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Jeg har allerede fått et riktig svar, faktisk, så dette var jo ikke helt umulig. Jeg tenkte kanskje denne her ville være litt vanskelig, men kanskje akkurat det jeg har sagt noe de fleste vet, I alle fall en. Så får vi se om vi får med oss røkla når vi fortsetter her nå. Jeg sa som ledetråd nummer en I denne quizen at dagens land regnes som den eldste republikk I verden, og har en historie som strekker seg helt tilbake til år 301. Over 1700 år med fest bak seg, med andre ord. Det dessuten verdens eldste grunnlov som fortsatt I bruk der. Den ble innført I år 1600. Så, ledetråd nummer to nå. Landet ikke medlem av EU, men har en egen avtale som tillater at valutaen I landet euro. Landet lever hovedsakelig av turisme, og dette står for godt og vel halvparten av bruttonasjonalprodukt.

0: Når vi leter etter et land I quizzen, så flagget alltid det en av ledetrådene. Den skal jeg beskrive om et litt øyeblikk. La oss repa opp disse to første ledetrådene som var her. Jeg sa dagens land regnes som den eldste republikk I verden, med en historie som strekker seg tilbake til år 301. Det har dessuten verdens eldste grunnlov som fortsatt I bruk. Den ble innført I 1600. Jeg sa videre at landet ikke medlem av EU, men har en egen avtale med EU som tillater at de bruker valutaen euro som sin. Landet lever hovedsakelig av turisme, som står for halvparten av deres BNP. Og så det flagget her, hentet frem det på skjermen, ja. Flagget til dagens land, det preges av riksvåpene, som har en ganske stor og sentral plass midt på. Ellers flagget delt horisontalt I fargene hvitt og blått. Du skal straks få fasit.
1: Dette lyden av sommer. Dette Sørlandsradioen.
0: Da skal vi se hva vi kan finne på I dag, bare fordi det den 6. juni. Du kan jo feire svensk nasjonaldag. Det går jo an. Svenske flaggans dag I dag. Eller så kan du gå og kjøpe den donut. Fra TV så vi jo kjent med navn som Dunkin' Donut og Krispy Kreme, men det finnes da gode alternativer som ikke nødvendigvis har de navnene. Personlig så en Krispy Kreme donut spiser. Dunkin' Donut går an, men det Krispy Kreme som best. Det den store fish and chips dagen I dag. Det mye mat og kalorier med andre ord. Tenk om vi hadde hatt drive-ins I Norge, altså permanente drive-in-kinoer. Det har vært artig på Vestlandet, sånn midtvinters. Det I alle fall den store drive-in movie-dagen I dag. Ikke nødvendigvis en vi kan få markert I noen grad her hjemme. Det også dagen for det russiske språk, og av en eller annen grunn så kan vi mer om russisk enn på lenge. Dessverre av feil årsaker, ellers det jo sånn sett et godt språk.

Vi har altså lett etter et land i quizzen, og riktig svar kan vi jo ta med det samme. Det en av Europas miniputstater vi var ute etter. San Marino, og de stiller jo opp da i EM og sånn, og blir ofte banket med tosiffret antall mot og null for egen del. Det bruker å være standarden for dem. San Marino den eldste republikk i verden. Historien strekker seg tilbake til år 301. De har verdens eldste grunnlov som fortsatt i bruk. Den blir innført i 1600. De betaler med euro i dette landet, men de ikke medlem av EU. De har en spesialavtale som gjør at de kan gjøre det, og det sikkert praktisk. All den tid de ligger midt inne i Italia. Landet lever hovedsakelig av turisme, og dette står for vel halvparten av bruttonasjonalprodukt. Og når det gjelder flagget, så det altså dette forholdsvis intrikate riksvåpnet som står midt på flagget, som har en hvit og blå bakgrunn, delt horisontalt, hvitt øverst, blått nederst. San Marino riktig svar.

Vi skal snakke litt om trender, og trender som får et tragisk utfall. Det jo alltid sånn at det de aller yngste driver med og synes artig, det får gjerne en pekefinger fra de av oss som har rukket å bli noe eldre. Og en av disse tingene var jo den såkalte satanmusikken, den ganske tunge, ja, bråkete vil mange si, rockemusikken, som blant annet Varg Vikernes var en del av. Black metal det vel egentlig det heter. Greven, vi har en sak som dukker opp på dagens dato, 6. juni, vi skal tilbake til 1992, og her brenner altså Fantoft stavkirke ned til grunnen. Dypt tragisk hendelse, og Fantoft var jo en kirke som... Jeg hadde stått der siden 1100-tallet, ble helt ødelagt. Varg Vikernes, denne black metal-rockeren også, ble tiltalt for å stå bak, og ble dømt for det.

Vi bruker å se på litt annerledes nyheter. Denne her vet jeg ikke helt hvor sorterer, antagelig under, hva sa du, som tema. FIFA har nemlig gått hen og angret på at de har gitt bort gratis VM-billetter. Og så bare trekker de dem tilbake da, nå, rett før turneringen begynner. Og de som berørt, som altså har fått gratis VM-billetter, får nå tilbud om å betale mellomlegget og stadig vekk gå. Og det så mange som 60 deltakere som har fått disse gratis billettene inndratt. Vi snakker altså 5-6 dager før avspark. Tja. Hva tenker man om det da? FIFA har jo gjort en del forskjellige krumspring her. Gitt ut en egen fredspris har de også fått til, og vi får se da. Hva etterspillet av årets VM er, har en følelse at han Gianni Infantino kanskje blir arbeidsløs.

Ja, det var det. Det helg. Vi nyter at det noen dager fri. Jeg håper lørdagen blir fylt med akkurat det du hadde tenkt. Og det gjelder også om det du hadde tenkt var å rydde i garasjen, eller male noe, snekre noe, rydde noe, vaske noe, stryke noe. Det må jeg også til innimellom. Jeg har... har anledning til å gå med pingvindressen min, du vet, sånn med sånne lange snipper bakpå. Jeg fant frem den, og innser at den krever jo fagbrev i stryking, så den skal jeg bi meg ut på et eller annet tidspunkt før mandag. Kommitter ikke til at det skjer i dag, men det skal skje. Uansett hva det så håper jeg det blir bra, i hvert fall for deg. Og for meg, inkluderer meg selv i den. Ellers så snakker jeg for alle innspill som har kommet underveis i løpet av dagens show. Det blir en ny utgave av helgepausen allerede i morgen, og så pålegger jeg deg å nyte lørdagen videre.

greit at lørdagen har kommet, synes jeg. Våknet to tiden I natt eller noe sånt. Det begynner å bli lyst omtrent før det blir mørkt. Og tenkte, nå har jeg forstått meg. Løpt ut på badet, og først da sjekket jeg tiden. Og 2.06 tror jeg den var. Tenkte, ja, ok, det blir liksom bonussøvn. Fordi når man har våknet og liksom har fått det I sjokket, så all søvn etter det, den har vært... I hvert fall det dobbelte av en normal type søvn. Så jeg gikk og la meg igjen. Bråvåknet klokken, ja, litt over 4. Tenkte, nei, nå har jeg forsovet meg. Nå det på ordentlig. Løper ut på badet igjen, og innser at nå har jeg muligheten til å få trippel bonus søvn. Og jeg tror ikke jeg har sovet så godt noensinne som jeg har gjort akkurat fra klokken var 02.06, frem til jeg faktisk stod opp. Her jeg, og det en kaffepause. Jeg heter Endre Lundgren. Det jeg som sover. Innimellom I hvert fall. Vi starter med litt musikk.

Musikalsk så vi godt tatt hånd om I dag. Det betyr ikke at du ikke får lov å ønske deg en låt hvis det en som mangler, eller hvis du driver med noen forberedelser eller sånn, eller kanskje aller mest hvis du en av dem som skal gifte deg I dag og trenger en låt, noe til å piffe deg opp nå. Så skal du også si ifra. Det plass nemlig. Og det gjelder også alle andre mulige innspill og utfall og innfall. Om det et spørsmål til quizzen som kommer nå etterpå, eller hva det nå enn bruk sosiale medier. Du har minst en du på. Det ikke alle som liker Facebook, og alle som liker Instagram eller Twitter og sånn, men hvis du på en av dem, inkludert de jeg ikke har nevnt, så søker man opp, for jeg på dem alle nemlig. Jeg heter Endre Lundgren, sender meg en privatmelding, og så tar vi det derfra. Jeg vil gjerne ha meg frabett meldinger fra syden hvor folk ligger på stranda, altså. Neida. Send gjerne det også hvis du vil. Men jeg blir fryktelig misunnelig. Da det straks klart for quiz.

Og da skal vi quizze. En quiz betyr at vi ser på litt forskjellige ting I forhold til hvilket tema vi har valgt. Og dagens tema kjent folk. Dette betyr at vi skal snakke om en meget kjent person. En du burde vite hvem kan være kvinne eller mann, levende død, norsk, utenlandsk. Det vil etter hvert ledetrådene bringe på bane, tror jeg. Og så det ofte sånn at jeg forsøker å legge inn informasjon som kanskje leder deg I feil retning. Du får se hvordan dette går. Det kommer tre ledetråder I tre omganger, og så kommer det en fasit mot slutten av timen. Siden du din egen dommer, så det her du skal velge om du fortjener en premie eller ei. Og da starter vi. Dagens person innehar både storkorset av Sankt Olavs orden, det islandske storkorset av Falkeorden og ridder av den danske elefantorden. En sjelden samling svært høye dekorasjoner.

Ja, funnet frem almanakken. Vi har altså kommet til den 6. juni. Tiden flyr. I dag så det Gustav og Gyda som har navnedag. Hvis du heter Robert og tenker at, jeg har da navnedag i dag. Nei, det har du ikke. Du hadde. Nå har den flyttet til i morgen. Vi skal nok hedre deg der i stedet. I dag så det Sveriges nasjonaldag, den tidligere flaggdagen, eller svenska flaggans dag. Og det betyr altså at Norge har sin dag 17. mai, og så det danskene den 5. juni, og altså svenskere den 6. Vi har flere viktige historiske hendelser som har skjedd på dagens dato. I 1523 ble Gustav Vasa konge av Sverige, noe som markerte slutten på Kalmarunionen. I 1654, dronning Kristina av Sverige abdiserte og konverterte i hemmelighet til katolisismen. Hun har siden blitt en helgen. Og her hjemme i 1857, Sofia av Nassau giftet seg med den fremtidige kong Oscar II av Sverige og Norge.

0: På onsdager klokken 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykkeliten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Du kan kjøpe bingobonger på internett. Da går du til sørlandsradion.no og klikker deg inn på bingo-siden. Der står det beskrevet og link til hvor du kan få kjøpt bonger. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri. Det sommer og ferie.

Vi har kommet i gang med dagens quiz, og jeg ser at dette ikke går veien. Jeg har åpenbart valgt gode ledetråder i dag. Jeg synes det fint når jeg ikke får korrekt svar med det samme. Det jeg har sagt om kjent folket vi ute etter i dag, det altså en person, at dagens person innehar både Storkorset av Sankt Olavs Orden, det islandske Storkorset av Falkeorden og ridder av den danske Elefantorden. Og bare for å få det på det rene, det en sjelden samling svært høye dekorasjoner. Jeg kaller som for det. Så det en grei pekepinn. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person har sin posisjon fordi innføringen av absolutt primogenitur, vanskelig ord, ble innført i 1990. Dagens person dessuten en av mange som måtte feire og bli myndig under nedlukkingen av Norge under covid-19-pandemien. Hvem det?

Jeg synes dette begynner å gå veien. Har sett noen riktige svar allerede, og årsaken det som heter absolutt primogenitur. Jeg skal forklare hva det når vi kommer til fasitbiten av dagens quiz. Første ledetråd i dag var at dagens person innehar både storkorset av Sankt Olavs orden, det islandske storkorset av Falkeorden og ridder av den danske elefantorden, som jeg også slo fast var en sjelden samling av svært høye dekorasjoner. Nummer to, dagens person har sin posisjon fordi innføringen av, hold da fast, absolutt primogenitur.

Nitur ble innført I 1990. Dagens person dessuten en av mange som måtte feire å bli myndig under nedlukkingen av Norge under covid-19-pandemien. Og her har vi siste ledetråd. Før du skal få svaret, dagens person har en særlig rolle I landets styreform. Dette grunnen til at det ble avfyrt en 21-skudds salutt fra Akershus festning I anledning 18-årsdagen. Det dessuten sportslige hylster, et gull I junior-NM I surfing, I tillegg til kickboxing og ski.

er altså to navn som står oppført I dagens almanak. Det Gustav, og det Gyda, og som vi var inne på litt tidligere I sendingen. Også Robert. Men Robert har fått flyttet navnedagen sin. Robert hadde nemlig den 6. juni før. Den kommer I morgen, så du får smøre deg med litt tålmodighet. Om Gustav så står det at det en mannsnavn med flere mulige opprinnelser. Den moderne formen kommer trolig fra et norrønt navn, som betyr fra Gotland og stav til slutt. Gyda et skandinavisk kvinnenavn, opprinnelig gammeldansk form av et norrønt navn som lyder til forveksling likt. Betyr Gud og vakker. Det flere som har bursdag I dag, og blant dem jeg tenkte vi kunne gratulere den norske politikeren, Senterpartipolitikeren Ola Borten Moe, som ble født I 1976. Vi har forfatteren Erik Fosnes Hansen, som ble født I 1965. Og så har vi Bjørn Borg, også inne på listen I dag, den svenske tidligere tennisspilleren, født I 1956.

hvordan gikk dette, spørsmålet. Klarte du å løse dagens quiz? Vi var altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at absolutt primogenitur viktig I hennes liv. Og det betyr kort og enkelt at den førstefødte I kongefamilien blir tronarving I hvert ledd, og prinsesse Ingrid Alexandra den førstefødte til kronprinsen og kronprinsessen, derved tronarving. Hun nummer to I arverekkefølgen etter sin far. Prinsesse Ingrid Alexandra har en haug med forskjellige ordner, blant annet Storkorset av Sankt Olav, islandske Storkorset av Falkorden, og en som kanskje henger aller høyest I Skandinavia, ridder av den danske elefantorden. Og så har hun jo et gull I junior-NM I surfing. Jeg husker det ble dekket ganske godt. Så var 18-årsdagen hennes da, som ble feiret under covid-19, blant annet med en 21-skudds salutt fra Akershus festning.

er det sånn at vi vanligvis på dette tidspunkt ser på noe showbiz. Og det sorterer vel trolig ikke under showbiz, men det noe showbiz-bransjen, se og hør etc., veldig opptatt av, og det jo kongefamilien. Og i går så møttes jo interessene til nyhetsmedier og showbiz-bransjen i en sånn perfekt, det har blitt kryss faktisk. Vi har altså fått høre at kronprinsesse Mette Marit fra og med i går står på lungetransplantasjonsliste, og en av de ting jeg bet meg mest merke under den pressekonferansen med de legene fra Rikshospitalet at ingen kommer på den listen så fremt det ikke sånn at man tror at personen har maks ett år igjen å leve, og dette jo et alvor oppi alt sammen. Våre tanker med hele familien.

er ikke så dårlig med lørdag, synes jeg. Jeg var innom Facebook, og der er det sånn at du kan se hva som skjer i området rundt deg der du er. Og jeg legger merke til at det blir flere og flere arrangementer. Noen av dem er til og med et par jeg kunne tenke meg å gå på, så det, jeg tenkte jeg skulle se om det var noen som fortsatt foregikk når jeg var ferdig her nå etterpå, og dukke opp på det, bare for å gjøre noe annet denne lørdagen. Gjør gjerne det samme, eller stikk innom samvirkelaget og se om det står noe oppslag. Ja, ok. Her avslører vi alder. Butikken. Vi har en quiz til å by på i denne time nummer to av dagens helgepause, altså kaffepausen i forkledning. Jeg har hentet en ny kopp med kaffe, for det hører liksom med. On brand, og så begynner det å falle inn ganske mange forskjellige meninger og følelser og tanker på meldinger her. Jeg skal se om jeg får tid til dem også.

Vi tar tak I quizzen. Vi har tre ledetråder. De kommer en etter en. Vi har også en fasitavdeling. Og hvorfor har vi egentlig en fasitavdeling? Vel, det fordi du I denne konkurransen dommer og deltaker. Du også den som gir deg selv en premie. Så denne quizzen fungerer egentlig som en god unnskyldning til å bruke litt penger på deg selv hvis du føler du har vært flink. Grip sjansen. Eller grip dagen til og med, carpe diem, må være slagordet for denne her. Jeg håper du klar, vi har et land vi skal finne frem til, og når vi leter etter land, så det alltid den beskrivelse av flagget som hører med, det kommer alltid som tredje oppgaven. For det så det to runder med litt faktaopplysninger omkring landet, og den første at dagens land regnes som den eldste republikk I verden, har en historie som strekker seg tilbake til år 301, og det har dessuten verdens eldste grunnlov som fortsatt I bruk. Det ble innført I 1600.

er kommet sånn tålig greit I gang med dagens kaffepause, og vi skal jammen gi deg en ny ledetråd I dagens kaffepause-quiz også. Jeg på utkikk etter et årstall, og jeg har gitt deg en eneste ledetråd så langt, og det ikke ofte jeg sitter med en ledetråd som knappe to setninger lang, og disse to setningene korte. Den ene har bare tre ord, og det var slik. Et snøskred I Longyearbyen tok med seg 10 hus. En person omkom. Det var ledetråd nummer en. Kort og enkelt. Og så har vi ledetråd nummer to her, og da skal vi ta et langt skritt ut av landet, og vi skal få med oss en historie som I alle fall preget hele Vesteuropa. Og mange som skiftet profilbilder på Facebook og sånn etter dette her. Og det terrorangrepet I Paris, hvor det satiriske tidsskriftet Charlie Hebdo og deres redaksjon ble utsatt for et attentat. 12 personer ble drept totalt, og det inkluderte også noen politifolk på utsiden. Hvilket år var det?

har i alle fall fått med meg en kopp kaffe. Det trengte jeg nå. Vi har kommet til den tredje og siste ledetråden i dagens kaffepause-quiz. Hvis du undrer om du på rett spor, jeg skulle ønske jeg kunne hjelpe deg, men det kan jeg altså ikke gjøre. Ikke enda, i hvert fall ikke utover de ledetrådene jeg har å komme med, men jeg har et årstall i tanke. Alle de tre ledetrådene jeg har forberedt i dag har noe med dette ene årstallet å gjøre, og jeg kan fortelle deg at flere allerede der, men bare vent. La oss gjenta de to første ledetrådene først, og så gir vi deg den tredje her også. Vi startet med å si at det var et snøskred i Longyearbyen dette året som tok med seg 10 hus. En person omkom i dette snøskredet. Så sa vi at det var et terrorangrep i Paris dette året. Det satiriske tidsskriftet Charlie Hebdo ble utsatt for et attentat. 12 personer ble drept totalt. Og så skal vi hjem igjen, for tredje ledetråd lyder nemlig slik: Norge innfører allmenn verneplikt for begge kjønn, og blir det første NATO-land med kjønnsnøytral verneplikt.

Jeg synes vi gjorde et hederlig forsøk I hvert fall på å obfuskere svaret I dag. Slå opp den en gang. Jeg synes det fantastisk ord, obfuskere. Funker også på engelsk. Det et fremmedord. Betyr simpelthen å skjule. Vi var på utkikk etter et årstall hvor det gikk snøskred I Longyearbyen som tok med seg 10 hus og hvor en person omkom, og hvor vi her I Norge innførte allmenn verneplikt for begge kjønn. Og vi ble det første NATO-landet da som hadde kjønnsnøytral verneplikt. Hvilket år var det? Vel, riktig svar her 2015. Jeg ser det en god andel som har den I dag. 2015. Og dette jo også året hvor du på internett, på Facebook, ja da, 2015 så lenge siden, hvor folk skrev «Je suis Charlie» på sine fotos på Facebook. For det var Charlie Hebdo som var gjenstand for et terrorangrep. 12 personer ble drept. Vi skal ikke til 2015 I neste quiz I hvert fall, det helt sikkert, men gratulerer hvis du fikk den inn I dag.

Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K I Grimstad. Du må være 18 år for å delta.

Sommeren 1905 må ha vært helt fantastisk. Da var vi nemlig fri for Sverige, og det har noe med dagens dato å gjøre. Vi skal tilbake til 1905, og det var altså den 7. juni i 1905 at Stortinget erklærte at unionen mellom Norge og Sverige nå var oppløst, som følge av at kong Oscar den andre hadde erklært seg ut av stand til å danne regjering, og derfor har opphørt å fungere som norsk konge. Og dette skjedde uten at et skudd ble avfyrt, og det er jo en historie for historiebøkene. Det er ikke ofte man løsriver en union uten at det kommer til tap av menneskeliv, men det klarte vi. Og siden så har jo 7. juni vært viktig. Det var da kong Haakon mottok kongeskipet Norge, for eksempel, som gave fra folket. Det var i 1948, og under den 2. verdenskrig så var det nettopp på den datoen at kong Haakon, kronprinsessen og de tre barna vendte tilbake til Norge.

Og snakke om spam, ikke den du får på e-mail, selv om de sikkert har hentet ideen sin fra spam. Og hvis du ikke vet, spam altså noe som minner om kjøtt. Det kjøtt I den, men pakket i sånne hermetikkbokser, og elsket eller hatet. Mange tror at dette et akronym, spam altså, og tenker at det står for, på engelsk da, for shoulder pork and meat, det gjør den ikke. Noen sier som en fleip at det står for spare parts of animal meat, SPAM, nei. Noen tror at det står for salted pork aggregated meat, nei. Ikke det heller. Hvorfor heter det spam når det e-mail forresten? Det må jo være fordi dette her litt sånn uinteressant. Den riktige forklaringen spiced ham, og så har de trukket det sammen og fått det til å bli spam.

Hei du, og takk for at radioen står på. Hvis du akkurat har skrudd den på i håp om å få litt, litt kaffepause i weekend sånn joggedress, så kom du akkurat hakket for sent, for dette siste gang jeg sier noe i løpet av dagens sending nemlig. Kom litt tidligere neste gang, så får du med deg hele programmet, og har du vært med en stund, dette siste gang vi skal snakke sammen i dag. Det kommer ordinære sendinger fra og med i morgen, naturligvis. Fra mandag til fredag, så har vi disse weekendutgavene på lørdag og søndag. Vi har hatt det hyggelig i dag, synes jeg. Vi har hatt noen gode quizzer. Vi har sendt noen meldinger frem og tilbake. Har kommet mye meldinger i dag. Mesteparten av dem er sånn som ikke egner seg på trykk, men jeg har da sendt av gårde en masse svar. Jeg har fått masse sånne ordentlig fine jokes også forresten. Tusen takk for det. Jeg heter Edre Lundgren. Jeg og resten av teamet, vi pakker sammen og tar helgen igjen. Litt mer i søndag før det blir alvor igjen i morgen.

0: Det fortsatt fare for butikkstreik. Fristen gikk egentlig ut ved midnatt, men meklingen mellom handel og kontor og NHO Service fortsetter. Det bekrefter Riksmekleren overfor NRK. Mer enn 1800 butikkansatte kan gå ut i streik dersom partene ikke blir enige. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola-smitte I Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndigheten I landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert I døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Et Norwegian-fly måtte nødlande på grunn av en utagerende passasjer. Flyet var på vei fra Gran Canaria til Oslo da det foretok en ikke planlagt landing I Malaga, melder VG. Passasjeren oppførte seg aggressivt, var beruset og ropte på besetningen, men ble tatt hånd om av spansk politi. En person ble kjørt til sykehus etter at to menn på elsparkesykler kolliderte med hverandre I Lørenskog I går kveld. Begge var på det politiet kaller kraftige sykler med en potensiell toppfart på 50 km I timen. Den ene kom fra kollisjonen uten skader, mens den andre pådro seg hodeskader. Etter at det ble kjent at kronprinsessen trenger lungetransplantasjon, har det eksplodert med ferske organdonorer. Antall utfylte donorkort var I mai 70 daglig. Fredag alene var det over 2100 som fylte ut et slikt donorkort, forteller stiftelsen Organdonasjon til Dagbladet. Ytre Høyre-partiet AFD har nå 29% av velgerne I Tyskland I ryggen, det viser en fersk meningsmåling. Oppslutningen om forbundskansler Friedrich Merz og de konservative faller til 21%, mens samarbeidspartner SPD får 12%, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Det sommer og ferie!

Heisan og velmøtt til helgeblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi ta et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Vi skal blant annet høre at vi søker det autentiske, nære og tradisjonelle. I meny veksten I lokalmat på 13% så langt I år. Ekstremvær og styrtregn gjør boliger mer sårbare for skader enn før, og boliger med flate tak spesielt utsatt, kommer det fram I nye tall. Det får dere mer om snart. Vi skal også inn med norske blomkålsesongen I gang, og prognosene peker på at det blir en bedre sesong enn I fjor. Et 1700-tallsskip med historisk last og kinesisk porselen funnet I norsk farvann, det best bevarte funnet av sitt slag som gjort I Nord-Europa. Og Birken justerer vektkravet på den tradisjonsrike Birkensekken, og nordmenn kjøper nå større og større TV-er, og det har en sammenheng med noe som en TV-sport I løpet av nærmeste fremtid. Mer om det denne timen.

0: Hvordan blir været fremover? Det skal jeg fortelle deg I form av langtidsvarslet ut neste uke altså. Og Yr mener at Nord-Norge starter uka med en fantastisk flott værtype. Solskinn og 25 grader. Fra torsdag litt mer skyer og noe regn. Litt kjøligere, 15-16 grader og overskyet resten av uka. Midt-Norge får mer ustabilt vær med litt regn, litt solskinn oppi og 20 grader. For det meste 14-15 på ettermiddagen I hvert fall. Det veldig greit at det ikke ferie hvis man på Vestlandet neste uke, for det meldt om regn hver eneste dag og en 14-15 grader, kanskje litt solskinn innimellom. Sørlandet får derimot skiftende skydekke, det blir en 16-17 grader omtrent hver dag, noe regn, noe solskinn altså. Og Østlandet får stort sett litt sånn gråvær og noe regn, litt regn hver dag, av og til en annen solstrål også, 17-19 grader som en makstemperatur, så for så vidt greit temperatur da.
1: I B

Nye mattrender gir vekst I lokalmat, det melder Meny. De skriver at stadig flere putter renere råvarer og mer autentiske og lokale håndverksprodukter I handlekurven. Og det har gitt Meny en vekst I lokalmat på 13% I år. Tradisjonelle kjøttprodukter, renere pølser og naturlige fruktdrikker troner I veksttoppen, skriver de altså. Og når verden urolig, så søker vi det autentiske, nære og tradisjonelle, mener Meny, og viser til undersøkelser og salgstall. Utviklingen svært gledelig, sier administrerende direktør Randveig Krane. Lokalmatprodusentene gir oss unike produkter basert på norske råvarer. Kvaliteten høy, og det ser vi på alle prisene de vinner I internasjonale matkonkurranser, sier direktøren. Lokalmatprodusentene sikrer dessuten et levende distrikt Norge, og ivaretakelse av norsk matkultur. Finnmark Rein, som tradisjonsmat, har en vekst på 129%.

Visste du at flatt tak gir 50% høyere risiko for vannskader? Det skriver Storebrand i en pressemelding. De skriver at ekstremvær og styrtregn gjør boliger mer sårbare for skader enn før, og det er spesielt boliger med flate tak som er utsatt. Tak med helling og gode takutspring hjelper til med å få vannet bort fra boligen, sier skadeforebygger Hanne Iversen Rye. Boliger med flatt tak og lite takoverheng gir vannet flere muligheter til å trenge inn steder der det kan gjøre skader. Og statistikk fra Storebrand viser at boliger med flatt tak har nær 50% større risiko for vannskader enn boliger med skrått tak. Dette er basert på en sammenstilling av skadesaker der årsaken er kjent. Det er derfor knyttet usikkerhet til anslagene. Bor du i et hus med flatt tak og lite takutspring, må du være ekstra oppmerksom på hva som kreves av tilsyn, sier Rye.

Den norske blomkålsesongen er i gang, og prognosene peker i en langt bedre retning enn i fjor. Årets blomkålsesong ser rett og slett lysere ut, ifølge BAMA. Det var ekstremvarme som ga en utfordrende sesong som førte til en historisk lav norsk andel, men nå forventer BAMA bedre tilgang på norsk blomkål kommende sommer. Vi er langt mer optimistiske, sier produktsjef Magnus Voie. Forholdene i åkrene er gode, og det bør gi en stabil og fin norsk sesong med mye blomkål av høy kvalitet, mener han. Årets produksjonsplan ligger på over 4,3 millioner norske blomkål. Og hos produsenten er optimismen også tydelig. På Kors Valle gård i Lier holder Martin Sørum til. Han er blomkålprodusent, og jeg pleier å kalle blomkål grønnsakenes dronning. Det krever mye oppfølging, riktig temperatur og omsorg hele veien for at resultatet skal bli godt, sier

Det gjort et spektakulært skipsfunn I Skagerrak. Det opplyser Riksantikvaren. Et 1700-talls skip med en historisk last av kinesisk porselen og flere andre varer funnet I norsk farvann. Det det best bevarte funnet av sitt slag som gjort I Nordeuropa. Og det sensasjonelle skipsfunnet som kalles porselensvraket gjort på 600 meters dyp utenfor norske kysten I Skagerrak. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at dette funnet ikke bare sensasjonelt, det også stor vitenskapelig verdi og viser en viktig teknologisk utvikling I undervannsarkeologien. Det gir oss ny verdifull kunnskap om norsk og nordeuropeisk sjøfartshistorie, mener ministeren. Funnet vil få stor betydning for arkeologisk forskning, formidling og kulturminneforvaltning, sier Bjelland Eriksen. Skipet antas å ha forlist rundt midten av 1700-tallet og inneholder en eksepsjonelt godt bevart last av porselen, blant annet.

Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradion. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med I alle spill. Bonger kan du blant annet kjøpe hos Kiwi Marnargården I Mandal. For å delta må du være 18 år.

Birken justerer nå vektkravet på den tradisjonsrike birkensekken fra 3,5 til 2 kilo. Endringen gjelder fra årets birkebeinritt og videre i Birkens arrangementer. Sekken har vært en sentral del av birkebeinrennet siden starten i 1932 og symboliserer kongsbarnet Håkon Håkonsen som ble fraktet over fjellet i 1206. Samtidig har sekken alltid hatt en viktig sikkerhetsfunksjon. Sekken har først og fremst handlet og handler fortsatt om sikkerhet over fjellet, sier daglig leder i Birken Jostein Burås. Deltakerne må ha med det de trenger for å være trygge dersom vær og forhold endrer seg, eller dersom de skulle skade seg. Vektkravet ble redusert i 1993 til 3,5 kilo som følge av lettere og mer funksjonelt utstyr, og siden den gangen så har utviklingen gått raskt. Moderne utstyr veier langt mindre enn tidligere, derfor har det gått ned på kravet nå til 2 kilo for Birkensekken.

Er du klar for fotball-VM? Det mange som gjør seg klar I hvert fall. TV-salget går til himmels, melder Power. En drøy uke før VM starter så har salget av store TV-skjermer eksplodert I Norge. Den siste uka det solgt like mange 100 tommere som I hele mai til sammen. Og hvis du lurer på hvor stort det så det stort. Nordmenn oppgraderer til en større skjerm. I forkant av sommerens store sportslige høydepunkt slår Power fast. Og det særlig 75-tommer-TV-en som kraftig vekst, med en tredobling av salget sammenlignet med samme måned I fjor. De selger jo ikke så mange 100-tommer da, for å si det sånn. Og det de store skjermene som selger mest nå, sier salgssjef Snorre Berg Domas. Folk vil ha VM-opplevelse hjemme I stua. Når flere av Norges VM-kamper går midt på natta, så det nok mange som velger å oppgradere utstyr hjemme, framfor å se kampen ute. Og størrelsen på norsk gjennomsnittlig TV har økt. Nå ligger den på 65.

Vietnam kommer som en kule I sommer, det sier TUI I en pressemelding. De mener at Vietnam har blitt sommerens store rakett. Bestillingene har økt med 151% sammenlignet med I fjor. Og landet har nå passert Thailand på topp 5-listen over nordmenns mest populære reisemål med lengre flytid. Og ifølge TUI så det altså tydelig at flere nordmenn vil ha nye Asia-opplevelser. Vietnam treffer på både pris, innhold og det mange opplever som mer autentisk ferie. Kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren I TUI Norge sier at Thailand fortsatt en stor favoritt, særlig om vinteren. Men om sommeren så vi klart at flere vil prøve noe nytt, og Vietnam gir mye ferie for pengene, mener Løvengren. Og landet fått økt oppmerksomhet både I sosiale medier og internasjonale reisekåringer de siste årene. Det kombinasjon av spektakulær natur, storbyliv, strender og verdenskjent mat som gjør landet attraktivt.

0: Store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol, men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni ifølge TV2. Det skikkelig grått sommervær, men det ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen I Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover I uka. Det fortsatt fare for butikkstreik. Fristen gikk egentlig ut ved midnatt, men meklingen mellom handel og kontor og NHO Service fortsetter. Det bekrefter Riksmekleren overfor NRK. Mer enn 1800 butikkansatte kan gå ut I streik dersom partene ikke blir enige. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola-smitte I Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndighetene I landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert I døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Et Norwegian-fly måtte nødlande på grunn av en utagerende passasjer. Flyet var på vei fra Gran Canaria til Oslo da det foretok en ikke planlagt landing I Malaga, melder VG. Passasjeren oppførte seg aggressivt, var beruset og ropte på besetningen, men ble tatt hånd om av spansk politi. En person ble kjørt til sykehus etter at to menn på elsparkesykler kolliderte med hverandre I Lørenskog I går kveld. Begge var på det politiet kaller kraftige sykler med en potensiell toppfart på 50 km I timen. Den ene kom fra kollisjonen uten skader, mens den andre pådro seg hodeskader. Etter at det ble kjent at kronprinsessen trenger lungetransplantasjon, har det eksplodert med ferske organdonorer. Antall utfylte donorkort var I mai 70 daglig. Fredag alene var det over 2100 som fylte ut et slikt donorkort, forteller stiftelsen Organdonasjon til Dagbladet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.

til en ny time med helgeblanding. Mitt navn Kyrre Dahl. Ønsker alle en fortsatt god helg. Vi skal ta et lite tilbakeblikk på uka som gikk og ta et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om. Blant annet skal vi høre at det har vært stille fra gumpene på en stund. I over 20 år faktisk. Nå de endelig ute med ny musikk og starter forsommeren med en ny låt. Mer om det snart. Vi skal også høre at det var en franskmann som ble målt til vanvittige hastigheter på en motorvei I Frankrike. Den høyeste hastigheten som noen gang registrert. Mer om det får du snart. Og det har vært varmt I denne våren. Den varmeste som registrert siden målingene startet. Mai måned var ikke spesielt varm, men det var april og mars som gjorde at det ble ekstremt varmt. Og for første gang så Norge klare for fotball-VM for herrer. Ja, for første gang siden 1998. Det blir markert med en ekstraordinær frimerkeutgivelse. Det mye annet denne timen.

Hvordan blir været fremover? Det skal jeg fortelle deg i form av langtidsvarslet ut neste uke altså. Og Yr mener at Nord-Norge starter uka med en fantastisk flott værtype. Solskinn og 25 grader. Fra torsdag litt mer skyer og noe regn. Litt kjøligere, 15-16 grader og overskyet resten av uka. Midt-Norge får mer ustabilt vær med litt regn, litt solskinn oppi og 20 grader. For det meste 14-15 på ettermiddagen I hvert fall. Det veldig greit at det ikke ferie hvis man på Vestlandet neste uke, for det meldt om regn hver eneste dag og en 14-15 grader, kanskje litt solskinn innimellom. Sørlandet får derimot skiftende skydekke, det blir en 16-17 grader omtrent hver dag, noe regn, noe solskinn altså. Og Østlandet får stort sett litt sånn gråvær og noe regn, litt regn hver dag, av og til en og annen solstrål også, 17-19 grader som en makstemperatur, så for så vidt greit temperatur da.

you're likable and memorable. Norges vassdrags- og energidirektorat forventer at fyllingsgraden i flere norske vannkraftmagasiner blir lavere enn den har vært de siste 30 årene. Hvordan fyllingsgraden utvikler seg avhenger av nedbør og kraftsituasjonen i våre naboland, skriver NVE. De er ikke bekymret for energiknapphet til vinteren, men vil følge utviklingen tett. Nå er det slik at magasinfyllingen ligger lavere enn det som historisk har vært normalt i midt- og sørlige Norge. I Nord-Norge er magasinfyllingen fortsatt høy. Det har vært rekordlite snø i store deler av landet, men snøen som ligger i fjellet har nå begynt å smelte og gitt økt tilsig de siste ukene. Og i midt- og sørlige Norge forventer vi likevel lavere magasinfylling enn normalt, sier direktør i NVE Inga Nordberg. Årsaken er en kald vinter med høyt forbruk og rekordlite snø. Og vi går nå inn i en periode hvor det normalt er mindre produksjon fra vind og mer fra sol på kontinentet.

Vi tar med nok en nyhet fra musikkens verden. Gumpene, husker du de? De slipper nå ny musikk for første gang på over 20 år. Og det var etter utgivelsen av albumet Kribler i fjæra i 2004. Da var det etter det stille fra Gumpene på musikkfronten. Nå er de endelig ute med ny musikk, skriver Sony Music. De starter i forsommeren med låten Gumperegle, skrevet av Stian Soli og Svein Gunnarsen. Gumperegle inviterer både barn og voksne til å bli med, og er første av flere låter som kommer fremover. Og så lurer du kanskje på hva i all verden er Gumpene? Siden Gumpene ble til i Fredrikstad på midten av 80-tallet, så har de vært en del av oppveksten til generasjoner, skriver Sony Music. Gumpenes fengende låter skal nå introduseres for en ny generasjon, samtidig som nostalgien vil vekkes hos de som vokste opp med figurene. Og Gumpene, de lever nesten akkurat slik som vi gjør i menneskeverden, i Gumpeland.

Det finnes mye gærne mennesker, og noen av dem sitter også bak rattet på en bil. Nå har det nylig satt ny råkjøringrekord i Frankrike. Og i motsetning til da Tyskland, så er det ikke fri fart på motorveien i Frankrike. Men det stoppet ikke en bilist fra å tråkke alvorlig hardt på gassen på motorveien A40, melder Broom.no. Det var en sen nattetime at en Audi RS3 ble målt til 287 km i timen. Og det skal være den høyeste hastigheten fransk politi noen gang har registrert. Fartsgrensen på stedet er 130 km i timen. Man skulle jo tro at det var fort nok, men ikke for denne personen altså. For øvrig så var det fradrag for feilmargin, og hastigheten offisielt fastsatt til 272 km i timen. Og Audien har egentlig en sperre på toppfart på 250 km i timen, men du får spesialutgaver.

0: Det går helt feil vei, mener ekspertene. I fjor omkom 24 motorsyklister på norske veier. Så mange har det ikke vært siden 2016. Dette er bekymringsfullt, mener fagsjef på motor i Frende Forsikring. Roger Ytrehauge heter han. Mer enn 20% av alle de 111 trafikkdrepte i Norge i fjor var motorsyklister. Det er en betydelig overrepresentasjon, viser tallene som kommer fra Statens vegvesen. Og det skjer hver vår. Været blir bedre, og motorsykler og mopeder kommer ut igjen på veiene. I fjor skjedde 17 av de 24 dødsulykkene for MC-førere i juni, juli og august. Jeg håper vi slipper å se så høye tall i år, sier Ytrehauge i en pressemelding. Og han minner bilistene på å følge med i blindsone. Der kan det ligge en motorsyklist som ikke var der i vinter. Husk at de som kjører ofte kan legge seg mellom køfeltene og kjøre litt fortere enn bilene rundt seg, sier fagsjefen. Og de siste årene har også blitt flere motorsyklister på veiene.
1: Det er sommer og ferie.

Det var varmt denne våren. Faktisk så er det den varmeste vårsesongen som er målt da av Meteorologisk institutt. Det betyr at det er den varmeste som er siden målingene startet. Og selv om mai måned tente ganske ordinært på fastlandet med en landstemperatur så vidt over det normale, sørget summen av april og mars for at vårsesongen igjen nådde toppen, skriver meteorologene i en pressemelding. I snitt endte gjennomsnittet for hele landet på 2,1 grader over normalen. Det slår dermed forrige rekord fra 2024, forteller klimaforsker Jostein Mamen. Og han sier at sola er for stabil til å forklare dagens raske klimaendringer. De må skyldes vår utslipp av fossile bremsler. Og 28 værstasjoner med mer enn 50 års drift har satt rekord for varmeste vår. Høyeste maksimumstemperatur var 26,5 grader og ble registrert 30. april på Kongsberg brannstasjon.

Da ventetiden over. Årets første nypoteter på vei ut til butikker over hele landet, skriver Bama. Og de mener at for mange markerer smaken av ferske poteter starten på sommeren. Norge et potetland, og nå kan potetfolket slippe jubelen løs, sier produktsjef Devi Ahuja i Bama. Den som venter på noe godt, venter som kjent ikke forgjeves, sier Ahuja. Årets sesong ligger en uke bak fjorårets rekordtidlige start, da de første nypotetene kom i butikk allerede i mai. Og Ahuja forteller at det produsentene i de solrike områdene Reddal ved Grimstad og Brunlanes i Larvik som først ute med å få potetene opp av jorda. Deretter følger Jæren, Lærdal, Sunndal og etter hvert Frosta. Vi får rapporter om gode vekstforhold over hele landet, noe som lover godt for sesongen. Akkurat nå ser det ut til at årets nypoteter holder høy kvalitet, sier produktsjefen for potet i Bama.

Jeg vet ikke om du har fått det med deg, men Norge I fotball-VM, og det markeres på alle mulige måter, for eksempel som frimerke. Det Posten som har kommet med et eksklusivt frimerke I denne anledning. For første gang siden 1998 Norge klare for fotball-VM for herrer, skriver de. Den historiske kvalifiseringen markeres med en ekstraordinær frimerkeutgivelse fra Posten. Og fotballpresident Lise Klaveness sier at dette frimerket symbolsk og viser at dette folkets landslag. VM-sluttspill en milepæl for norsk fotball og et øyeblikk mange har drømt om I flere ti år. At prestasjonen også foreviges på et norsk frimerke skaper både en viss ærefrykt og rørende, sier Klaveness. Det var I november I fjor at det ble klart at herrelandslaget hadde sikret seg Norges fjerde VM-deltagelse noensinne, og det altså resultatet et eget VM-frimerke.

0: Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet I meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men de godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder I HK Norge, Kristoffer Beckham. En person drept og flere andre skutt og såret I nærheten av Kohav Yair I Israel. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep ifølge politiet. En mistenkt skal være pågrepet, men det kan være andre på fri fot. Kohav Yair ligger like ved grensen til Vestbredden, melder NTB. Store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol, men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni ifølge TV 2. Det skikkelig grått sommervær, men det ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen I Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover I uka. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola-smitte I Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndighetene I landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert I døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Et Norwegian-fly måtte nødlande på grunn av en utagerende passasjer. Flyet var på vei fra Gran Canaria til Oslo da det foretok en ikke planlagt landing I Malaga, melder VG. Passasjeren oppførte seg aggressivt, var beruset og ropte på besetningen, men ble tatt hånd om av spansk politi. En person ble kjørt til sykehus etter at to menn på elsparkesykler kolliderte med hverandre I Lørenskog I går kveld. Begge var på det politiet kaller kraftige sykler med en potensiell toppfart på 50 km I timen. Den ene kom fra kollisjonen uten skader, mens den andre pådro seg hodeskader. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommer!

hjertelig god søndag ønskes. Jeg har fått servert et glass med gul saft. Satt en kollega her med litt sånn, ja, hva heter det på norsk da? På engelsk, urgency. Ja, med litt sånn hast I stemmen, så sa jeg, du, jeg trenger noe å drikke på. Gidder du å hente noe å drikke på? Og det jeg mellom linjene mente var, gidder du å gå og hente et glass vann? Som jeg jo kunne ha sagt I klartekst, det gjorde jeg ikke, jeg hadde nemlig husket kaffe. Så han kommer tilbake med et glass gul saft, og det synes jeg egentlig var veldig hyggelig. Min fars tante, som bodde på andre enden av Gressplenen vår, brukte å servere gul saft, så dette var... Det var et hyggelig gjensyn, hvis man kan kalle det med litt som personlig historie. Det til side, velkommen til helgepausen. Dette kaffepausen I forkledning. Det søndag, så en god en formodentlig, og vi skal gjøre det vi alltid gjør. Men vi starter med musikken.

Jeg synes da dette var en god start på dagens sending. Nå mangler det egentlig bare at jeg klarer å... Der er den. Finner frem til oversikten min her, og det gikk fortere enn jeg hadde tenkt. Strålende. Vi har en quiz på lur. Den kommer om ja, bare minutter faktisk, så det bare å mentalt forberede seg på å hente frem noe allmennfaglig kunnskap. Jeg har et tema. Jeg har noen ledetråder, og jeg har en fasit, så her kan det bli ganske spennende. Frem til da, og kanskje allermest mens det pågår, så kan det være du trenger litt ekstra hjelp, eller bare få bekreftet at du på rett spor, eller det du opptatt av hva den neste låta blir. I så fall så tar du kontakt på alt av sosiale medier, plott inn navnet mitt i en eller annen søkefunksjon på den plattformen, Endre Lundgren. Det meg. Send meg en privatmelding, og så tar vi samtalen derfra. Som nevnt, litt musikk, og så det quizzen som begynner.

Og da, mine damer og mine herrer, vi skal gripe fatt I quiz igjen, og denne gangen så handler det om årstall. Men ved hjelp av musikk. Vi skal med andre ord høre noen kjente låter, tre I slaget, bare et utdrag av hver av en av dem. Alle sammen var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet bare hvilket år var det, og disse har du hørt mange ganger. Så her spørsmålet, når husker du den fra? Det kan jo være at en av disse sangene for eksempel var den store kjærlighetssangen. Men dere ble sammen 10 år etterpå, så ditt årstall og mitt årstall matcher nødvendigvis ikke. Så pass på å få med deg alle tre, og så skal vi nok komme I havn. Den aller første ledetråden denne hiten. Det en kjempehit I hvert fall, det helt sikkert, men hvilket år var det? En sommerhit på VG-lista. Lykke til!

Vi skal kaste oss over dagens almanak. Det lukket å bli den 7. juni, og I dag så det navnedag for Robert og Robin. Gratulerer med dagen. Det samtidig en viktig dato for Norge, 7. juni 1905. Unionsoppløsningsdagen, som en ikke ubetydelig dag I vår historie. Det var nemlig da Stortinget erklærte at unionen mellom Norge og Sverige oppløst, som følge av at kong Oscar den 2. Har erklært seg ute av stand til å danne regjering, og derfor har opphørt å fungere som norsk konge. Og så det noe som høres ut som en sånn Tex-Mex-matbonanza. Jeg trodde det sto Tortilla-traktaten. Det står det altså ikke, det står Tordesillas-traktaten. Og det noe annet. Det var I 1494 på dagens dato, hvor Spania og Portugal ble enige om å dele den nye verden mellom seg. Vi skal returnere til almanakken underveis og snakke litt om det som står her.

0: På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. I tillegg til alle de vanlige utsalgsstedene, så kan du også kjøpe bingo-bonger på internett. Gå inn på sørlandsradion.no og klikk deg inn på bingo. Der står det beskrevet hvordan du får kjøpt bingo-bonger på nettet, helt uten å gå ut utgangsdøra. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.
1: Det sommer og ferie!

Vi tusler videre. Det quiz-tid, og vi på utkikk etter et årstall, og det som gjør denne litt vanskelig kan jo være at vi velger musikk som ledetråder I stedet for spørsmål eller historiske fakta eller noe I den retning. Det historiske fakta, fordi alle låtene vi spiller fra sommeren det året. De fra VG-lista, så dette her låter vi burde kjenne godt. Første ledetråd fra dette året var denne.

Hvis jeg sånn helt subjektivt skulle velge meg et år, en vilt valgt sommer, så hadde jeg nok ikke vært så langt unna og skulle velge det året vi ute etter I dagens quiz. Spørsmålet om du drar kjensel på låtene og klarer å koble dem til rett årstall. Første ledetråd I dag var denne. Fin popsang, og det var jammen ledetråd nummer to også. Yes, og da undres jeg, du på riktig vei? Det kan være du trenger ledetråd nummer tre, og den tredje låta som også var inne på VG-lista denne sommeren denne. Oh, you paralyze my mind, and for that you Det litt kreativ bandskap, noen gitarer, og så var vi I havn. Det var tre ledetråder, nå spørsmålet bare hvilket år dette?

Vi har både navnedager og fødselsdager som faller på dagens dato. Det den 7. juni, og i dag så det en helt spesiell dag for Robert, eller Robert, og Robin, eller Robin. Og om Robert så står det at det en mannsnavn, opprinnelsen gammeltysk, og ordene som lager navnet betyr alt fra berømmelse, ære og ros og heder til lys, lysende eller skinnende. Om Robin så det et fornavn, brukes både som mannsnavn og kvinnenavn, opprinnelig en engelsk kjeleform av Robert eller Roberta, derav de to kjønnstildelingene der. Når det gjelder fødselsdager så har vi flere som feirer dag i dag. Kanskje du gjør, i så fall gratulerer med dagen. Det også slik at Bear Grylls har fødselsdag i dag, den britiske eventyreren, skribenten, programlederen. Tidligere militær forresten, født på dagens dato i 1974. Og så har vi altså artisten Prince, som gikk bort i 2016, men han ble født på dagens dato i 1958.

Jeg har fått flere meldinger med flere som har gode minner fra sommeren 1995, og det var en helt ok sommer, for å si det sånn. Ikke noe galt med den, stort sett bare gode minner. Og mye av det er selvfølgelig på grunn av musikken som tar vare på de minnene for oss. Ledetråd nummer en i dag var fra The Connells, 74-75. Ledetråd nummer to kom fra Diana King. Det var en kjempehit. Shy Guy. Og den tredje ledetråden fra bandet som nå er kjent som Murmurs. Men når denne låta kom ut, så heter de Murmurs of America. Og låta, You Suck. Oh, you paralyze my mind, and for that you suck. Og med det setter vi punktum for quizen. Riktig svar altså 1995. Det

Det finnes noen kulturer her I verden hvor det å bli tatt bilde av, det altså nærmest som å ta livet av ditt indre jeg. Så de nekter å bli tatt bilde av. En annen gruppe de som ofte blir bedt om å bli tatt bilde av, gjerne en sånn selfie, vi snakker om kjendiser. Og en av dem Sean Penn, en ikke ukjent skuespiller, og han har uttalt seg om selfie. Man har blitt 65 og har vært på massevis av prisutdelinger og andre ting som involverer også vanlige dødelige, og det har fått nok av, han lei. Selfie suger sjelen ut av deg, sier Sean Penn. Og dette kan også forklare hvorfor han droppet årets Oscar-utdeling. Det sa han I alle fall på Tribeca Film Festival her nylig. Penn sier han får angst av store sosiale sammenkomster og selfier. Så snill med ham da. Ingen flere selfier.

En person pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate I Hillevåg I Stavanger I formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det uklart om det noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel I nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene I Ukraina. Strålingsnivåene på stedet likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet I meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men de godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder I HK Norge, Kristoffer Beckham. En person drept og flere andre skutt og såret I nærheten av Kohav Yair I Israel. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep, ifølge politiet. En mistenkt skal være pågrepet, men det kan være andre på fri fot. Kohav Yair ligger like ved grensen til Vestbredden, melder NTB. Store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol, men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni ifølge TV 2. Det skikkelig grått sommervær, men det ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen I Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover I uka. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola-smitte I Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndighetene I landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert I døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Noen ganger så tenker jeg at vi bare skal sette opp et videokamera her I studio, med lyd, og så slipper vi hele programmet etter at vi ferdig, og så får du se hva som skjer mens musikken spiller. Noen ganger så tror jeg faktisk det kan være ganske interessant. Jeg har verdens beste kolleger, jeg vil bare si det med det samme. Og som jeg nevnte I forrige time av showet, så dukket plutselig en kollega meg opp her med gul saft når jeg ba om noe å drikke. Og det synes jeg utrolig hyggelig, og vet du hva jeg har fått nå? Eller ikke bare jeg, men vi. Det noen som har vært ute og handlet seg smågodt, som ikke fikk spist. Det gjorde ikke jeg heller, nemlig jeg spiste heller ikke noe snop I går. Så vi sitter her og skal åpne opp den nå, om et litt øyeblikk. Det kommer ja, sånn, I overført betydning, da, noe smågodt til deg jo, heldigvis. Jeg får ikke akkurat dyttet noen sjokoladebiter og noe lakriss gjennom mikrofonen her. Men det jeg kan gjøre å bidra med noe annet. Det kommer en quiz, nemlig. Om bare noen få strakser, så gjør deg klar.

Ja, men da er det vel på tide å ta tak I dagens utfordring. Og det dagens kaffepause-quiz. Jeg beklager at jeg trakk litt på det der. Årsaken var nemlig den at jeg har ventet på hva vi skulle gjøre I dag, og redaksjonen har levert. Så da det bare å ta tak I dette da. Jeg har fått et årstall. Det årstallet skal vi frem til ved hjelp av tre ledetråder. Disse tre ledetrådene de kommer stykkevis og delt her, og jeg skal gjenta noen av disse underveis. Du skal få høre ledetrådene nok før vi kommer til slutten av timen. Over slutten av timen så kommer altså fasit, og her kan du avpasse ditt svar mot det svaret jeg sitter med. Og hele poenget her I denne litt uhøytidelige quizzen, at du din egen dommer og premierer deg selv ved slutten av timen her. Vi starter med et snøskred. Snøskred I Longyearbyen tok dette året med seg 10 hus. 10 hus I et snøskred. En person omkom, men hvilket år var dette?

er kommet sånn tålig greit I gang med dagens kaffepause, og vi skal jammen gi deg en ny ledetråd I dagens kaffepause-quiz også. Vi på utkikk etter et årstall, og jeg har gitt deg en eneste ledetråd så langt, og det ikke ofte jeg sitter med en ledetråd som knappe to setninger lang, og disse to setningene korte. Den ene har bare tre ord, og det var slik. Et snøskred I Longyearbyen tok med seg 10 hus. En person omkom. Det var ledetråd nummer en. Kort og enkelt. Og så har vi ledetråd nummer to her, og da skal vi ta et langt skritt ut av landet, og vi skal få med oss en historie som I alle fall preget hele Vesteuropa. Og mange som skiftet profilbilder på Facebook og sånn etter dette her. Og det terrorangrepet I Paris, hvor det satiriske tidsskriftet Charlie Hebdo og deres redaksjon ble utsatt for et attentat. 12 personer ble drept totalt, og det inkluderte også noen politifolk på utsiden. Hvilket år var det?

har i alle fall fått med meg en kopp kaffe. Det trengte jeg nå. Vi er kommet til den tredje og siste ledetråden i dagens kaffepause-quiz. Hvis du undrer om du på rett spor, jeg skulle ønske jeg kunne hjelpe deg, men det kan jeg altså ikke gjøre. Ikke enda, i hvert fall ikke utover de ledetrådene jeg har å komme med, men jeg har et årstall i tanke. Alle de tre ledetrådene jeg har forberedt i dag har noe med dette ene årstallet å gjøre, og jeg kan fortelle deg at flere allerede der, men bare vent. La oss gjenta de to første ledetrådene først, og så gir vi deg den tredje her også. Vi startet med å si at det var et snøskred i Longyearbyen dette året som tok med seg 10 hus. En person omkom i dette snøskredet. Så sa vi at det var et terrorangrep i Paris dette året. Det satiriske tidsskriftet Charlie Hebdo ble utsatt for et attentat. 12 personer ble drept totalt. Og så skal vi hjem igjen, for tredje ledetråd lyder nemlig slik Norge innfører allmenn verneplikt for begge kjønn, og blir det første NATO-land med kjønnsnøytral verneplikt.

Jeg synes vi gjorde et hederlig forsøk I hvert fall på å obfuskere svaret I dag. Slå opp den en gang. Jeg synes det fantastisk ord, obfuskere. Funker også på engelsk, det et fremmedord. Betyr simpelthen å skjule. Vi var på utkikk etter et årstall hvor det gikk snøskred I Longyearbyen som tok med seg 10 hus og hvor en person omkom, og hvor vi her I Norge innførte allmenn verneplikt for begge kjønn. Og vi ble det første NATO-landet da som hadde kjønnsnøytral verneplikt. Hvilket år var det? Vel, riktig svar her 2015. Jeg ser det en god andel som har den I dag. 2015. Og dette jo også året hvor du på internett, på Facebook, ja da, 2015 så lenge siden, hvor folk skrev «Je suis Charlie» på sine fotos på Facebook. For det var Charlie Hebdo som var gjenstand for et terrorangrep. 12 personer ble drept. Vi skal ikke til 2015 I neste quiz I hvert fall, det helt sikkert, men gratulerer hvis du fikk den inn I dag.

Sommeren 1905 må ha vært helt fantastisk. Da var vi nemlig fri for Sverige, og det har noe med dagens dato å gjøre. Vi skal tilbake til 1905, og det var altså den 7. juni i 1905 at Stortinget erklærte at unionen mellom Norge og Sverige nå var oppløst, som følge av at kong Oscar den andre hadde erklært seg ut av stand til å danne regjering, og derfor har opphørt å fungere som norsk konge. Og dette skjedde uten at et skudd ble avfyrt, og det er jo en historie for historiebøkene. Det er ikke ofte man løsriver en union uten at det kommer til tap av menneskeliv, men det klarte vi. Og siden så har jo 7. juni vært viktig. Det var da kong Håkon mottok kongeskipet Norge, for eksempel, som gave fra folket. Det var i 1948, og under den 2. verdenskrig så var det nettopp på den datoen at kong Håkon, kronprinsessen og de tre barna vendte tilbake til Norge.

0: Vi skal snakke om spam, ikke den du får på e-mail, selv om de sikkert har hentet ideen sin fra spam. Og hvis du ikke vet, spam altså noe som minner om kjøtt. Det kjøtt I den, men pakket i sånne hermetikkbokser, og elsket eller hatet. Mange tror at dette et akronym, spam altså, og tenker at det står for, på engelsk da, for shoulder pork and meat, det gjør den ikke. Noen sier som en fleip at det står for spare parts of animal meat, SPAM, nei. Noen tror at det står for salted pork aggregated meat, nei. Ikke det heller. Hvorfor heter det spam når det e-mail forresten? Det må være fordi dette litt sånn uinteressant. Den riktige forklaringen spiced ham, og så har de trukket det sammen og fått det til å bli spam.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

Hei du, og takk for at radioen står på. Hvis du akkurat har skrudd den på, jeg håper om å få litt kaffepause i weekend, sånn joggedress, så kom du akkurat hakket for sent, for dette siste gang jeg sier noe i løpet av dagens sending, nemlig. Kom litt tidligere neste gang, så får du med deg hele programmet, og har du vært med en stund, dette siste gang vi skal snakke sammen i dag. Det kommer ordinære sendinger fra og med i morgen, naturligvis. Fra mandag til fredag, så har vi disse weekendutgavene på lørdag og søndag. Vi har hatt det hyggelig i dag, synes jeg. Vi har hatt noen gode quizzer. Vi har sendt noen meldinger frem og tilbake. Har kommet mye meldinger i dag. Mesteparten av dem sånn som ikke egner seg på trykk, men jeg har da sendt av gårde en masse svar. Jeg har fått masse sånne ordentlig fine jokes også forresten. Tusen takk for det. Jeg heter Edre Lundgren. Jeg og resten av teamet, vi pakker sammen og tar helgen igjen. Litt mer i søndag før det blir alvor igjen i morgen.

Heisan og velmøtt til helgeblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi ta et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Vi skal blant annet høre at vi søker det autentiske, nære og tradisjonelle. I meny veksten I lokalmat på 13% så langt I år. Ekstremvær og styrtregn gjør boliger mer sårbare for skader enn før, og boliger med flate tak spesielt utsatt, kommer det fram I nye tall. Det får dere mer om snart. Vi skal også innom norske blomkålsesongen I gang, og prognosene peker på at det blir en bedre sesong enn I fjor. Et 1700-tallsskip med historisk last og kinesisk porselen funnet I norsk farvann, det best bevarte funnet av sitt slag som gjort I Nord-Europa. Og Birken justerer vektkravet på den tradisjonsrike Birkensekken, og nordmenn kjøper nå større og større TV-er, og det har en sammenheng med noe som en TV-sport I løpet av nærmeste fremtid. Mer om det denne timen.

Hvordan blir været fremover? Det skal jeg fortelle deg i form av langtidsvarslet ut neste uke altså. Og Yr mener at Nord-Norge starter uka med en fantastisk flott værtype, solskinn og 25 grader. Fra torsdag litt mer skyer og noe regn, litt kjøligere, 15-16 grader og overskyet resten av uka. Midt-Norge får mer ustabilt vær med litt regn, litt solskinn oppi og 20 grader, for det meste 14-15 på ettermiddagen I hvert fall. Det veldig greit at det ikke ferie hvis man på Vestlandet neste uke, for det meldt om regn hver eneste dag og en 14-15 grader, kanskje litt solskinn innimellom. Sørlandet får derimot skiftende skydekke, det blir en 16-17 grader omtrent hver dag, noe regn, noe solskinn altså. Og Østlandet får stort sett litt sånn gråvær og noe regn, litt regn hver dag, av og til en annen solstrål også, 17-19 grader som en makstemperatur, så for så vidt greit temperatur da.

Nye mattrender gir vekst I lokalmat, det melder Meny. De skriver at stadig flere putter renere råvarer og mer autentiske og lokale håndverksprodukter I handlekurven. Og det har gitt Meny en vekst I lokalmat på 13% I år. Tradisjonelle kjøttprodukter, renere pølser og naturlige fruktdrikker troner I veksttoppen, skriver de altså. Og når verden urolig, så søker vi det autentiske, nære og tradisjonelle, mener Meny, og viser til undersøkelser og salgstall. Utviklingen svært gledelig, sier administrerende direktør Randveig Krane. Lokalmatprodusentene gir oss unike produkter basert på norske råvarer. Kvaliteten høy, og det ser vi på alle prisene de vinner I internasjonale matkonkurranser, sier direktøren. Lokalmatprodusentene sikrer dessuten et levende distrikt Norge, og ivaretakelse av norsk matkultur. Finnmark Rein, som tradisjonsmat, har en vekst på 129%.

Visste du at flatt tak gir 50% høyere risiko for vannskader? Det skriver Storebrand i en pressemelding. De skriver at ekstremvær og styrtregn gjør boliger mer sårbare for skader enn før, og det er spesielt boliger med flate tak som er utsatt. Tak med helling og gode takutspring hjelper til med å få vannet bort fra boligen, sier skadeforebygger Hanne Iversen Rye. Boliger med flatt tak og lite takoverheng gir vannet flere muligheter til å trenge inn steder der det kan gjøre skader. Og statistikk fra Storebrand viser at boliger med flatt tak har nær 50% større risiko for vannskader enn boliger med skrått tak. Dette er basert på en sammenstilling av skadesaker der årsaken er kjent. Det er derfor knyttet usikkerhet til anslagene. Bor du i et hus med flatt tak og lite takutspring, må du være ekstra oppmerksom på hva som kreves av tilsyn, sier Rye.

0: Den norske blomkålsesongen er i gang, og prognosene peker i en langt bedre retning enn i fjor. Årets blomkålsesong ser rett og slett lysere ut, ifølge BAMA. Det var ekstremvarme som ga en utfordrende sesong som førte til en historisk lav norsk andel, men nå forventer BAMA bedre tilgang på norsk blomkål kommende sommer. Vi er langt mer optimistiske, sier produktsjef Magnus Voie. Forholdene i åkrene er gode, og det bør gi en stabil og fin norsk sesong med mye blomkål av høy kvalitet, mener han. Årets produksjonsplan ligger på over 4,3 millioner norske blomkål. Og produsenten er optimismen også tydelig. På Korsvalle gård i Lier holder Martin Sørum til. Han er blomkålprodusent, og jeg pleier å kalle blomkål grønnsakenes dronning. Det krever mye oppfølging, riktig temperatur og omsorg hele veien for at resultatet skal bli godt, sier Sørum.
1: Det er sommer og ferie!

Det gjort et spektakulært skipsfunn I Skagerrak, det opplyser Riksantikvaren. Et 1700-talls skip med en historisk last av kinesisk porselen og flere andre varer funnet I norsk farvann. Det det best bevarte funnet av sitt slag som gjort I Nordeuropa. Og det sensasjonelle skipsfunnet som kalles porselensvraket gjort på 600 meters dyp utenfor norske kysten I Skagerrak. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at dette funnet ikke bare sensasjonelt, det også stor vitenskapelig verdi og viser en viktig teknologisk utvikling I undervannsarkeologien. Det gir oss ny verdifull kunnskap om norsk og nordeuropeisk sjøfartshistorie, mener ministeren. Funnet vil få stor betydning for arkeologisk forskning, formidling og kulturminneforvaltning, sier Bjelland Eriksen. Skipet antas å ha forlist rundt midten av 1700-tallet og inneholder en eksepsjonelt godt bevart last av porselen, blant annet.

Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykke liten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene I løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Et av stedene du kan kjøpe bonger Joker Holvika. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Birken justerer nå vektkravet på den tradisjonsrike birkensekken fra 3,5 til 2 kilo. Endringen gjelder fra årets birkebeineritt og videre i Birkens arrangementer. Sekken har vært en sentral del av birkebeinerrennet siden starten i 1932, og symboliserer kongsbarnet Håkon Håkonsen, som ble fraktet over fjellet i 1206. Samtidig har sekken alltid hatt en viktig sikkerhetsfunksjon. Sekken har først og fremst handlet, og handler fortsatt om sikkerhet over fjellet, sier daglig leder i Birken, Jostein Burås. Deltakerne må ha med det de trenger for å være trygge dersom vær og forhold endrer seg, eller dersom de skulle skade seg. Vektkravet ble redusert i 1993 til 3,5 kilo som følge av lettere og mer funksjonelt utstyr, og siden den gangen så har utviklingen gått raskt. Moderne utstyr veier langt mindre enn tidligere, derfor har det gått ned på kravet nå til 2 kilo for Birkensekken.

Er du klar for fotball-VM? Det mange som gjør seg klar I hvert fall. TV-salget går til himmels, melder Power. En drøy uke før VM starter så har salget av store TV-skjermer eksplodert I Norge. Den siste uka det solgt like mange 100 tommere som I hele mai til sammen. Og hvis du lurer på hvor stort det så det stort. Nordmenn oppgraderer til en større skjerm. I forkant av sommerens store sportslige høydepunkt slår Power fast. Og det særlig 75-tommer-TV-en som kraftig vekst, med en tredobling av salget sammenlignet med samme måned I fjor. De selger jo ikke så mange 100-tommer, da, for å si det sånn. Og det de store skjermene som selger mest nå, sier salgssjef Snorre Berg Domas. Folk vil ha VM-opplevelse hjemme I stua. Når flere av Norges VM-kamper går midt på natta, så det nok mange som velger å oppgradere utstyr hjemme, framfor å se kampen ute. Og størrelsen på norsk gjennomsnittlig TV har økt. Nå ligger den på 65.

Vietnam kommer som en kule i sommer, det sier TUI i en pressemelding. De mener at Vietnam har blitt sommerens store rakett. Bestillingene har økt med 151% sammenlignet med i fjor. Og landet har nå passert Thailand på topp 5-listen over nordmenns mest populære reisemål med lengre flytid. Og ifølge TUI så er det altså tydelig at flere nordmenn vil ha nye Asia-opplevelser. Vietnam treffer på både pris, innhold og det mange opplever som mer autentisk ferie. Kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren i TUI Norge sier at Thailand er fortsatt en stor favoritt, særlig om vinteren. Men om sommeren ser vi klart at flere vil prøve noe nytt, og Vietnam gir mye ferie for pengene, mener Løvengren. Og landet har fått økt oppmerksomhet både i sosiale medier og internasjonale reisekåringer de siste årene. Det er kombinasjon av spektakulær natur, storbyliv, strender og verdenskjent mat som gjør landet attraktivt.

0: Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hizbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tsjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet i meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men de er godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder i HK Norge, Kristoffer Beckham. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Til en ny time med helgeblanding. Mitt navn Kyrre Dahl. Ønsker alle en fortsatt god helg. Vi skal ta et lite tilbakeblikk på uka som gikk og ta et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om. Blant annet skal vi høre at det har vært stille fra gumpene på en stund. I over 20 år faktisk. Nå de endelig ute med ny musikk og starter forsommeren med en ny låt. Mer om det snart. Vi skal også høre at det var en franskmann som ble målt til vanvittige hastigheter på en motorvei i Frankrike. Den høyeste hastigheten som noen gang registrert. Mer om det får du snart. Og det har vært varmt i denne våren. Den varmeste som registrert siden målingene startet. Mai måned var ikke spesielt varm, men det var april og mars som gjorde at det ble ekstremt varmt. Og for første gang så Norge klare for fotball-VM for herrer. Ja, for første gang siden 1998. Det blir markert med en ekstraordinær frimerkeutgivelse. Det og mye annet denne timen.

Hvordan blir været fremover? Det skal jeg fortelle deg i form av langtidsvarslet ut neste uke altså. Og Yr mener at Nord-Norge starter uka med en fantastisk flott værtype, solskinn og 25 grader. Fra torsdag litt mer skyer og noe regn, litt kjøligere, 15-16 grader og overskyet resten av uka. Midt-Norge får mer ustabilt vær med litt regn, litt solskinn oppi og 20 grader, for det meste 14-15 på ettermiddagen I hvert fall. Det veldig greit at det ikke ferie hvis man på Vestlandet neste uke, for det meldt om regn hver eneste dag og en 14-15 grader, kanskje litt solskinn innimellom. Sørlandet får derimot skiftende skydekke, det blir en 16-17 grader omtrent hver dag, noe regn, noe solskinn altså. Og Østlandet får stort sett litt sånn gråvær og noe regn, litt regn hver dag, av og til en annen solstrål også, 17-19 grader som en makstemperatur, så for så vidt grei temperatur da. Det

Norges vassdrags- og energidirektorat forventer at fyllingsgraden i flere norske vannkraftmagasiner blir lavere enn den har vært de siste 30 årene. Hvordan fyllingsgraden utvikler seg avhenger av nedbør og kraftsituasjonen i våre naboland, skriver NVE. De er ikke bekymret for energiknapphet til vinteren, men vil følge utviklingen tett. Nå er det slik at magasinfyllingen ligger lavere enn det som historisk har vært normalt i midt- og sørlige Norge. I Nord-Norge er magasinfyllingen fortsatt høy. Det har vært rekordlite snø i store deler av landet, men snøen som ligger i fjellet har nå begynt å smelte og gitt økt tilsig de siste ukene. Og i midt- og sørlige Norge forventer vi likevel lavere magasinfylling enn normalt, sier direktør i NVE Inga Nordberg. Årsaken er en kald vinter med høyt forbruk og rekordlite snø. Og vi går nå inn i en periode hvor det normalt er mindre produksjon fra vind og mer fra sol på kontinentet.

Vi tar med nok en nyhet fra musikkens verden. Gumpene, husker du de? De slipper nå ny musikk for første gang på over 20 år. Og det var etter utgivelsen av albumet Kribler i fjæra i 2004. Da var det etter det stille fra Gumpene på musikkfronten. Nå er de endelig ute med ny musikk, skriver Sony Music. De starter forsommeren med låten Gumperegle, skrevet av Stian Soli og Svein Gunnarsen. Gumperegle inviterer både barn og voksne til å bli med, og er første av flere låter som kommer fremover. Og så lurer du kanskje på hva i all verden er Gumpene? Siden Gumpene ble til i Fredrikstad på midten av 80-tallet, så har de vært en del av oppveksten til generasjoner, skriver Sony Music. Gumpenes fengende låter skal nå introduseres for en ny generasjon, samtidig som nostalgien vil vekkes hos de som vokste opp med figurene. Og Gumpene, de lever nesten akkurat slik som vi gjør i menneskeverden, i Gumpene.

Det finns mye gærne mennesker, og noen av dem sitter også bak rattet på en bil. Nå har det nylig satt ny råkjøringrekord i Frankrike. Og i motsetning til da Tyskland, så er det ikke fri fart på motorveien i Frankrike. Men det stoppet ikke en bilist fra å tråkke alvorlig hardt på gassen på motorveien A40, melder Broom.no. Det var en sen nattetime at en Audi RS3 ble målt til 287 km i timen. Og det skal være den høyeste hastigheten fransk politi noen gang har registrert. Fartsgrensen på stedet er 130 km i timen. Man skulle jo tro at det var fort nok, men ikke for denne personen altså. For øvrig så var det fradrag for feilmargin, og hastigheten offisielt fastsatt til 272 km i timen. Og Audien har egentlig en sperre på toppfart på 250 km i timen, men du får spesialutgaver.

0: Det går helt feil vei, mener ekspertene. I fjor omkom 24 motorsyklister på norske veier. Så mange har det ikke vært siden 2016. Dette er bekymringsfullt, mener fagsjef på Motor i Frende Forsikring. Roger Ytrehauge heter han. Mer enn 20% av alle de 111 trafikkdrepte i Norge i fjor var motorsyklister. Det er en betydelig overrepresentasjon, viser tallene som kommer fra Statens vegvesen. Og det skjer hver vår. Været blir bedre, og motorsykler og mopeder kommer ut igjen på veiene. I fjor skjedde 17 av de 24 dødsulykkene for MC-førere i juni, juli og august. Jeg håper vi slipper å se så høye tall i år, sier Ytrehauge i en pressemelding. Og han minner bilistene på å følge med i blindsone. Der kan det ligge en motorsyklist som ikke var der i vinter. Husk at de som kjører ofte kan legge seg mellom køfeltene og kjøre litt fortere enn bilene rundt seg, sier fagsjefen. Og de siste årene har også blitt flere motorsyklister på veiene.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommer.

Det var varmt denne våren. Faktisk så det den varmeste vårsesongen som målt da av Meteorologisk institutt. Det betyder at det den varmeste som siden målingene startet. Og selv om mai måned tønte ganske ordinært på fastlandet med en landstemperatur så vidt over det normale, sørget summen av april og mars for at vårsesongen igjen nådde toppen, skriver meteorologene i en pressemelding. I snitt endte gjennomsnittet for hele landet på 2,1 grader over normalen. Det slår dermed forrige rekord fra 2024, forteller klimaforsker Jostein Mamen. Og han sier at sola for stabil til å forklare dagens raske klimaendringer. De må skyldes vår utslipp av fossile bremsler. Og 28 værstasjoner med mer enn 50 års drift har satt rekord for varmeste vår. Høyeste maksimumstemperatur var 26,5 grader og ble registrert 30. april på Kongsberg brannstasjon.

Da ventetiden over. Årets første nypoteter på vei ut til butikker over hele landet, skriver Bama. Og de mener at for mange markerer smaken av ferske poteter starten på sommeren. Norge et potetland, og nå kan potetfolket slippe jubelen løs, sier produktsjef Devi Ahuja i Bama. Den som venter på noe godt, venter som kjent ikke forgjeves, sier Ahuja. Årets sesong ligger en uke bak fjorårets rekordtidlige start, da de første nypotetene kom i butikk allerede i mai. Og Ahuja forteller at det produsentene i de solrike områdene Reddal ved Grimstad og Brunlanes i Larvik som først ute med å få potetene opp av jorda. Deretter følger Jæren, Lærdal, Sunndal og etterhvert Frosta. Vi får rapporter om gode vekstforhold over hele landet, noe som lover godt for sesongen. Akkurat nå ser det ut til at årets nypoteter holder høy kvalitet, sier produktsjefen for potet i Bama.

Jeg vet ikke om du har fått det med deg, men Norge I fotball-VM, og det markeres på alle mulige måter, for eksempel som frimerke. Det Posten som har kommet med et eksklusivt frimerke I denne anledning. For første gang siden 1998 Norge klare for fotball-VM for herrer, skriver de. Den historiske kvalifiseringen markeres med en ekstraordinær frimerkeutgivelse fra Posten. Og fotballpresident Lise Klaveness sier at dette frimerket symbolsk og viser at dette folkets landslag. VM-sluttspill en milepæl for norsk fotball og et øyeblikk mange har drømt om I flere ti år. At prestasjonen også foreviges på et norsk frimerke skaper både en viss ærefrykt og rørende, sier Klaveness. Det var I november I fjor at det ble klart at herrelandslaget hadde sikret seg Norges fjerde VM-deltagelse noensinne, og det altså resultatet et eget VM-frimerke.

En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. De israelske militære varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene, som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg, omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen tatt av raset. En person pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det uklart om det noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Hjertelig god søndag ønskes. Jeg har fått servert et glass med gul saft. Satt en kollega her med litt sånn, ja, hva heter det på norsk da? På engelsk, urgency. Ja, med litt sånn hast I stemmen, så sa jeg, du, jeg trenger noe å drikke på. Gidder du å hente noe å drikke på? Og det jeg mellom linjene mente var, gidder du å gå og hente et glass vann? Som jeg jo kunne ha sagt I klartekst, det gjorde jeg ikke, jeg hadde nemlig husket kaffe. Så han kommer tilbake med et glass gul saft, og det synes jeg egentlig var veldig hyggelig. Min fars tante, som bodde på andre enden av gressplenen vår, brukte å servere gul saft, så dette var... Det var et hyggelig gjensyn, hvis man kan kalle det med litt sånn personlig historie. Det til side, velkommen til helgepausen. Dette kaffepausen I forkledning. Det søndag, så en god en formodentlig, og vi skal gjøre det vi alltid gjør. Men vi starter med musikken.

Jeg synes da dette var en god start på dagens sending. Nå mangler det egentlig bare at jeg klarer å... Der er den. Finner frem til oversikten min her, og det gikk fortere enn jeg hadde tenkt. Strålende. Vi har en quiz på lur. Den kommer om ja, bare minutter faktisk, så det bare å mentalt forberede seg på å hente frem noe allmennfaglig kunnskap. Jeg har et tema. Jeg har noen ledetråder, og jeg har en fasit, så her kan det bli ganske spennende. Frem til da, og kanskje aller mest mens det pågår, så kan det være du trenger litt ekstra hjelp, eller bare få bekreftet at du på rett spor, eller det du opptatt av hva den neste låta blir. I så fall så tar du kontakt på alt av sosiale medier, plott inn navnet mitt i en eller annen søkerfunksjon på den plattformen, Endre Lundgren. Det er meg. Send meg en privatmelding, og så tar vi samtalen derfra. Som nevnt, litt musikk, og så er det quizzen som begynner.

0: And have your fingers crossed.
1: Og da, mine damer og mine herrer, vi skal gripe fatt I quiz igjen, og denne gangen så handler det om årstall. Men ved hjelp av musikk. Vi skal med andre ord høre noen kjente låter, tre I slaget, bare et utdrag av hver en av dem. Alle sammen var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet bare, hvilket år var det? Og disse har du hørt mange ganger. Så her spørsmålet, når husker du den fra? Det kan jo være at en av disse sangene for eksempel var den store kjærlighetssangen, men dere ble sammen 10 år etterpå, så ditt årstall og mitt årstall matcher nødvendigvis ikke. Så pass på å få med deg alle tre, og så skal vi nok komme I havn. Den aller første ledetråden denne hiten. En kjempehit I hvert fall, det helt sikkert, men hvilket år var det en sommerhit på VG-lista? Lykke til!

Vi skal kaste oss over dagens almanakk. Det lukket å bli den 7. juni, og I dag så det navnedag for Robert og Robin. Gratulerer med dagen. Det samtidig en viktig dato for Norge. 7. juni 1905. Unionsoppløsningsdagen, som en ikke ubetydelig dag I vår historie. Det var nemlig da Stortinget erklærte at unionen mellom Norge og Sverige oppløst, som følge av at kong Oscar den 2. Har erklært seg ute av stand til å danne regjering, og derfor har opphørt å fungere som norsk konge. Og så det noe som høres ut som en sånn Tex-Mex-matbonanza. Jeg trodde det sto Tortilla-traktaten. Det står det altså ikke, det står Tordesillas-traktaten. Og det noe annet. Det var I 1494 på dagens dato, hvor Spania og Portugal ble enige om å dele den nye verden mellom seg. Vi skal returnere til almanakken underveis og snakke litt om det som står her.

0: En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss I Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Et av de mange utsalgsstedene Circle K på Harebakken. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.
1: Det sommer og ferie

tusler videre. Det quiz-tid, og vi på utkikk etter et årstall, og det som gjør denne litt vanskelig kan jo være at vi velger musikk som ledetråder I stedet for spørsmål eller historiske fakta eller noe I den retning. Det historiske fakta, fordi alle låtene vi spiller fra sommeren det året. De fra VG-lista, så dette her låt vi burde kjenne godt. Første ledetråd fra dette året var denne. God popsang, og det jo også ledetråd nummer to fra samme år, og lyder slik. Sånn helt subjektivt, en virkelig god sommer. Jeg synes den var knall, nøt musikken, nøt varmen, nøt opplevelsene. Men hvilket år var det da, mon tro? Lykke til!

Hvis jeg sånn helt subjektivt skulle velge meg et år, en vilt valgt sommer, så hadde jeg nok ikke vært så langt unna og skulle velge det året vi ute etter I dagens quiz. Spørsmålet om du drar kjensel på låtene og klarer å koble dem til rett årstall. Første ledetråd I dag var denne. Fin popsang, og det var jammen ledetråd nummer to også. Yes, og da undres jeg, du på riktig vei? Det kan være du trenger ledetråd nummer tre, og den tredje låta som også var inne på VG-lista denne sommeren denne. Oh, you paralyze my mind, and for that you suck. Ja, litt kreativ mannskap, noen gitarer, og så var vi han. Det var tre ledetråder, nå spørsmålet bare hvilket år dette?

Vi har både navnedager og fødselsdager som faller på dagens dato. Det den 7. juni, og i dag så det en helt spesiell dag for Robert, eller Robert, og Robin, eller Robin. Og om Robert så står det at det en mannsnavn, opprinnelsen gammeltysk, og ordene som lager navnet betyr alt fra berømmelse, ære og ros og heder til lys, lysende eller skinnende. Om Robin så det et fornavn, brukes både som mannsnavn og kvinnenavn, opprinnelig en engelsk kjeleform av Robert eller Roberta, derav de to kjønnstildelingene der. Når det gjelder fødselsdager, så har vi flere som feirer dag i dag. Kanskje du gjør, i så fall gratulerer med dagen. Det også slik at Bear Grylls har fødselsdag i dag, den britiske eventyreren, skribenten, programlederen, tidligere militær forresten, født på dagens dato i 1974. Og så har vi også artisten Prince, som gikk bort i 2016, men han ble født på dagens dato i 1958.

har fått flere meldinger med flere som har gode minner fra sommeren 1995, og det var en helt ok sommer, for å si det sånn. Ikke noe galt med den, stort sett bare gode minner. Og mye av det er selvfølgelig på grunn av musikken som tar vare på de minnene for oss. Ledetråd nummer en i dag var fra The Connells, 74-75. Ledetråd nummer to kom fra Diana King. Det var en kjempehit. Shy Guy. Og den tredje ledetråden fra bandet som nå er kjent som Murmurs, men når denne låta kom ut, så heter de Murmurs of America, og låta You Suck. Oh, you paralyze my mind, and for that, you suck. Og med det setter vi punktum for quizzen. Riktig svar altså, 1995. Det er sommer og ferie!

finnes noen kulturer her I verden hvor det å bli tatt bilde av, det altså nærmest som å ta livet av ditt indre jeg. Så de nekter å bli tatt bilde av. En annen gruppe de som ofte blir bedt om å bli tatt bilde av, gjerne en sånn selfie, vi snakker om kjendiser. Og en av dem Sean Penn, en ikke ukjent skuespiller, og han har uttalt seg om selfie. Man har blitt 65 og har vært på massevis av prisutdelinger og andre ting som involverer oss vanlige dødelige, og det har fått nok av. Han lei. Selfie suger sjelen ut av deg, sier Sean Penn. Og dette kan også forklare hvorfor han droppet årets Oscar-utdeling. Det sa han I alle fall på Tribeca Film Festival her nylig. Penn sier han får angst av store sosiale sammenkomster og selfier. Så snill med ham da. Ingen flere selfier.

En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. De israelske militære varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene, som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg, omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen tatt av raset. En person pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det uklart om det noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Noen ganger så tenker jeg at vi bare skal sette opp et videokamera her I studio, med lyd, og så slipper vi hele programmet etter at vi ferdig, og så får du se hva som skjer mens musikken spiller. Noen ganger så tror jeg faktisk det kan være ganske interessant. Jeg har verdens beste kolleger, jeg vil bare si det med det samme. Og som jeg nevnte I forrige time av showet, så dukket plutselig en kollega meg opp her med gul saft når jeg ba om noe å drikke. Og det synes jeg utrolig hyggelig, og vet du hva jeg har fått nå? Eller ikke bare jeg, men vi. Det noen som har vært ute og handlet seg smågodt, som ikke fikk spist. Det gjorde ikke jeg heller, nemlig jeg spiste heller ikke noe snop I går. Så vi sitter her og skal åpne opp den nå, om et litt øyeblikk. Det kommer ja, sånn, I overført betydning, da, noe smågodt til deg jo, heldigvis. Jeg får ikke akkurat dyttet noen sjokoladebiter og noe lakriss gjennom mikrofonen her. Men det jeg kan gjøre å bidra med noe annet. Det kommer en quiz, nemlig. Om bare noen få straks så gjør deg klar.

men da er det vel på tide å ta tak I dagens utfordring. Og det dagens kaffepause-quiz. Jeg beklager at jeg trakk litt på det der. Årsaken var nemlig den at jeg har ventet på hva vi skulle gjøre I dag, og redaksjonen har levert. Så da det bare å ta tak I dette da. Jeg har fått et årstall. Det årstallet skal vi frem til ved hjelp av tre ledetråder. Disse tre ledetrådene de kommer stykkevis og delt her, og jeg skal gjenta noen av disse underveis. Du skal få høre ledetrådene nok før vi kommer til slutten av timen. Over slutten av timen så kommer altså fasit, og her kan du avpasse ditt svar mot det svaret jeg sitter med. Og hele poenget her I denne litt uhøytidelige quizzen, at du din egen dommer og premierer deg selv ved slutten av timen her. Vi starter med et snøskred. Snøskred I Longyearbyen tok dette året med seg 10 hus. 10 hus I et snøskred. En person omkom, men hvilket år var dette?

Vi er kommet sånn tålig greit I gang med dagens kaffepause, og vi skal jammen gi deg en ny ledetråd I dagens kaffepause-quiz også. Vi på utkikk etter et årstall, og jeg har gitt deg en eneste ledetråd så langt, og det ikke ofte jeg sitter med en ledetråd som knappe to setninger lang, og disse to setningene korte. Den ene har bare tre ord, og det var slik. Et snøskred I Longyearbyen tok med seg 10 hus. En person omkom. Det var ledetråd nummer en. Kort og enkelt. Og så har vi ledetråd nummer to her, og da skal vi ta et langt skritt ut av landet, og vi skal få med oss en historie som I alle fall preget hele Vesteuropa. Og mange som skiftet profilbilder på Facebook og sånn etter dette her. Og det terrorangrepet I Paris, hvor det satiriske tidsskriftet Charlie Hebdo og deres redaksjon ble utsatt for et attentat. 12 personer ble drept totalt, og det inkluderte også noen politifolk på utsiden. Hvilket år var det?

alle fall fått med meg en kopp kaffe. Det trengte jeg nå. Vi er kommet til den tredje og siste ledetråden i dagens kaffepause-quiz. Hvis du undrer om du på rett spor, jeg skulle ønske jeg kunne hjelpe deg, men det kan jeg altså ikke gjøre. Ikke enda, i hvert fall ikke utover de ledetrådene jeg har å komme med, men jeg har et årstall i tanke. Alle de tre ledetrådene jeg har forberedt i dag har noe med dette ene årstallet å gjøre, og jeg kan fortelle deg at flere allerede der, men bare vent. La oss gjenta de to første ledetrådene først, og så gir vi deg den tredje her også. Vi startet med å si at det var et snøskred i Longyearbyen dette året som tok med seg 10 hus. En person omkom i dette snøskredet. Så sa vi at det var et terrorangrep i Paris dette året. Det satiriske tidsskriftet Charlie Hebdo ble utsatt for et attentat. 12 personer ble drept totalt. Og så skal vi hjem igjen, for tredje ledetråd lyder nemlig slik: Norge innfører allmenn verneplikt for begge kjønn, og blir det første NATO-land med kjønnsnøytral verneplikt.

Jeg synes vi gjorde et hederlig forsøk I hvert fall på å obfuskere svaret I dag. Slå opp den en gang. Jeg synes det fantastisk ord, obfuskere. Funker også på engelsk, det et fremmedord. Betyr simpelthen å skjule. Vi var på utkikk etter et årstall hvor det gikk snøskred I Longyearbyen som tok med seg 10 hus og hvor en person omkom, og hvor vi her I Norge innførte allmenn verneplikt for begge kjønn. Og vi ble det første NATO-landet da som hadde kjønnsnøytral verneplikt. Hvilket år var det? Vel, riktig svar her 2015. Jeg ser det en god andel som har den I dag. 2015. Og dette jo også året hvor du på internett, på Facebook, ja da, 2015 så lenge siden, hvor folk skrev «Je suis Charlie» på sine fotos på Facebook. For det var Charlie Hebdo som var gjenstand for et terrorangrep. 12 personer ble drept. Vi skal ikke til 2015 I neste quiz I hvert fall, det helt sikkert, men gratulerer hvis du fikk den inn I dag.

Sommeren 1905 må ha vært helt fantastisk. Da var vi nemlig fri for Sverige, og det har noe med dagens dato å gjøre. Vi skal tilbake til 1905, og det var altså den 7. juni i 1905 at Stortinget erklærte at unionen mellom Norge og Sverige nå var oppløst, som følge av at kong Oscar den andre hadde erklært seg ut av stand til å danne regjering, og derfor har opphørt å fungere som norsk konge. Og dette skjedde uten at et skudd ble avfyrt, og det er jo en historie for historiebøkene. Det er ikke ofte man løsriver en union uten at det kommer til tap av menneskeliv, men det klarte vi. Og siden så har jo 7. juni vært viktig. Det var da kong Håkon mottok kongeskipet Norge, for eksempel, som gave fra folket. Det var i 1948. Og under den 2. verdenskrig så var det nettopp på den datoen at kong Håkon, kronprinsessen og de tre barna vendte tilbake til Norge.

0: Vi skal snakke om spam, ikke den du får på e-mail, selv om de sikkert har hentet ideen sin fra spam. Og hvis du ikke vet, spam altså noe som minner om kjøtt. Det kjøtt i den, men pakket i sånne hermetikkbokser, og elsket eller hatet. Mange tror at dette et akronym, spam altså, og tenker at det står for, på engelsk da, for shoulder pork and meat. Det gjør den ikke. Noen sier som en fleip at det står for spare parts of animal meat, SPAM. Nei. Noen tror at det står for salted pork aggregated meat. Nei, ikke det heller. Hvorfor heter det spam når det e-mail forresten? Det må jo være fordi dette her litt sånn uinteressant. Den riktige forklaringen spiced ham, og så har de trukket det sammen og fått det til å bli spam.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren!

Hei du, og takk for at radioen står på. Hvis du akkurat har skrudd den på, i håp om å få litt, litt kaffepause i weekend, sånn joggedress, så kom du akkurat hakket for sent, for dette siste gang jeg sier noe i løpet av dagens sending, nemlig. Kom litt tidligere neste gang, så får du med deg hele programmet, og har du vært med en stund, dette siste gang vi skal snakke sammen i dag. Det kommer ordinære sendinger fra og med i morgen, naturligvis. Fra mandag til fredag, så har vi disse weekend-utgavene på lørdag og søndag. Vi har hatt det hyggelig i dag, synes jeg. Vi har hatt noen gode quizzer. Vi har sendt noen meldinger frem og tilbake. Har kommet mye meldinger i dag. Mesteparten av dem er sånn som ikke egner seg på trykk, men jeg har da sendt av gårde en masse svar. Jeg har fått masse sånne ordentlig fine jokes også forresten. Tusen takk for det. Jeg heter Edre Lundgren, jeg og resten av teamet, vi pakker sammen og tar helgen igjen. Litt mer i søndag før det blir alvor igjen i morgen.

En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen tatt av raset. En person pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det uklart om det noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn Kjø.

Hallaisan og velmøtt til Helgeblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi ta et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Vi skal blant annet høre at vi søker det autentiske, nære og tradisjonelle. I meny veksten I lokalmat på 13% så langt I år. Ekstremvær og styrtregn gjør boliger mer sårbare for skader enn før, og boliger med flate tak spesielt utsatt, kommer det fram I nye tall. Det får dere mer om snart. Vi skal også innom den norske blomkålsesongen I gang, og prognosene peker på at det blir en bedre sesong enn I fjor. Et 1700-tallsskip med historisk last av kinesisk porselen funnet I norsk farvann, det best bevarte funnet av sitt slag som gjort I Nord-Europa. Og Birken justerer vektkravet på den tradisjonsrike Birkensekken, og nordmenn kjøper nå større og større TV-er, og det har en sammenheng med noe som en TV-sport I løpet av nærmeste fremtid. Mer om det denne timen.

Hvordan blir været fremover? Det skal jeg fortelle deg i form av langtidsvarslet ut neste uke altså. Og Yr mener at Nord-Norge starter uka med en fantastisk flott værtype, solskinn og 25 grader. Fra torsdag litt mer skyer og noe regn, litt kjøligere, 15-16 grader og overskyet resten av uka. Midt-Norge får mer ustabilt vær med litt regn, litt solskinn oppi og 20 grader, for det meste 14-15 på ettermiddagen i hvert fall. Det veldig greit at det ikke ferie hvis man på Vestlandet neste uke, for det meldt om regn hver eneste dag og en 14-15 grader, kanskje litt solskinn innimellom. Sørlandet får derimot skiftende skydekke, det blir en 16-17 grader omtrent hver dag, noe regn, noe solskinn altså. Og Østlandet får stort sett litt sånn gråvær og noe regn, litt regn hver dag, av og til en annen solstrål også, 17-19 grader som en makstemperatur, så for så vidt grei temperatur da. No!

Nye mattrender gir vekst i lokalmat, det melder Meny. De skriver at stadig flere putter renere råvarer og mer autentiske og lokale håndverksprodukter i handlekurven. Og det har gitt Meny en vekst i lokalmat på 13% i år. Tradisjonelle kjøttprodukter, renere pølser og naturlige fruktdrikker troner i veksttoppen, skriver de altså. Og når verden er urolig, så søker vi det autentiske, nære og tradisjonelle, mener Meny, og viser til undersøkelser og salgstall. Utviklingen er svært gledelig, sier administrerende direktør Ranveig Krane. Lokalmatprodusentene gir oss unike produkter basert på norske råvarer. Kvaliteten er høy, og det ser vi på alle prisene de vinner i internasjonale matkonkurranser, sier direktøren. Lokalmatprodusentene sikrer dessuten et levende distrikt Norge og ivaretakelse av norsk matkultur. Finnmark Rein, som er tradisjonsmat, har en vekst på 129%.

Visste du at flatt tak gir 50% høyere risiko for vannskader? Det skriver Storebrand I en pressemelding. De skriver at ekstremvær og styrtregn gjør boliger mer sårbare for skader enn før, og det spesielt boliger med flate tak som utsatt. Tak med helling og gode takutspring hjelper til med å få vannet bort fra boligen, sier skadeforebygger Hanne Iversen Rye. Boliger med flatt tak og lite takoverheng gir vannet flere muligheter til å trenge inn steder der det kan gjøre skader. Og statistikk fra Storebrand viser at boliger med flatt tak har nær 50% større risiko for vannskader enn boliger med skrått tak. Dette basert på en sammenstilling av skadesaker der årsaken kjent. Det derfor knyttet usikkerhet til anslagene. Bor du I et hus med flatt tak og lite takutspring, må du være ekstra oppmerksom på hva som kreves av tilsyn, sier Rye.

Den norske blomkålsesongen er i gang, og prognosene peker i en langt bedre retning enn i fjor. Årets blomkålsesong ser rett og slett lysere ut, ifølge BAMA. Det var ekstremvarme som ga en utfordrende sesong som førte til en historisk lav norsk andel, men nå forventer BAMA bedre tilgang på norsk blomkål kommende sommer. Vi er langt mer optimistiske, sier produktsjef Magnus Voie. Forholdene i åkrene er gode, og det bør gi en stabil og fin norsk sesong med mye blomkål av høy kvalitet, mener han. Årets produksjonsplan ligger på over 4,3 millioner norske blomkål. Og hos produsenten er optimismen også tydelig. På Kors Valle gård i Lier holder Martin Sørum til. Han er blomkålprodusent, og jeg pleier å kalle blomkål grønnsakenes dronning. Det krever mye oppfølging, riktig temperatur og omsorg hele veien for at resultatet skal bli godt, sier Sørum.

Det gjort et spektakulært skipsfunn I Skagerrak. Det opplyser Riksantikvaren. Et 1700-talls skip med en historisk last av kinesisk porselen og flere andre varer funnet I norsk farvann. Det det best bevarte funnet av sitt slag som gjort I Nordeuropa. Og det sensasjonelle skipsfunnet som kalles porselensvraket gjort på 600 meters dyp utenfor norskekysten I Skagerrak. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at dette funnet ikke bare sensasjonelt, det også stor vitenskapelig verdi og viser en viktig teknologisk utvikling I undervannsarkeologien. Det gir oss ny verdifull kunnskap om norsk og nordeuropeisk sjøfartshistorie, mener ministeren. Funnet vil få stor betydning for arkeologisk forskning, formidling og kulturminneforvaltning, sier Bjelland Eriksen. Skipet antas å ha forlist rundt midten av 1700-tallet og inneholder en eksepsjonelt godt bevart last av porselen, blant annet.

0: Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne I alle fire spill. Og så det enkelt gevinster på opp til 4 000 kroner. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Circle K på Salte. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.
1: Dette lett blanding. Lett blanding.

Birken justerer nå vektkravet på den tradisjonsrike Birkensekken fra 3,5 til 2 kilo. Endringen gjelder fra årets Birkebeinerritt og videre i Birkens arrangementer. Sekken har vært en sentral del av Birkebeinerrennet siden starten i 1932 og symboliserer kongsbarnet Håkon Håkonsen, som ble fraktet over fjellet i 1206. Samtidig har sekken alltid hatt en viktig sikkerhetsfunksjon. Sekken har først og fremst handlet, og handler fortsatt, om sikkerhet over fjellet, sier daglig leder i Birken, Jostein Burås. Deltakerne må ha med det de trenger for å være trygge dersom vær og forhold endrer seg, eller dersom de skulle skade seg. Vektkravet ble redusert i 1993 til 3,5 kilo som følge av lettere og mer funksjonelt utstyr. Og siden den gangen så har utviklingen gått raskt. Moderne utstyr veier langt mindre enn tidligere. Derfor har det gått ned på kravet nå til 2 kilo for Birkensekken.

0: Er du klar for fotball-VM? Det mange som gjør seg klar I hvert fall. TV-salget går til himmels, melder Power. En drøy uke før VM starter så har salget av store TV-skjermer eksplodert I Norge. Den siste uka det solgt like mange 100 tommere som I hele mai til sammen. Og hvis du lurer på hvor stort det så det stort. Nordmenn oppgraderer til en større skjerm. I forkant av sommerens store sportslige høydepunkt slår Power fast. Og det særlig 75-tommer-TV-en som kraftig vekst. Med en tredobling av salget sammenlignet med samme måned I fjor. De selger jo ikke så mange 100-tommer da, for å si det sånn. Og det de store skjermene som selger mest nå, sier salgssjef Snorre Berg Domas. Folk vil ha VM-opplevelse hjemme I stua. Når flere av Norges VM-kamper går midt på natta, så det nok mange som velger å oppgradere utstyr hjemme, framfor å se kampen ute. Og størrelsen på norsk gjennomsnittlig TV har økt. Nå ligger den på 65.
1: Dette lyden av

Vietnam kommer som en kule I sommer, det sier TUI I en pressemelding. De mener at Vietnam har blitt sommerens store rakett. Bestillingene har økt med 151% sammenlignet med I fjor. Og landet har nå passert Thailand på topp 5-listen over nordmenns mest populære reisemål med lengre flytid. Og ifølge TUI så det altså tydelig at flere nordmenn vil ha nye Asia-opplevelser. Vietnam treffer på både pris, innhold og det mange opplever som mer autentisk ferie. Kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren I TUI Norge sier at Thailand fortsatt en stor favoritt, særlig om vinteren. Men om sommeren så vi klart at flere vil prøve noe nytt, så Vietnam gir mye ferie for pengene, mener Løvengren. Og landet fått økt oppmerksomhet både I sosiale medier og internasjonale reisekåringer de siste årene. Det kombinasjon av spektakulær natur, storbyliv, strender og verdenskjent mat som gjør landet attraktivt.

En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen tatt av raset. En person pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det uklart om det noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

til en ny time med helgeblanding. Mitt navn Kyrre Dahl. Ønsker alle en fortsatt god helg. Vi skal ta et lite tilbakeblikk på uka som gikk og ta et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om. Blant annet skal vi høre at det har vært stille fra gumpene på en stund. I over 20 år faktisk. Nå de endelig ute med ny musikk og starter forsommeren med en ny låt. Mer om det snart. Vi skal også høre at det var en franskmann som ble målt til vanvittige hastigheter på en motorvei i Frankrike. Den høyeste hastigheten som noen gang registrert. Mer om det får du snart. Og det har vært varmt i denne våren. Den varmeste som registrert siden målingene startet. Mai måned var ikke spesielt varm, men det var april og mars som gjorde at det ble ekstremt varmt. Og for første gang så Norge klare for fotball-VM for herrer. Ja, for første gang siden 1998. Det blir markert med en ekstraordinær frimerkeutgivelse. Det og mye annet denne timen.

0: Hvordan blir været fremover? Det skal jeg fortelle deg i form av langtidsvarslet ut neste uke altså. Og Yr mener at Nord-Norge starter uka med en fantastisk flott værtype. Solskinn og 25 grader. Fra torsdag litt mer skyer og noe regn. Litt kjøligere, 15-16 grader og overskyet resten av uka. Midt-Norge får mer ustabilt vær med litt regn, litt solskinn oppi og 20 grader. For det meste 14-15 på ettermiddagen I hvert fall. Det veldig greit at det ikke ferie hvis man på Vestlandet neste uke, for det meldt om regn hver eneste dag og en 14-15 grader, kanskje litt solskinn innimellom. Sørlandet får derimot skiftende skydekke, det blir en 16-17 grader omtrent hver dag, noe regn, noe solskinn altså. Og Østlandet får stort sett litt sånn gråvær og noe regn, litt regn hver dag, av og til en annen solstrål også, 17-19 grader som en makstemperatur, så for så vidt greit temperatur da.
1: Det sommer og ferie!

Norges vassdrags- og energidirektorat forventer at fyllingsgraden i flere norske vannkraftmagasiner blir lavere enn den har vært de siste 30 årene. Hvordan fyllingsgraden utvikler seg avhenger av nedbør og kraftsituasjonen i våre naboland, skriver NVE. De er ikke bekymret for energiknapphet til vinteren, men vil følge utviklingen tett. Nå er det slik at magasinfyllingen ligger lavere enn det som historisk har vært normalt i midt- og sørlige Norge. I Nord-Norge er magasinfyllingen fortsatt høy. Det har vært rekordlite snø i store deler av landet, men snøen som ligger i fjellet har nå begynt å smelte og gitt økt tilsig de siste ukene. Og i midt- og sørlige Norge forventer vi likevel lavere magasinfylling enn normalt, sier direktør i NVE Inga Nordberg. Årsaken er en kald vinter med høyt forbruk og rekordlite snø. Og vi går nå inn i en periode hvor det normalt er mindre produksjon fra vind og mer fra sol på kontinentet. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

Vi tar med nok en nyhet fra musikkens verden. Gumpene, husker du de? De slipper nå ny musikk for første gang på over 20 år. Og det var etter utgivelsen av albumet Kribler i fjæra i 2004. Da var det etter det stille fra Gumpene på musikkfronten. Nå er de endelig ute med ny musikk, skriver Sony Music. De starter i forsommeren med låten Gumperegle, skrevet av Stian Soli og Svein Gunnarsen. Gumperegle inviterer både barn og voksne til å bli med, og er første av flere låter som kommer fremover. Og så lurer du kanskje på hva i all verden er Gumpene? Siden Gumpene ble til i Fredrikstad på midten av 80-tallet, så har de vært en del av oppveksten til generasjoner, skriver Sony Music. Gumpenes fengende låter skal nå introduseres for en ny generasjon, samtidig som nostalgien vil vekkes hos de som vokste opp med figurene. Og Gumpene, de lever nesten akkurat slik som vi gjør i menneskeverden, i Gumpeland.

Det finns mye gærne mennesker, og noen av dem sitter også bak rattet på en bil. Nå det nylig satt ny råkjøringrekord i Frankrike. Og i motsetning til da Tyskland, så det ikke fri fart på motorveien i Frankrike. Men det stoppet ikke en bilist fra å tråkke alvorlig hardt på gassen på motorveien A40, melder Broom.no. Det var en sen nattetime at en Audi RS3 ble målt til 287 km i timen. Og det skal være den høyeste hastigheten fransk politi noen gang har registrert. Fartsgrensen på stedet 130 km i timen. Man skulle jo tro at det var fort nok, men ikke for denne personen altså. For øvrig så var det fradrag for feilmargin, og hastigheten offisielt fastsatt til 272 km i timen. Og Audien har egentlig en sperre på toppfart på 250 km i timen, men du får spesialutgaver.

Det går helt feil vei, mener ekspertene. I fjor omkom 24 motorsyklister på norske veier. Så mange har det ikke vært siden 2016. Dette er bekymringsfullt, mener fagsjef på motor i Frende Forsikring. Roger Ytterhauge heter han. Mer enn 20% av alle de 111 trafikkdrepte i Norge i fjor var motorsyklister. Det er en betydelig overrepresentasjon, viser tallene som kommer fra Statens vegvesen. Og det skjer hver vår. Været blir bedre, og motorsykler og mopeder kommer ut igjen på veiene. I fjor skjedde 17 av de 24 dødsulykkene for MC-førere i juni, juli og august. Jeg håper vi slipper å se så høye tall i år, sier Ytterhauge i en pressemelding. Og han minner bilistene på å følge med i blindsone. Der kan det ligge en motorsyklist som ikke var der i vinter. Husk at de som kjører ofte kan legge seg mellom køfeltene og kjøre litt fortere enn bilene rundt seg, sier fagsjefen. Og de siste årene har også blitt flere motorsyklister på veiene. Flå!

Det var varmt denne våren. Faktisk så er det den varmeste vårsesongen som er målt da av Meteorologisk institutt. Det betyr at det er den varmeste som er siden målingene startet. Og selv om mai måned tente ganske ordinært på fastlandet med en landstemperatur så vidt over det normale, sørget summen av april og mars for at vårsesongen igjen nådde toppen, skriver meteorologene i en pressemelding. I snitt endte gjennomsnittet for hele landet på 2,1 grader over normalen. Det slår dermed forrige rekord fra 2024, forteller klimaforsker Jostein Mamen. Og han sier at sola er for stabil til å forklare dagens raske klimaendringer. De må skyldes vår utslipp av fossile bremsler. Og 28 værstasjoner med mer enn 50 års drift har satt rekord for varmeste vår. Høyeste maksimumstemperatur var 26,5 grader og ble registrert 30. april på Kongsberg brannstasjon.

0: Da ventetiden over. Årets første nypoteter på vei ut til butikker over hele landet, skriver Bama. Og de mener at for mange markerer smaken av ferske poteter starten på sommeren. Norge et potetland, og nå kan potetfolket slippe jubelen løs, sier produktsjef Devi Ahuja i Bama. Den som venter på noe godt, venter som kjent ikke forgjeves, sier Ahuja. Årets sesong ligger en uke bak fjorårets rekordtidlige start, da de første nypotetene kom i butikk allerede i mai. Og Ahuja forteller at det produsentene i de solrike områdene Reddal ved Grimstad og Brunlanes i Larvik som først ute med å få potetene opp av jorda. Deretter følger Jæren, Lærdal, Sunndal og etterhvert Frosta. Vi får rapporter om gode vekstforhold over hele landet, noe som lover godt for sesongen. Akkurat nå ser det ut til at årets nypoteter holder høy kvalitet, sier produktsjefen for potet i Bama.
1: Det er sommer og ferie!

Jeg vet ikke om du har fått det med deg, men Norge I fotball-VM, og det markeres på alle mulige måter, for eksempel som frimerke. Det Posten som har kommet med et eksklusivt frimerke I denne anledning. For første gang siden 1998 Norge klare for fotball-VM for herrer, skriver de. Den historiske kvalifiseringen markeres med en ekstraordinær frimerkeutgivelse fra Posten. Og fotballpresident Lise Klaveness sier at dette frimerket symbolsk og viser at dette folkets landslag. VM-sluttspill en milepæl for norsk fotball og et øyeblikk mange har drømt om I flere ti år. At prestasjonen også foreviges på et norsk frimerke skaper både en viss ærefrykt og rørende, sier Klaveness. Det var I november I fjor at det ble klart at herrelandslaget hadde sikret seg Norges fjerde VM-deltagelse noensinne, og det altså resultatet et eget VM-frimerke.

håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.

0: Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonge på Ekstra Flekkefjord. Du må være 18 år for å delta.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

Du hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

Du hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme I kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Det er sommer og ferie

0: Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradion på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Et av utsalgsstedene Joker på Vik. For å delta må du være 18 år.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

hører du på Sørlandsradioen. Fortsett med det. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av tre raderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget at du kan vinne mye penger hvis du med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten, men vi anbefaler spesielt å gå inn på internett og kjøpe dem der. Sørlandsradion.no, der står det under bingo for hva du skal gjøre. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

er endelig her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkeklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

0: Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Et av de mange utsalgsstedene våre Extra Moi. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.
1: Ja!

du selvfølgelig Roy Orbison. Du hører på Sørlandsradion. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

Phenomena. Phenomena. Phenomena. Phenomena.

en hjertelig god søndag ønskes. Jeg har fått servert et glass med gul saft. Satt en kollega her med litt sånn, ja, hva heter det på norsk da? På engelsk, urgency. Ja, med litt sånn hast I stemmen, så sa jeg, du, jeg trenger noe å drikke på. Gidder du å hente noe å drikke på? Og det jeg mellom linjene mente var, gidder du å gå og hente et glass vann? Som jeg jo kunne ha sagt I klartekst, det gjorde jeg ikke, jeg hadde nemlig husket kaffe. Så han kommer tilbake med et glass gul saft, og det synes jeg egentlig var veldig hyggelig. Min far vurderte en sånn tredagers, men det jo ikke gjennomførbart når man sitter og snakker I radioen. Det vanskelig å finne en bot eller en AI-agent som gjør dette. Tilfredsstillende. Derfor til stede, faktisk I godt humør nå, og klar med alt av remedier, inkludert en ganske bra quiz.

0: Hva synes du om musikken?
1: Sitter den godt I øret? Noen ganger når jeg ute og kjører bil, og selv når jeg hører på egen radiostasjon, så kjenner det at jeg hører noe som jeg ikke synes fantastisk. Og det lov. Det ikke alt som trenger å være den beste låta ever. De ganger jeg hører det, så ringer jo jeg til musikksjefen og sier, vi helt sikre på at det en låt vi skal spille mer av? Og det kan, sånn sett, du også gjøre hvis du vil. Hvis det noen låter som ikke faller I smak, eller kanskje enda bedre hvis du har et forslag til hva vi burde spille I stedet. Si ifra. Jeg skal fortelle deg hvordan om et øyeblikk. Det samme gjelder hvis du har noen innspill underveis I løpet av dagens quiz. Ris. Ja, mer glad for ros, men ris mottas da også. Med takk, skal sies. Og alle øyeblikks hendelser, turer innom butikken, dårlig vær, bikkja som tisser på feil person, etc. Få det inn, få det en melding, og send det av sted. Gjør det via det sosiale mediet du liker best. Du søker meg opp. Jeg heter Endre Lundgren.

Da er det quiz-tid, og nå håper jeg du klar. Vi skal finne frem til en kjent person I dagens quiz. Jeg har, som sedvanlig, armert meg med gode, synes jeg I hvert fall, ledetråder. Det tre av dem. Kommer I tre omganger, og en fjerde omgang dukker etter hvert opp I quizen, hvor jeg har fasit. Og det fordi du din egen dommer I denne quizen, og derfor skal avstemme ditt svar med det offisielle svaret og bestemme om du... egentlig fortjener en premie I dag, hvis du har fått det til, men via type Google eller noe sånt. Kulepenn, det må være et egnet stykke premie I så fall. Jeg overlater de tankene til deg. Den kjente personen vi skal frem til I dag kan være levende eller død, norsk eller utenlandsk, kvinne eller mann. Vi får se. Dagens person kjent for mange ting, blant annet som skribent, helikopterpilot, filantrop, miljøverner, polospiller og aristokrat. Og listen lengre.

skal jeg ha almanakken klar. Det i hvert fall det som var planen her. Skal vi se om jeg trykker meg på rett sted, for det var ikke jeg sånn. Da vi der, det den natten i dag. Og det noe i overkant av 200 dager igjen av året. Og dagen i dag spesielt viet til verdenshavene. Det merkedag for verdenshavene. Det navnedag for Renate og René. Det skal vi snakke om etterpå. Og så det noe historie her, selvfølgelig. Har du hørt om keiser Galba? G-A-L-B-A, keiser Galba. Var romersk keiser i år 68, men ikke lenge, bare 7 måneder, fra juni 68 til januar 69. Vi har kanaldireksjon som dukket opp i Norge. Forløperen til Norges vassdrags- og energidirektorat dukket opp i 1804. Og i 1961 så fikk vi et oljeraffineri i Norge. Det var Esso som stod bak det, Norges første. Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren! Dette Sørlandsradioen! Det gikk jo ganske radig med oppramsingen av forskjellige ting som tilskrives dagens person i dagens quiz. Jeg skal gjenta de nå. Første ledetråd i vår søken etter svar i dagens quiz, som altså har tema kjentfolk, at dagens person kjent for ganske mange forskjellige ting. Du kjenner nok personen bedre som det ene snarere enn det andre og så videre, men jeg lister dem opp her. Skribent en av dem, helikopterpilot, filantrop, miljøverner, polospiller, aristokrat. Og som jeg nevnte innledningsvis, listen den lenger, og denne personens viktigste offentlige oppgave har gjort ham kjent over hele verden. Det bringer oss til ledetråd nummer to. Dagens person har 2 barn med sin forhenværende kone. Hun døde for øvrig tragisk i en ulykke i Frankrike, noe konspirasjonsteoretikere tilskriver han. Han jo gift med det som i mediene ble kjent som den andre kvinnen.

fort dette her, og jeg kan fortelle at det renner inn med riktige svar. Et par ordentlig gærlige jo, men de skal vi ikke rippe opp I. Dette blir nok greit til slutt, tenker jeg. Ledetråden som følger på vår søken etter kjentfolk. Nummer 1. Dagens person kjent for mange ting, blant annet som skribent, helikopterpilot, filantrop, miljøverner, polospiller og aristokrat. Listen lenger, og denne personens viktigste offentlige oppgave har gjort ham kjent over hele verden. Nummer 2. Dagens person har 2 barn med sin forhenværende kone. Hun døde I en tragisk ulykke I Frankrike, noe konspirasjonsteoretikere tilskriver ham. Han jo gift med det mediene kaller den andre kvinnen. Alright. Og hvis du fortsatt står fast, her ledetråd nummer 3. Dagens person oppkalt etter kong Håkon den 7. Ja, hans navn som dansk prins da, Karl. Dagens person I slekt med vår egen kongefamilie og var arveprins lenger enn noen annen før han overtok tronen.

Det var navnedagen i dag. Renate og René står oppført. Renate, det et kvinnenavn, og har opprinnelse i latinske Renatus. Det betyr født på nytt. Og René, da det et opprinnelig fransk navn, av det samme latinske manns navn, født på ny. Og René kan jo bruke om begge kjønn. Vi har flere som har bursdag i dag også. Kanskje du, i så fall, så kan du si at du har bursdag på samme dag som Kanye West. Jeg vet ikke om det nødvendigvis noe du har lyst til å flagge, men Kanye West ble i alle fall født i 1977, artist og klesdesigner og gründer og arkitekt til og med, står oppført på hans liste over ting. Du har den amerikanske forfatteren og tegneserieskaperen Scott Adams inne på bursdagslisten i dag også, stod jo bak tegneserien Dilbert, blant andre. Han ble født i 1957. Og så sier vi gratulerer med dagen til alle.

det blir nesten bare lettere og lettere, og det har jeg fått noen innspill på, men det jo også litt av poenget. Jo mer du vet, jo enklere skal det i virkeligheten være å finne frem til et svar i quizzen. Og svaret i dagens quiz Kong Charles den tredje, oppkalt etter vår egen kong Håkon den syvende. Han var jo dansk prins, het prins Carl, og Carl på engelsk, Charles. Og det faktisk sånn sett også i slekt, og slektskapet det strekker seg jo videre, blant annet til vårt eget kongehus og vår sittende konge, kong Harald. Vi sa at kong Charles kjent for mange ting. Han ble utdannet som helikopterpilot i forsvaret, skribent, filantrop, han bruker mye tid og energi og ikke minst penger på forskjellige ting, miljøverner, polospiller, aristokrat naturligvis, og fremfor alt som konge. Han var gift med prinsesse Diana av Wales. Hun døde jo i denne ulykken i Frankrike på slutten av 90-tallet, og nå han gift med dronning Camilla.

0: Ja, jeg satt her og skulle spise frokost på søndag, altså i går, og vips, så dukket opp en melding om at det hadde kommet en ny artikkel på VG.no, så jeg klikket meg inn. Hadde ikke noe annet å finne på. Kurt Nilsen har giftet seg, står det med store overskrifter. Så her får vi for det første gratulere Kurt Nilsen. Det var flere gratulasjoner i sosiale medier som skapte spekulasjoner, men manageren bekrefter altså at klient Kurt Nilsen har giftet seg med kjæresten Oda. En liten privat seremoni, sier prosjektleder Thomas Haugom til VG. Og vielsen skjedde ikke helgen, det var ikke et lørdagsbryllup, sånn som det ofte er, men det var en vielse som fant sted på en mandag. Antagelig da hos en sorenskriver eller ordfører eller noen retning. Nilsen har selv delt et glimt fra seremonien på Instagram, og på den posten så har gratulasjonene ikke stoppet å strømme inn.
1: Husk at det bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. Aldersgrensen for å spille bingo 18 årlig. Blant utsalgsstedene Joker og Nasira.
2: Dette lyden av sommer.
3: Dette Sørlandsradioen.
0: Det mandag, vi får ta det inn over oss. Jeg har allerede nevnt at jeg synes mandagen var litt røff å ta tak i. Jeg måtte liksom klype meg armen for å sjekke at det var mandag, og det er det. Og vi har klart å karre oss gjennom en time av dagens kaffepause. Dette har gått ganske radig. Vi har dessuten vært gjennom en quiz. Vi fant frem til Kong Charles, den tredje i sted. Du skal jo ikke gå tomhendt herfra, så jeg skal da gi deg en quiz til. Da blir det et annet tema. Så mye kan jeg fortelle deg. Og så har det kommet inn flere meldinger. Hvordan tror du det går i VM, Endre? Er det en som spør om her? Hva heter du da? Gaute heter du. Vet du hva? Vi har kommet til VM. Jeg er sånn sett fornøyd. Jeg håper det blir en god match. Jeg håper vi vinner noen. Og så håper jeg, om vi taper, at det ikke blir utklassing. Det hadde vært trist. Og så tenker jeg jo at det artigste her vil være å banke Frankrike, men der har du min mening. Vi skal straks starte med dagens quiz.

quiz-tid. Vi skal ut og sjekke om de små grå stadigvæk har kontakt med andre små grå, og at de sammen klarer å legge noen ledetråder sammen til et kløktig svar. Det i hvert fall det som jeg håper her. Tema for quizzen land. Jeg brukte å kalle dette geografi, men vi sier vi leter etter et land, og når vi gjør det, så beskriver vi alltid landets flagg som en av ledetrådene. Den kommer som ledetråd nummer tre. Det med andre ord to ledetråder før det, som forhåpentligvis gir deg et litt innblikk i både hvor i verden og hvilket land det jeg ute etter. Og det ikke første mann til mølla, du får svaret ved slutten av timen. Landet vi ute etter i dag, det en parlamentarisk republikk. Etter mange revolusjoner i Østeuropa høsten 1989 så opplevde dette landet sin egen revolusjon i 1990, noe som førte til kommunistregimes fall. Hvor skal vi?

Det er kanskje ikke så vanskelig oppgaven I dag. Jeg hadde I alle fall en som var veldig selvsikker på melding her, og tok feil. Ja, det har jeg da gitt beskjed om selvfølgelig. Det lov å være selvsikker, altså. Det bedre å skyte fra hofta, tenker jeg. Og siden det ikke førstemann til Mølla som gjelder under en quiz, så gjør endelig det. Det bare morsomt. Og send meg gjerne en melding via sosiale medier hvis du har noen tanker omkring dette her. Bare søk meg opp der, jeg til Endre Lundgren på alle plattformer. Første ledetråd var I alle fall, landet vi ute etter en parlamentarisk republikk, og etter I mange revolusjoner I Østeuropa høsten 1980, så opplevde dette landet sin egen revolusjon I 1990. Kommunistregimet falt. Her ledetråd nummer to. Landet har mange historiske høydepunkter og ble etablert av Genghis Khan tilbake på 1200-tallet. Mot slutten av 1600-tallet var landet en del av det kinesiske Qing-dynastiet, men ble selvstendig etter dettes fall I 1911.

0: mulig jeg kommer med den viktigste ledetråden I dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Og det beskrivelsen av flagget. Noen er liksom resere på flagg. Og det fint. Jeg håper det ikke blir for lett I så fall, hvis du føler at denne sitter som bare det med en gang du får høre denne beskrivelsen. Men hvis du ikke har klart det så langt, så jeg redd at flagget kanskje ikke det viktigste du kan få med det. Jeg sa innledningsvis at landet vi ute etter en parlamentarisk republikk, og etter de mange revolusjoner I Østeuropa høsten 1989, så opplevde dette landet også sin egen revolusjon I 1990, noe som førte til kommunistregimets fall. Landet har mange historiske høydepunkter og ble etablert av Genghis Khan tilbake på 1200-tallet. Mot slutten av 1600-tallet var landet en del av det kinesiske Qing-dynastiet, men ble selvstendig etter dettes fall I 1911. Flagget, ja, det har fire farver. De har røde og blå striper, vannrette striper, nei da, loddrette striper blir det, og det gule symbolet for landet. Det sommer og
1: ferietid. Dette lyden av sommeren! Dette Sørlands
0: Radio. Det altså slik at noen trenger en unnskyldning eller en klar og tydelig formaning om at nå må du markere slash feire eller gjøre noe spesielt I dag. Og så står det litt fast, for det på en måte ikke noe spesielt som hektet på den gitte dag. Vel, I så fall så kan du I dag tenke på hjernesvulst. Høres ikke spesielt attraktivt ut, men det skjer jo. Det hjernesvulstens dag I dag. Det dagen for bestevenner. Den høres hyggeligere ut. Bestevenner alltid fint. Det verdenshavenes dag I dag, og de jo flotte. Jeg elsker havet. Problemet vel alt som foregår I havet, og der har vi litt å bekymre oss for. Du kan velge bekymringsalleen, eller den som fører ned av de hyggelige ting. Eller så det Upsy Daisy-dagen I dag. Den kan du nærmest hekte på hva du vil. Det også dagen for roser. En av verdens aller flotteste blomster.

Da gjelder det å sjekke leget. Har du klart å finne ut hvilket land det vi ute etter I quizen? Nå håper jeg å svaret et rungende, klart og tydelig ja. Dersom det ikke så skal du få svaret av meg nå. Jeg har gitt deg ledetråder om kommunismens fall, at det nå en parlamentarisk republikk. Genghis Khan ble nevnt, det var en del av det kinesiske Qing-dynastiet. Og så var det dette flagget da, som har litt rødt og blått I loddrette striper, et gult symbol for landet, som vesentlig forskjellig fra landets riksvåpen. Og det vet du, hvis du allerede har sjekket Mongolia, som riktig svar I denne quizen. Mongolia, landet vi var ute etter, og jeg tenker alltid på Genghis Khan når jeg tenker på Mongolia. Og så tenker jeg på hovedstaden Ulaanbaatar. Jeg synes alltid at det har vært et ganske kult navn, og jeg bruker jo å si at jeg får vel ta meg en tur til Ulaanbaatar da, hvis det blir for varmt. Jeg håper du fikk det til.

jeg ser jo mye sånne katastrofefilmer og katastrofe-tv-serier og sånne ting. Jeg vet ikke hvorfor. Synes det forferdelig. Men det et eller annet med det å kunne få lov å skremmes litt, og så tenke etterpå, dette gikk bra. I 2005 så hadde vi en sånn katastrofefilm-scenario som utspilte seg for åpen scene her i Norge. Legionær syke dukket opp. Minst 10 personer døde som følge av legionær syke. Så tenker du, hva det? Vel, det en bakterie som arter seg som en alvorlig lungebetennelse. Dette var på Østlandet, og man begynte å lete etter, kanskje desperat lete etter bakgrunnen for denne spredningen av dette bakteriumet. Hvor kommer det fra? For så lenge det fortsatt kommer fra et sted, så vil jo flere dø av det. Og til slutt så fant de det. Det var et renseanlegg på Borregaards anlegg i Sarpsborg. Det var smittekilden. De fikk stoppet hele, og folk slutt.

Jeg har noen litt oppsiktsvekkende nyheter her. Djevelen ekte. Ja, i alle fall ifølge fader Carlos Martins. Han katolsk prest og har utført en masse eksorsismer. Alla det du ser på TV, hvis du har dratt med deg filmen Exorcisten på et eller annet tidspunkt. Han sier at han har sett bevis på at Satan altså eksisterer. I et uhyggelig øyeblikk avslørte Pater Martins at han hadde blitt fulgt av en demon i løpet av livet sitt, som kalte seg forvirring. Selv om han forklarte at demoner ikke oppgir sine virkelige navn. Vanligvis, sier han, så skjuler en demon navnet sitt. Og hvis du sliter dem ut nok, og han innrømmer å gi deg et navn, det 99 av 100 ganger ikke hans virkelige navn. Og hvis du lurer på om dette noe han gjør for å få oppmerksomhet, så svaret ja. Og han vil veldig gjerne at du skal sjekke ut podcasten hans, The Exorcist Files. Så har du en adresse å gå til i hvert fall hvis det faller i smak.

dette har gått ganske greit unna, synes jeg. Takk for hygge denne mandagen. Takk for alle meldinger som har kommet inn. Fått flere meldinger som går på kronprinsessen og hennes helsetilstand, og hvordan jeg og mine kolleger i form av å være medier en gjeng med å legge inn passende banneord der. Jeg svarte høflig tilbake at jeg har da vel aldri forfulgt prinsessen i noen som helst grad, kronprinsessen til og med, om jeg synes det fint at hun syk, overhovedet ikke, vil ikke finne på å stå og ta bilder av henne heller, når hun har det som verst. Så det sagt. Jeg føler ikke at jeg trenger å unnskylde den noe mer. Ikke blokkert de som har skrevet det, for all del send meg flere meldinger hvis det og vi må gjerne ta noen runder omkring dette hvis det det som er ønskelig. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet, vi dropper å svare på sånne meldinger inntil i morgen. Vi tar hjem og høres altså i morgen med ny kaffepause.

måtte klype meg selv i armene her. Innemellom så må man jo det, når man skal sjekke at det realitet det man driver med. Og det så at det mandag, og det var det jeg trengte en liten oppkvikker på her, i form av litt enkel smerte på venstre arm. Det at det kaffepause jeg overhodet ikke lei meg for. Dette her det bare fred og velstand. Det var mer den mandagen som var utfordringen. Ikke at jeg har hatt en dårlig weekend, altså. Weekenden har vært god, den. Og ikke at mandagen dårlig, for det den heller ikke. Det var mer det at jeg kanskje hadde behov for en ekstra dag, da. Jeg vurderte en sånn tredagers, men det er jo ikke gjennomførbart når man sitter og snakker i radioen. Det vanskelig å finne en bot eller en AI-agent som gjør dette tilfredsstillende. Derfor til stede, faktisk i godt humør nå, og klar med alt av remedier, inkludert en ganske

synes du om musikken? Sitter den godt I øret? Noen ganger når jeg ute og kjører bil, og selv når jeg hører på egen radiostasjon, så kjenner det at jeg hører noe som jeg ikke synes fantastisk. Og det lov. Det ikke alt som trenger å være den beste låta ever. De ganger jeg hører det, så ringer jo jeg til musikksjefen og sier, vi helt sikre på at det en låt vi skal spille mer av? Og det kan sånn sett du også gjøre hvis du vil. Hvis det noen låter som ikke faller I smak, eller kanskje enda bedre hvis du har et forslag til hva vi burde spille I stedet. Si ifra. Jeg skal fortelle deg hvordan om et øyeblikk. Det samme gjelder hvis du har noen innspill underveis I løpet av dagens quiz. Ris. Ja, mer glad for ros, men ris mottas da også. Med takk, skal sies. Og alle øyeblikks hendelser, turer innom butikken, dårlig vær, bikkja som tisser på feil person, etc. Få det inn melding og send det av sted. Gjør det via det sosiale mediet du liker best. Du søker meg opp. Jeg heter Endre Lund.

det quiztid, og nå håper jeg du klar. Vi skal finne frem til en kjent person I dagens quiz. Jeg har, som sedvanlig, armert meg med gode, synes jeg I hvert fall, ledetråder. Det tre av dem. Kommer I tre omganger, og en fjerde omgang dukker etter hvert opp I quizzen, hvor jeg har fasit. Og det fordi du din egen dommer I denne quizzen, og derfor skal avstemme ditt svar med det offisielle svaret og bestemme om du egentlig fortjener en premie I dag. Hvis du har fått det til, men via type Google eller noe sånt. Kulepenn, det må være et egnet stykke premie I så fall. Jeg overlater de tankene til deg. Den kjente personen vi skal frem til I dag kan være levende eller død, norsk eller utenlandsk, kvinne eller mann. Vi får se. Dagens person kjent for mange ting, blant annet som skribent, helikopterpilot, filantrop, miljøverner, polospiller og aristokrat. Og listen lenger.

Da skal jeg ha almanakken klar, det iallfall det som var planen her. Skal vi se, om jeg trykker meg på rett sted, for det var ikke jeg sånn. Da vi der, det natten I dag. Og det noe I overkant av 200 dager igjen av året, og dagen I dag spesielt viet til verdenshavene. Det merkedag for verdenshavene. Det navnedag for Renate og René. Det skal vi snakke om etterpå, og så det noe historie her selvfølgelig. Har du hørt om keiser Galba? G-A-L-B-A, keiser Galba. Var romersk keiser I år 68, men ikke lenge, bare 7 måneder, fra juni 68 til januar 69. Vi har kanaldireksjon som dukket opp I Norge. Forløperen til Norges vassdrags- og energidirektorat dukket opp I 1804. Og I 1961 så fikk vi et oljeraffineri I Norge. Det var Esso som stod bak det. Norges første.

Det gikk jo ganske radig med oppramsingen av forskjellige ting som tilskrives dagens person I dagens quiz. Jeg skal gjenta de nå. Første ledetråd I vår søken etter svar I dagens quiz, som altså har tema kjent folk, at dagens person kjent for ganske mange forskjellige ting. Du kjenner nok personen bedre som det ene snarere enn det andre og så videre, men jeg lister dem opp her. Skribent en av dem, helikopterpilot, filantrop, miljøverner, polospiller, aristokrat, og som jeg nevnte innledningsvis, listen den lenger, og denne personens viktigste offentlige oppgave har gjort ham kjent over hele verden. Det bringer oss til ledetråd nummer to. Dagens person har to barn med sin forhenværende kone. Hun døde for øvrig tragisk I en ulykke I Frankrike. Noe konspirasjonsteoretikere tilskriver han. Han jo gift med det som I mediene ble kjent som den andre kvinnen.

Det går fort etter her, og jeg kan fortelle at det renner inn med riktige svar. Et par ordentlig gærlig også, men de skal vi ikke rippe opp I. Dette blir nok greit til slutt, tenker jeg. Ledetråden som følger på vår søkende etter kjentfolk. Nummer 1. Dagens person kjent for mange ting, blant annet som skribent, helikopterpilot, filantrop, miljøverner, polospiller og aristokrat. Listen lenger, og denne personens viktigste offentlige oppgave har gjort ham kjent over hele verden. Nummer 2. Dagens person har 2 barn med sin forhenværende kone. Hun døde I en tragisk ulykke I Frankrike, noe konspirasjonsteoretikere tilskriver ham. Han jo gift med det mediene kaller den andre kvinnen. Alright. Og hvis du fortsatt står fast, her ledetråd nummer 3. Dagens person oppkalt etter kong Håkon den 7. Ja, hans navn som dansk prins da, Karl. Dagens person I slekt med vår egen kongefamilie og var arveprins lenger enn noen annen før han overtok tronen.

har navnedagene da, i dag. Renate og René står oppført. Renate, det et kvinnenavn, og har opprinnelse i latinske Renatus. Det betyr født på nytt. Og René, da det et opprinnelig fransk navn, av det samme latinske manns navn, født på ny, og René kan jo bruke om begge kjønn. Vi har flere som har bursdag i dag også, kanskje du, i så fall, så kan du si at du har bursdag på samme dag som Kanye West. Jeg vet ikke om det nødvendigvis noe du har lyst til å flagge, men Kanye West ble i alle fall født i 1977, artist og klesdesigner og gründer og arkitekt til og med, står oppført på hans liste over ting. Du har den amerikanske forfatteren og tegneserieskaperen Scott Adams inne på bursdagslisten i dag også, stod jo bak tegneserien Dilbert, blant andre. Han ble født i 1957. Og så sier vi gratulerer med dagen til alle.

Ja, det blir nesten bare lettere og lettere, og det har jeg fått noen innspill på, men det jo også litt av poenget. Jo mer du vet, jo enklere skal det i virkeligheten være å finne frem til et svar i quizzen. Og svaret i dagens quiz Kong Charles den tredje, oppkalt etter vår egen kong Håkon den syvende. Han var jo dansk prins, het prins Carl, og Carl på engelsk, Charles. Og det faktisk sånn sett også i slekt, og slektskapet det strekker seg jo videre, blant annet til vårt eget kongehus og vår sittende konge, kong Harald. Vi sa at kong Charles kjent for mange ting. Han ble utdannet som helikopterpilot i forsvaret, skribent, filantrop, han bruker mye tid og energi og ikke minst penger på forskjellige ting, miljøverner, polospiller, aristokrat naturligvis, og fremfor alt som konge. Han var gift med prinsesse Diana av Wales. Hun døde jo i denne ulykken i Frankrike på slutten av 90-tallet, og nå han gift med dronning Camilla.

0: Ja, jeg satt her og skulle spise frokost på søndag, altså i går, og vips, så dukket det opp en melding om at det hadde kommet en ny artikkel på VG.no, så jeg klikket meg inn. Hadde ikke noe annet å finne på. Kurt Nilsen har giftet seg, står det med store overskrifter. Så her får vi for det første gratulere Kurt Nilsen. Det var flere gratulasjoner i sosiale medier som skapte spekulasjoner, men manageren bekrefter altså at klient Kurt Nilsen har giftet seg med kjæresten Oda. En liten privat seremoni, sier prosjektleder Thomas Haugom til VG. Og vielsen skjedde ikke helgen, det var ikke et lørdagsbryllup, sånn som det ofte er, men det var en vielse som fant sted på en mandag. Antagelig da hos en sorenskriver eller ordfører eller noen retning. Nilsen har selv delt et glimt fra seremonien på Instagram, og på den posten så har gratulasjonene ikke stoppet å strømme inn.
1: På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp vonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykkeliten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Det må være 18 år for å få kjøpt vonger. Du kan blant annet kjøpe vonger hos Coop Extra i Lillesand Senter.
2: Det er sommer og ferietid!
0: Radio. Det er mandag, vi får ta det inn over oss. Jeg har allerede nevnt at jeg synes mandagen var litt røff å ta tak i. Jeg måtte liksom klype meg armen for å sjekke at det var mandag, og det er det. Og vi har klart å karre oss gjennom en time av dagens kaffepause. Dette har gått ganske radig. Vi har dessuten vært gjennom en quiz. Vi fant frem til Kong Charles, den tredje i sted. Du skal jo ikke gå tomhendt herfra, så jeg skal da gi deg en quiz til. Da blir det et annet tema, så mye kan jeg fortelle deg. Og så har det kommet inn flere meldinger. Hvordan tror du det går i VM, Endre? Er det en som spør om her? Hva heter du da? Gaute heter du. Vet du hva? Vi har kommet til VM. Jeg er sånn sett fornøyd. Jeg håper det blir noen gode matcher. Jeg håper vi vinner noen. Og så håper jeg, om vi taper, at det ikke blir utklassing. Det hadde vært trist. Og så tenker jeg jo at det artigste her vil være å banke Frankrike, men der har du min mening. Vi skal straks starte med dagens quiz.

Da det quiz-tid. Vi skal ut og sjekke om de små grå stadigvæk har kontakt med andre små grå, og at de sammen klarer å legge noen ledetråder sammen til et kløktig svar. Det i hvert fall det som jeg håper her. Tema for quizzen land. Jeg brukte å kalle dette geografi, men vi sier vi leter etter et land, og når vi gjør det, så beskriver vi alltid landets flagg som en av ledetrådene. Den kommer som ledetråd nummer tre. Det med andre ord to ledetråder før det, som forhåpentligvis gir deg et litt innblikk i både hvor i verden og hvilket land det jeg ute etter. Og det ikke første mann til mølla, du får svaret ved slutten av timen. Landet vi ute etter i dag, det en parlamentarisk republikk. Etter mange revolusjoner i Østeuropa høsten 1989 så opplevde dette landet sin egen revolusjon i 1990, noe som førte til kommunistregimes fall. Hvor skal vi?

er kanskje ikke så vanskelig oppgaven I dag. Jeg hadde I alle fall en som var veldig selvsikker på melding her, og tok feil. Ja, det har jeg da gitt beskjed om selvfølgelig. Det lov å være selvsikker, altså. Det bedre å skyte fra hofta, tenker jeg. Og siden det ikke første mann til Mølla som gjelder under en quiz, så gjør endelig det. Det bare morsomt. Og send meg gjerne en melding via sosiale medier hvis du har noen tanker omkring dette her. Bare søk meg opp der jeg til Endre Lundgren på alle plattformer. Første ledetråd var I alle fall, landet vi ute etter en parlamentarisk republikk, og etter I mange revolusjoner I Østeuropa høsten 1980, så opplevde dette landet sin egen revolusjon I 1990. Kommunistregimet falt. Her ledetråd nummer to. Landet har mange historiske høydepunkter og ble etablert av Genghis Khan tilbake på 1200-tallet. Mot slutten av 1600-tallet var landet en del av det kinesiske Qing-dynastiet, men ble selvstendig etter dettes fall I 1911.

mulig jeg kommer med den viktigste ledetråden I dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Og det beskrivelsen av flagget. Noen er liksom resere på flagget. Og det fint. Jeg håper det ikke blir for lett I så fall, hvis du føler at denne sitter som bare det med en gang du får høre denne beskrivelsen. Men hvis du ikke har klart det så langt, så jeg redd at flagget kanskje ikke det viktigste du kan få med det. Jeg sa innledningsvis at landet vi ute etter en parlamentarisk republikk, og etter de mange revolusjoner I Østeuropa høsten 1989, så opplevde dette landet også sin egen revolusjon I 1990, noe som førte til kommunistregimets fall. Landet har mange historiske høydepunkter og ble etablert av Genghis Khan tilbake på 1200-tallet. Mot slutten av 1600-tallet var landet en del av det kinesiske Qing-dynastiet, men ble selvstendig etter dettes fall I 1911. Flagget, ja, det har fire farver. De har røde og blå striper, vannrette striper, nei da, loddrette striper blir det, og det gule symbolet for landet. Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette Sørlandsradioen. Det altså slik at noen trenger en unnskyldning eller en klar og tydelig formaning om at nå må du markere slash feire eller gjøre noe spesielt I dag. Og så står det litt fast, for det på en måte ikke noe spesielt som hektet på den gitte dag. Vel, I så fall så kan du I dag tenke på hjernesvulst. Høres ikke spesielt attraktivt ut, men det skjer jo. Det hjernesvulstens dag I dag. Det dagen for bestevenner. Den høres hyggeligere ut. Bestevenner alltid fint. Det verdenshavenes dag I dag, og de jo flotte. Jeg elsker havet. Problemet vel alt som foregår I havet, og der har vi litt å bekymre oss for. Du kan velge bekymringsalleen, eller den som fører ned av de hyggelige ting. Eller så det Upsy-Daisy-dagen I dag. Den kan du nærmest hekte på hva du vil. Det også dagen for roser. En av verdens aller flotteste blomster.

Da gjelder det å sjekke leget. Har du klart å finne ut hvilket land det vi ute etter I quizen? Nå håper jeg å svare et rungende, klart og tydelig ja. Dersom det ikke så skal du få svaret av meg nå. Jeg har gitt deg ledetråder om kommunismens fall, at det nå en parlamentarisk republikk. Genghis Khan ble nevnt, det var en del av det kinesiske Qing-dynastiet. Og så var det dette flagget da, som har litt rødt og blått I loddrette striper, et gult symbol for landet, som vesentlig forskjellig fra landets riksvåpen. Og det vet du, hvis du allerede har sjekket Mongolia, som riktig svar I denne quizen. Mongolia, landet vi var ute etter, og jeg tenker alltid på Genghis Khan, jeg tenker på Mongolia, og så tenker jeg på hovedstaden Ulaanbaatar. Jeg synes alltid at det har vært et ganske kult navn. Og jeg bruker å si at, nei, jeg får vel ta meg en tur til Ulaanbaatar da, hvis det blir for varmt. Jeg håper du fikk det til.

jeg ser jo mye sånne katastrofefilmer og katastrofe-tv-serier og sånne ting. Jeg vet ikke hvorfor. Synes det forferdelig. Men det et eller annet med det å kunne få lov å skremmes litt, og så tenke etterpå, dette gikk bra. I 2005 så hadde vi en sånn katastrofefilm-scenario som utspilte seg for åpen scene her i Norge. Legionær-syke dukket opp. Minst 10 personer døde som følge av legionær-syke. Så tenker du, hva det? Vel, det en bakterie som arter seg som en alvorlig lungebetennelse. Dette var på Østlandet, og man begynte å lete etter, kanskje desperat lete etter bakgrunnen for denne spredningen av dette bakteriumet. Hvor kommer det fra? For så lenge det fortsatt kommer fra et sted, så vil jo flere dø av det. Og til slutt så fant de det. Det var et renseanlegg på Borregaards anlegg i Sarpsborg. Det var smittekilden. De fikk stoppet hele, og folk sluttet å dø.

Jeg har noen litt oppsiktsvekkende nyheter her. Djevelen ekte. Ja, i alle fall ifølge fader Carlos Martins. Han katolsk prest og har utført en masse eksorsismer. Alla det du ser på TV, hvis du har dratt med deg filmen Exorcisten på et eller annet tidspunkt. Han sier at han har sett bevis på at Satan altså eksisterer. I et uhyggelig øyeblikk avslørte pater Martins at han hadde blitt fulgt av en demon i løpet av livet sitt, som kalte seg forvirring. Selv om han forklarte at demoner ikke oppgir sine virkelige navn. Vanligvis, sier han, så skjuler en demon navnet sitt. Og hvis du sliter dem ut nok, og han innrømmer å gi deg et navn, er det 99 av 100 ganger ikke hans virkelige navn. Og hvis du lurer på om dette er noe han gjør for å få oppmerksomhet, så er svaret ja. Og han vil veldig gjerne at du skal sjekke ut podcasten hans, The Exorcist Files. Så har du en adresse å gå til i hvert fall hvis det faller i smak.